0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Txakurterian urdaia. Txakurtegitik ies eginda dabilen zakur deslaia. Bazar txinatar amait ezina. Nire auzotik Xangaia. Zure oroimena berpizten duen pelukerien usaia. Handiaren konplexua. Txikiaren handinaia. Lekurik ez duelako aziko ez den bonsaia. Eskuelako etxeko lana, takaleko ikasgaia, arlautzarteko lorea, ama irugarren kanpaia. Etxe horra zorrotzena zerua bezain garaia, aitona bat bertsegitzen igarotako garaia. Elizaren atarian zain dagoen ezkongaia, farolek argitu dute, beranduegi.

suizidatu den galtzerdi beltz bat. Umezurtz gazte, ernaia, bi Toyota klakson joka, hautsoen jolas alaia, lau jertxe daude lurrean.

paisaiak, gona motxetan etxaia, eliza aurrean oraindik, zaindagoen senar gaia, bere hiru alabekin paseatzen, senar gaia, mozkorra etxeratzean biraka, dago sabaia, krisiko itxasoan ez dikiotzeko, eskifaia, presaren presaz bidean utzitako, bidaia guztiak dira, itzulerako bidaia.

zati oinamona baten ez baia pasatzen utzi.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

herrien anaitasunak benetan eta guzti gauzatzean. Zuen borroken fruituak azaltzean etorriko dira egun honak. Frente Polisariok defendatzen duena betetzerakoan. Basamortuan bizitzearen ezina egina. Gerra zikin honi eutxiak.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9-4-5-6-4-2-5 edo 6-1-8-8-2-6-5. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Gaixo, sakerako lagunok. Zori batek errandik, Gaixo fundazioak bazkideak behar ditula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezak. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa Gaixo.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Jai guztizetan, denbora guztizen, ametik gara joaten die, 40 minutu eureka segoteko, familize dire, presoa familize. Beste batzuk, ezin da betorri, danantzako, sendizentzako, arruen dauzenantzako, da etorri ezin da benantzako. Eurentzako! Eurentzako!

Bizigaren mundua bat bakarra da. Merkatuen gainetik zaindu behar dena. Merkatu librea da mundua azalerosten duena. Azoka handi hau, zuntzitu behar da.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira, 16 gradu ditugune hauetan Iruinean, zerua estalita, odeitsu eta euritsi dugu eguna.
1: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Guztioi, iraganera begira esnatu den eguna da urriaren 7. Hau. Batetik 3 urte gaur, Hamas Israelen sartu eta 1200 lagun hil eta 241 bahitu zituenetik. Ezustean etorri zen erasoa izan zen, Israelgo segurtasun indarrak oharkabean harrapatu zituena. Goiz horretan bertan hasi zen Israelen mendekua. Oraindik ere, gelditu ezten sarraskia palestinarren aurka, naiz eta nola baiteko suetena berez indarrean dagoen sarri hausten denarren. Netanyahu Israelgo presidenteak sarraskia geldiarazteko egin zezakeena egin ote zuen zalantza den testu inguruan, Israelgo hauteskunde kanpainaren testu inguruan dator urteurren hau. Eta Netanyahu berriz ere ohartarazpena egin dio Hamasi, ez dezala tentaziorik izan Israelen hilaren amaieran egitekoa dituzten hauteskundetan esku hartzeko. Urriaren 7ko eraso haietan hil zuten Iban Ilarramendi zarauztarra eta hildakoen artean Milia Arranbide euskal herritarraren bisenide ere bai, kibuz batean bizi ziren Osaba izebak. Aurrenekoz biktimen gorpuak eta bahituenak etxean direla dator urteurrena. Netanyahurekin lehendik ere kritiko zen Arranbide eta 3 urteotan Gazan eta Zisjordanian egindakoek ez dutearen iritzia aldatu. Benetako elkarbizitzarako borondaterik duen inorreztu gobernuan ikusten eta ezkor hitz egin digu Arranbidek.
3: 3 urte pasa dira, ez dago batere aterabiderako biderik ikusten eta geroz eta okerrago da, geroz eta gezur gehiago, geroz eta sekretu gehiago. Ez dakit nola herriak errekuperatzen alduen gaitasuna aurrera jotzeko horrelako gobernu batekin.
2: Faktorian esan digu Arranbidek Netanyahu gatazka behar duela aurrera egiteko eta Israeldar hautesle askok Netanyahu baino ez dutela ikusten lider gatazkaren erdian, bere ustez. Eta ez du itxaropen handirik urriaren 27ko hauteskunde horiei begira. Gainerakoan, berriz ere aktualitatearen lehen lerroan, Carles Puigdemont, baitan ez ubijana, egunon.
4: Egunon.
2: Kataluniako presidentoiak ez du argitu, noiz itzuliko den Kataluniara, auzitegi konstituzionalak gorenari agindu ondoren, amnistia legea aplika diezaiola.
4: Arazo politikoa ez duela konponduko adierazi du Puigdemontek, baina 9 urteren ondoren argi geratu dela Espainiako botere publikoek porrot egin dutela.
5: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula...
4: Junsek Sánchezen investidura babesteko ezinbesteko baldintzatzat jarri zuen amnistia eta iritsi da injustu Junsek etxebizitza dekretuen aurka bozkatu eta Sánchezen legealdia amaitzea eragin duenean. Sánchezek konstituzionalenaren erabakia txalotu du eta azpimarratu amnistia Katalunian gizartearen elkarbizitzarako funtsezkoa dela.
2: Deigarria da, esanguratsua da Pedro Sánchezen azken agintaria posible izan dela amnistia legeagatik. Junsek horren truke babestu baitzuen Sánchezen investidura. Eta legealdia baita ere erori da, Junsek etxe bizitza dekretuak erortzen utzi dituenean. Eta legealdi ondarrean zer, eta amnistiaren erabateko aplikazioa. Bien bitartean, ministro kontseilua berriz ere etxe bizitzari lotutako bi dekretuak onartu ditu, Espainiako aldizkari ofiziala gaur argitaratu, eta orain diputazio iraunkorrean bozkatuko dira. Eta lehen bizikoa, bi dekretuetatik bat, Zabalena, aurrera aterako da, EAJ-ak iragarri baitu aldeko botua. Kasu honetan, Junsen babesa ez da beharrezkoa.
4: Bien bitartean, etxe bizitza larrialdiari aurregiteko, ELA eta LAB sindikatuek ere, Hego Euskal Herrian greba orokorra deitzeko asmoa azaldu dute, naiz eta oraindik ez duten argitu, UGTek eta Komisionesek Espainiako Estaturako egindako deialdiarekin batera izango ote den ala ez. Aitor Murgia, ELA, Endika Perez LAB.
6: Tela sindikatuak lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko. Batez ere, EAEN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte.
7: Lan greba orokorrerako pres dagoela eta deialdia adosteko lanean ari garela beste sindikatuekin. Iruditzen zaigu Euskal Herrian badagoela aukera, gaitasuna eta testu ingurua bajauzi berri bat emateko.
2: Ikusi behar, de greba orokor deialdi horiek egun berean datozen, ala egun bat baino gehiago diren. Ekonomia gaietan, gaur adi arratsaldeko ordubietan amaituko baita tubo reunidos eskuratzeko eskaintzak egiteko epea oian eustos.
4: Orain arte amalo enpresa talde kazaldo dute siderurgia enpresa erosteko interesa, eta intzuzen eskari kopuro handi horrengatik hilabete luzatu dute epea. Erosteko asmoa erakutsi duten talde horiek orain argitu beharko dute eskaintzarik egingo ote duten, eta besteren artean zenbat diru ordaintzeko prest dauden Amurrio eta Trapagarango lantegiak biak bereganatu nahi ote dituzten eta ze baldintza jarriko dizkieten langilei. Eskaintzak aztertuko ditu ondoren konkursoa eramango duen administratzaileak eta hurrengo hitzordua urriaren 15ean jarri diete langile batzordeko kideei informazioa emateko.
2: Taxigidariak haserre daude. Euskadiko Taxigidarien Federazioak gaur manifestazio egingo du Donostian ordubete barru abiatuta VTC gidaridun ibilgailuek, Uberrek eta Cabify bezalakoek hiriburu barruan legez kanpo jarduten dutela salatzeko.
4: Soilik hiri arteko ibilbideak baimenduta dituzten arren, taxilariek behin eta berriro salatu dute Donostia barruko zerbitzuak eskaintzen dituela Uberrek, hori dela eta kontrola areagotu eta zigorrak ezarri eta betearazteko exigitu die sektoreak Donostiako udalari zein Gipuzkoako Aldundiari. Jon Insausti alkateak Eusko Jaurlaritzarengan jarri du gatazkaren konponbidearen ardura.
8: Donostiako udalak inspekzio lanak egin behar ditu, isunak Gipuzkoako Foru Aldundiak jarri behar ditu, eta erregulazioa Jaurlaritzako mugikortasun sailari tokatzen zaio.
2: Gertote jarraituko dugu taxigidariek gaur Donostian egingo duten protesta hori. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian ere protesta segiko dute. Bertan bera geratu dira ostiralera bitartean lizeoetako klaseak.
4: Frantziako gobernuak erabaki hori hartu du azken orduotan herrialde osoko hirietan manifestazio jendetsu eta liskartsuen ondoren. Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroaren esanetan klaseak etenda barne demokraziarako eta ausnarketarako tartea izango dute ikastetxe etako arduradunek eta ikasleek.
9: C'est pour ça que le ministre de l'Éducation nationale a décidé de libérer du temps dès demain matin, dès jeudi, dès vendredi.
4: Nola nahi ere, dagoeneko bi aste pasa dira protestak hasi zituztela, atzo ia milioi erdi persona atera ziren kalera sindikatuen arabera, erdia gobernuaren datuen arabera.
2: Eta gaur hitz egin behar dugu baita ere osasungintza pribatutik eskaintzen hasi diren azterketa genomikoei buruz.
10: El secreto para una vida más sana, para prevenir riesgos o para anticiparnos a lo que vendrá.
2: Osasungintza pribatua eskaintzen hasi da eta gero eta jende gehiago eskatzen ditu. Zer dira azterketa genomiko osoak, Jone Larrañaga?
11: Gure geneen sekuentzia osoa, mapa genetiko osoa, orain osasuntsu egonda ere etorkizunean zen gaixotasun gara ditzakegun jakileko modua emango diguna, hori da eskaintzen ari direna. Baina gen baten alterazioa edukita ere garatu egingo dugu gaitza, informazio hori aurrez jakitea zenbateraino da ona. Osasun publikoaren ikuspegitik badakarra aurrerapenik edo osasungintza pribatua bere negozioari eusteko interesak bultzatuta hasi da eskaintza hau zabaltzen. Bada galdera hoiei erantzungo diegu gaur 8:30etatik aurrera, gurekin izango da Gorka Alkorta, Nafarroako Klinika Unibertsitarioko emaitza genetikoen arduraduna, klinika pribatu hori hasita dago azterketa horiek eskaintzen, eta gurekin espero dugu baita ere Amaia Lasa, Valdebron Ospitale Publikoko genetista klinikoa.
2: Kiroletan berriz Jon Altuna egun on. Zurne Bilbao garaipena lortu du Europan eta Irudek Bidasoak aldiz galdu egin du.
12: Txapeldunen ligako estreinekoan 79 eta 82 nagusitu da Bilbo Basket Bosnian Igokea taldearen aurka. Ponsarnaurenek kontrolpean izan dute une oro partida. Bestelako kontuak Europa Ligan. Irudek Bidasoak muturreko handi xamarra jaso baitu Madeiran Maritimo taldearen aurka. 40-32 8 goleko aldeaz galdu dute Irundarrek. Gaur bi hitzordu Gernika Zaragoza Saskibaloian eta Rokasa, Bera-Bera, Eskubaloian. Pilotan lauterdiko txapelketa orkestu dute, Etziasi eta Astelenerarte final zortzirenak Kaiolan, Larrazabal Elordi Durangon, Laso Jaka Labriten, Dario Senar Lekunberrin eta Peña Artola Tolosan. Eta futbolean, Leo Messik, unkituta, esan dio agur Bart Argentinako selekzioari Monumental Estadioan, Beninen kontrakoan, 85.000 ikusleren aurrean, 10. minutuan etena egin dute txalo eta oihu artean Leo Messi Argentinako 10 omentzeko.
13: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
2: Errepidetan badira kontuan hartu beharreko hainbat eragozpen, Ramon.
14: Eta Andoainen korapilo handiena orain, N batean 2 kilometroko autoilarak daude Gasteizerantz, bi autok eta kamio batek goizago 7:00 izan duten ezbeharrak eraginda, 15 ere, oi bezala beste 2 kilometroko autoilarak daude norabide berean, eta Andoain eta Adun artean trafikoa motel dabil Donostiarantz. Abadinon, Bizkaia 634 errepidean bi autok istribu izan dute, eta Ondarroarantzko norabide oztopatzen ari direla esan digu segurtasun sailak. Zestoan berriz ape 8:00, bi autoren arteko ezbeharrak gertatu da, Irunerantzko norabidean, eta ibilgailuak orain errepidetik ateratzen ari dira. Eta azkenik, Iruña hegoaldean trafiko eragozpenak handiak dira gaur goizean, auto hilarak edo trafiko mantsoa dute Zizurretan noain artean ape 15 eta Mutiloa eta Mendilorri artean berriz, PA 30 gainera N121 errepidean noainera iparretik iritsi aurretik istripua gertatu da.
13: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Miriam Ruiz Euskalmet egunon.
15: Kaixo egunon.
2: Euritxu azken orduak eta datozenak ere bai ezta?
15: Bai, ala da. Gaur udazken itxurako giroa itzuliko da eta gainera eguerditik aurrera bereziki euria nabarmendu behar dugu. Goizean, zaparra batzuk egingo ditu, batezen Nafarroaldean, baina tira, aterruneekin tartekatuko dira eta aldaketa barratsaldean dator. Haizeak ipar mendebaldera egingo du, haize hori gainera sakartu egingo da eta fronte hotz bat ekarriko dugu. Frontea emankorra izango da eta zenbait momentutan neuria erruz egingo du batez ere par partean. Bertan pilatuko da litro kopuru handiena eta gainera zenbait momentutan basaparrak trumoitsuak izan daitezke. Temperaturari erreparatuz gero, orain goizean Gironeko goxoa izango dugu, beroenak 21 gradukoak izango dira, gia da barnealdean hortik bera geratuko dela temperatura, baina arratsaldean frontea sartzen denean temperaturak nabarmen egingo du bera. Beraz, giro euritsua gaurko, batez ere eguerditik aurrera.
2: Julen San Martin eta Jora Urdangarinari dira soinu errealiz zioan gaur urriak 7 ditu 8:10 pasa.
1: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Esan dugu iraganera begira esnatu den eguna dela urriaren 7a, historiara begiratzeko eguna, gurean, 80 urte dira Jose Antonio Agirre lehendakariak gerra zibil betean, 1926an, lehen Eusko Jaurlaritza osatu zuela.
16: Jangoikoaren aurrean apalik Eusko lur gainean zutunik, azarearen gomutaz Gernikako zuaitzpean, nere agindua ondo betetzea, zindagik.
2: Konzentrazio gobernu baten buru izan zen Agirre. EAJ-ak, PSOE, KNV-ek eta ezkerreko beste alderdi errepublika zale batzuk osatutako konzentrazio gobernu anitzaren buru. Gaur, Agirrek zina egin zuen leku berean Gernikan 80. urteurrena ospatzeko ekitaldi instituzionala egingo dute goizeko 11:00 aurrera.
17: Agirre lehendakariaren balioak behin eta berriro mai gainean jartzea uste dut egokia dela hain kaotikoa dirudien egungo mundu honetan.
2: Gernikako juntetxean bizirik diren lehendakari guztiak izango dira, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu, baita noski egungo Jaurlaritza, Imanol Pradales buru duela, eta gainerako erakundeetako eta alderdi politikoetako ordezkariak ere espero dira. Fasisten aurrean, diferenteen arteko indarrak batu eta eskubide demokratikoen alde borrokatu zen liderra izan zen Agirre. Haren legatua inoiz baino gehiago azpimarratzen ari da euskal politika gintzan. Bada erreferentzialtasunaz aritu da Joseba Agirre Azkuenaga historialaria Jone Larrañagarekin.
18: Politika gintzan, 30 urteko ibilbide publikoa egin zuen. 1930-etik 1960-ei. Horietatik, 9 urte gerra giroan. Fasisten kontra, demokrazian alde eta Euskadiko autogobernuaren alde. Horregatik, Agirre desberdinak beriztu behar ditu aldian aldikoak.
11: Izatez independentista, autogobernu estatutua lortzea jarri zuen helburu bigarren errepublika.
16: Jangoikoaren aurrean apalik.
11: Lehen jaularitza osatuta bertan behera utzita zegoen aminte propioa indarrean jarri zuen eta Euskal Estatu itxurako egitura kantolatzen hasi zen. Joera presidentzialista egin zuen balore demokratikoen eta askatasunaren alde, borrokalari optimista zen. Baina ezin izan zituen zibilak babestu.
18: Azkenean Turtziotik adierazi zuen lurra konkistatuko dute fasistek, baina Euskal Herriaren espiritu ez sekula ere ez.
11: Erbestetik eutsi zion aleginari.
18: Estatuatuak Frankoren alde jarri zanean, ere optimismo hori gainbean jarri zuen, gaizotu ere egin zuela interpretatu daiteke.
11: Parisko batzarrean Euskal Abertzaletasunean ideia berriak agertu ziren eta saiatu zen belaunaldi berrien arteko bitartekaritza egiten. 60 urterekin heriotza heldu zitzaion arte.
18: Bi arima zituen, eta bi arima horien adierazle da beren ibilbidea ere bai. Euskal Herrian oigarren mendeko referente politiko nabarmena da José Antonio Agirre.
2: Gertutik jarraituko dugu gaur Euskadi Irratian, Gernikako juntetxean lehen Eusko Jaurlaritza gogoan egingo den ekitaldi instituzionala, goizean zehar ekitaldien berri emango dizuegu, eta goizak gaur albistegiak gaur Gernikatik gidatuko du Maite Artolak.
19: 18 eta 40 urte bitartean dituzu zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
21: Ja, dutxa bat ja.
20: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
21: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
20: dutxaja.com.
22: Hemen da aizialdi eta aztialdi ezigarrirako marko berria.
23: Balio eta nazi, errespetu zezi.
22: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
23: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
24: Osalanen hilekoa aholkua. Esku eskailera tokira iristeko bakarrik erabili behar da. Eta soilik salbuespen gisa, alternatiba seguragorik ez dagoenean lana bertatik egiteko. Horrez gain funtsezkoa da egoera honean dagoela egiaztatzea eta aldian mantentze lanak eta berrikuspenak egiten zaizkiola bermatzea. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
25: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
26: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbidea harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna Jaure. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
25: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Faktoria.
2: Zortziak eta laurden pasa, Carles Puigdemont presidentoiak ez du argitu noiz itzuliko den Kataluniara. Espainiako auzitegi konstituzionala gorenari agindu ostean, amnistia legea aplika diezaiola. Baina bai aurreratu du, ez dela berehala itzuliko. Espainiako botere publikoek porrot egin dutela, hori adierazi du Puigdemontek. Deigarria da, eta paradoxiko ere bai, amnistia legearen truke ahalbidetu zuela Junxek Pedro Sánchezen investidura, eta legea guztiz aplikatu denean, Junxek berak eroriarazi duela legealdia baita ere, etxe bizitza dekretuen aurka eginda, Nerea Sarriegi, egunon.
27: Egunon bai, Puigdemontek gaur bertan itzultzeko aukera izango luke nahiko balu, ez dute atxilotuko, gorenak agindu altxata, baina ez du egingo momentuz, bere abokatuak Gonzalo Boyek argitu du, gorenak auzia behin betiko itxi arte, ez dela Kataluniara itzuliko. Amnistia legearen garrantzia aitortu du Puigdemontek, baina argi utzi du, ez duela inolaz ere gatazka politikoa konpontzen.
5: En termes de la relació Catalunya-Espanya, avui no se soluciona res. L'amnistia forma part de la fórmula per la resolució del conflicte històric...
27: Hori bai, Espainiako botere publikoek porrot egin dutela defendatu du. Amnistia legeak ahalbidetu zuen, Sánchezen investidura legea ezinbesteko baldintza izan zen, Junxek presidenteari baiezko emateko. Eta orain, amnistiaren erabateko aplikazio iritsi denean, Junxen ezezko batek, kasunetan bi etxe bizitza dekretuei eragindu, Sánchezek hauteskundeak deitu eta legealdia amaitutzat ematea. Sánchezek hala ere, Konstituzio Auzitegiaren erabakia txalotu du, bere gobernuak Katalunian abiatu zuen estrategia berresten duelakoan.
0: Lo hacíamos pensando en la convivencia entre catalanes. Estamos en tiempo electoral, ¿no? Y por tanto no contemplo reunirme.
27: Hori bai, argi utzi du estela Puigdemontekin bilerarik argazkirik izango. Presidentoiari ez ezik, Junseko Toni Comín eta Lluís Puig kontseilari hoiei ere eragingo die konstituzionalaren erabakiak ikuster orain noiz itzuliko diren.
2: Hauteskunde kanpaina honetan pentsatzekoa da eragingo duela, espero izatekoa da Puigdemonten itzulerak eragingo duela, baina etxe bizitza izango da puntako gaia. Espainiako aldizkari ofiziala dagoeneko argitaratu ditu, ministro kontseiluak atzo berriz onartu zituen bi etxe bizitza dekretuak, Pedro Sánchez gobernu presidentea bera izan zen Moncloan, erabakien berri eman zuena, Ramon.
14: Eta gainera iragarri zuen 10.000 milioi euro gehiago bideratuko dituela gobernuak lehen etxe bizitza erosteko mailegu publikoa behar dutenei laguntzeko. Estatuak etxe bizitza merkatuan esku hartu eta gehiengoa zabaldu behar duela esan du Sánchezek.
0: Ni tiramos la toalla, ni dejamos tirada la gente.
1: Euskal Herria Irratian, Iruñerria Goizetik, Maialen Uarte.
3: Atzera pausorik ematerik ez dute onartuko EH Bilduko alkateek etxe bizitza arloan. Tentsio handiko etxe bizitza ere muizendatzeak, onurak ekarri dituen honetan, mugak ezartzea alokairuetan eta prezioa jaistea adibidez, ez dute lege horren kontra ari diren promotorei epaitegietan hartutako bidea egiten utziko. Neurrien defentsan aterako dira eta auzian pertsonatu eginen dira, Marta Diez Antxoengo alkatea da.
4: Ez dugula atzera pauso bakar bat ere emango, etxe bizitza eskubideraren defentsan. Horregatik, etxe bizitza merkatu tensionatuko eremuan guk gobernatzen ditugun udalerrietan irekitako auzibidean pertsonatuko gara. Etxe bizitzaren merkatuan esku hartzea defendatzeko. Eta oposizioan gauden udalerrietan udal gobernuei gauza bera egiteko eskatuko diegu.
3: Egun on guztioi, urriak 7 ditu gaur, asteazkena da, euria ari du, desegonkortu eginda kaleko giroa, euria gogotik egin zuen atzo zenbait txokotan eta gaur goizak argitu ez duenean oraindik ere, hala da oraindik dezente jaitsiko da termometroa gaur, une hauetan Iruinean 13 gradu ditugu, 16 gradu ditugu eta altuena ez da 24 gradutara iritsiko.
6: AEKA, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-80-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
7: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6-12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
3: Etxe bizitza kezka sortzen segitzen du gaia lehen lerroan mantendu nahi dute mugimendu desberdinek eta baita sindikatuek ere. Etxe bizitza duinaren aldeko greba orokorra gorpuzten ari da baita Euskal Herrian ere. Elak eta Labek Hego Euskal Herrian beste sindikatu eta eragile sozialekin batera greba orokor bat antolatzeko prestutasuna agertu dute. Labek Euskal Herritik Euskal Herrirako greba orokorrerako deialdi adosteko proposamena egin du eta Elak berriz presioa handitzeko behar azpimarratu du. Aitor Murgia azterketa bulegoko arduraduna da.
8: Ela sindikatuak etxe bizitza eskuratzeko arazoaren aurrean greba orokorra deituko du. Sindikatuak gai hau Hego Euskal Herritik jorratzea lehen etxiko du eta horregatik lanean jarraitzen du etxe bizitzako sindikatuekin eta gainerako eragile sozial eta sindikalekin erakunde guztiekiko presioa handitzeko, batez ere EAEN eta Nafarroan. Hemengo gobernuek arlo horretan eskumen zabalak baitituzte. Urrengo egunotan jakinaraziko du greba orokor horren zehaztapenak.
3: Maizterren sindikatuek eta hainbat eragilek egindako eskaerei erantzunez, langile sindikatu batzuk greba deialdi bat bultzatzeko prest agertu dira aste hasieratik, Komisiones Obreras eta UGTek udazkenean 24 orduko lanuzte bat egiteko deialdia egiten ari dira. Hala mintzatu zen Nafarroko Komisiones Obreras sindikatuko hezkuntza ordezkari Unai Alaba.
9: Orain arte kaleetan bizi izan dugun mobilizazio prozesua lantegietara eramateko unea dela uste dugu. Deialdiaren funtsa etxe bizitzaren arazoa da. Baita soldaten erosalmenaren galera eta etengabe gorakadoa zen prezioen kontrola. Horretarako, hemen Nafarroan, deialdia, antolakuntza, zein mugimendu eta sindikatu guztiekin edo gehiagorekin batera egin egitea daukagu helburu, eta greba orokor zabala eta arrakastatxua izan dadin. Horretarako bien lan eginen dugu urrengo asteotar.
3: Bien bitartean, hezkuntzan beste bi kontu ere bai, batetik hezkuntza itunaren jarraimendua egiten ari diren sindikatuen oharra. Izan ere, joan den astean hezkuntza publikoan gehiengoa duten Steilas Lab, Comisiones Obreras eta ELAK jakinarazi zuten, hezkuntza departamentuarekin ANPEK, AFAPNAK eta UGT gutxiengoan sinatutako itunean aldaketak txertatu nahi zituztela, atzera egin dute eta orain bai errepikatu egiten duten ikasleek ikasgelako ikasle kopuruan aintzat hartuko dituzte. Gogor hitz egin duela sindikatuak, gutxiengoan sinatzen segitzen duten sindikatuek ez dute errespetuz tratatzen negoziazio kolektiboa. Atzoko segimendu bileratik altxatu egin zenela, salatzen ari dira, antzerki hutsa bihurtu dutela eta baita propaganda tresna ere. Departamentuaren eta erregimenaren sindikatuen alde erabiltzeko. Lab sindikatuak bere aldetik jakinarazi du, itunaren jarraimendu batzorde hori beste aukera galdu bat izan dela, benetan ratioen jaitsiera ahalbidetzeko. Itunak murriztailea izaten segitzen du, naiz eta ikasle errepikatzaileak kontuan hartuko dituen. Oraindik ere gutxiengoan sinatu dute sindikatuek eta guztiz baztertu dute ratioak jaisteko aukera. Horrez gain, gogorarazi dute lanbide heziketan ezarrita dagoen ratioa ezinbestean bete beharra dagoela. Goizeko 10ak baino lehen ikusiko ditugu sindikatuotako ordezkariak Nafarroko gobernuaren egoitzaren parean. Eta hezkuntza sarea osatu nahi du hezkuntza departamentuak aur eskolen kudeaketa sortzeko. Astelenean egin zuen iragarpena, lege proiektu bat sortu nahi du eta horren bidez Nafarroa osoko aurreskola publikoen kudeaketa egin. Funtsezko hainbat kontu zehaztu gabe utzi dituela iruditzen zaio Lab sindikatuari, nola gauzatuko den integrazio hori adibidez, nork hartuko duen bere gain kudeaketa, udalek zein paper izanen duten edota langilek zein berme. Oian Aiordana, Lab sindikatua.
10: Guk ez dugulako nahi zikloak egun pairatzen dituen zatiketa horiek mantenduko dituen beste formula edo egitura bat sortzea.
3: Labetik parte hartze sindikale erreal eta eraginkorra exigitzen ari dira, langileak ordezkatzen dituztenak direlako eta zikloaren beharrak bertatik bertara ezagutzen dituztenak.
10: Momentuz, sindikatuekin kontatu gabe atera dute berria, ez gaituzte deitu, eta beldur gara ere, deituko ote gaituzten dena itxita dutenean informatzeko. Baina, bueno, guk laben argi dago, hezkuntza departamentuak kudeak eta zuzenaren bitartez bere gain hartu behar dituela Nafarroako udal aurreskola guztiak, ze publifikazio hori da bermatuko dituena baldintzak, langileen baldintzak.
3: Laben beraz, Nafarroko aurreskolen benetako sare publiko baten aldeko apustua egiten dute, hezkuntza departamentuak zuzenean kudeatu eta langile guztientzako lan baldintza duin eta homogeneoak bermatuko dituena.
11: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.

0: Urriaren 18arekin iritsiko da ekitaldiz beteriko Nafarroa Oinez. Aritz Pascual, egunon.
1: Egunon, eta urtz taldeko veteranoek itxiko dute kontzertu eskaintza. Lendabiziko areako eskenatokian hainbat eta hainbat euskaltzale bilduko dituzte. Hiru gune izanen ditu ibilbideak Zizur Nagusiko Ardoi auzoan.
2: Tengo Nafarroa Oineza berezia da. Ez delako ikastola zehatz batean ospatuko. Aurten ibilbidea Nafarroa Oinez antolatzen dugun bi ikastolak lotzen dituen bidean diseinatu da. Aurtengo Nafarroa Oinez Zizur Nagusia, Ardoi eta Gazolaz artean ospatuko da. Ibilbidea
1: bidean bat egin dute. Zizur txikiko San Fermin ikastola eta Bianako Erentzun ikastola. Bi ikastola ezberdin, zonalde ezberdinetan, eremu ezberdinetan, baina asmo bakarrarekin ofizialtasun aldarrikatzea.
2: Euskararen orainak eta etorkizunak denok interpelatzen gaituelako, aurtengo Nafarroa Oinez, aldarrikapen egun masiboa ere izan dadin dugu helburu. Nafarroa osoan euskara ofiziala izan dadin, eta euskeraz bizitzeko eskubidea aitor diezagutela.
1: Eta urtz taldeaz gain, Sune, Eztitan eta Labasu izanen dira eskenatoki gainean, baita nola ez, ikasen arteko erronkak, ginkanak, aurriolasak, erraldoiak eta kale giroa han eta hemen. Jasangarria izan nahi duen Nafarroa Oinezean, Iruñetik hain gertu izanik, bilabesetan edota bizikletan gerturatzea eskatzen diote Iruñerriko euskaltzalei. Datorren igandean, urriaren 18an, Nafarroa Oinez, Zizur Nagusian.
0: Goizeko 8 terdiak dira, 16 gradu ditugune hauetan Iruñean, zerua estalita, odeitsu eta euritsu ere badator eguna, udazken kutsua erabatekoa, eta orain bai, albiste kontakizuna hemen amaitu, goizeko 8 terdietan, ematen diogu lako paso egunero Maite Bidarteri, egunon Maite.
3: Baita zuri ere Maialen.
0: Gaur metropoli foralean zer?
3: Ba begira, bihar urriak 8, hilabete beteko da pisa txosten kaleratu zenetik, 15 urteko ikasleen gaitasunak ebaluatzen ditu txosten honek, matematika, zientzia eta irakurketan. Eta gogoratuko duzu Hego Euskal Herrian nabarmen egin genuela bera, zalaparta handia sortu zen, eta tira denborak ematen duen patxadarekin gaur hausnarketa egingo dugu metropoli foralean. Kontuan hartu behar ditugu PISA txostenaren emaitza, benetan ari gara amiltzen zeintzu dira hartu beharreko neurri baldin eta hartu behar ditugun. Ba, gaur bertzeak bertze horren inguran arituko gara.
0: Urranditan arituko zarete beraz?
3: Bai, urranditan bai, gure estudian, eta badirudi kalean ere ez duela lehorterik izango, behingoz euria erruz.
0: Ba, zen garaia bai, ba, zurea da mikrofonoa Maite.
3: Gero arte, Maite.
0: Gero arte.

0: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
1: Egunon, Metrópoli Foraleko entzuleok, zerutik dator gaur notizia, egun euritsua Iruñerrian, gure lore, baratze eta mendiek estimatuko dute ura noski, baina zerura begira, ez dugu guk goiza pasako, gaur betetzen dira hiru urte gazan genozidioa hasi zenetik, eta pixkanaka edabideetan eta azaletan agertzeari utzi badio ere sarraskiak ez du eteni, dagoeneko 73.000 palestinar baino gehiago hil dituzte Israelgo bombek, 160.000 inguru zauritu dituzte eta 10.000 pertsona baino gehiago desagerturik daude. Orain hasi eta 11 arte izanen gara zuekin, mikrofono aitzinean, Juan Cruz Lacasta, egun on.
2: Eguna maite, ze moduz?
1: Ongi, astearen erdia egin dugu.
2: Bai, ez dakit atrebitzen naizen, egin duzu oso sarrera trinkoa eta ona. Nin pentsatzen ari nintzena, eta Palestina beti gogoan, argibera beti, baina pentsatzen ari nintzena, eskerrak ez zitzaigun horrelako eguraldia tokatu, joan den osteguneko inaugurazio festan, bikain joan zen eta eskerrak.
1: Bai pensa, beldurra pasatu genuen, zera, eguraldi aplikazioek...
2: Soilagarpen aldakorrak, ez da?
1: Bai, arrazoi duzu eskerrak gaur 8 atzeruntz. Ez bihar.
2: Bihar sortzi hartzen dut. Baina uste biharko ere alako eguraldia iragartzen dutela. Beraz, salbatu ginen, eguraldia gure alde, eta ondaitezela ere entzuleak, ez da, bazkide kanpaina batean baikaude.
1: Hori da, eta saio hau egiteko, noski, babesa behar dugu, Euskal Herria Irratiak alik eta gehienen edatzeko, eta gogoratu entzule, bazkidetu zaitez, hartu denbora txo bat, gaur asko, oso erreixa da gainera.
2: Bai, asko bazkide zanen dira. Beraz, bazkide bazarete animatu ingurukoak, eta ez bazarete, bazkidetu zertarako zuk esan duzuna, saio hau

0: herria.
1: Baina, bai, Noria herria, baina bai ikusi honen zabaltzitekeela. Izan ere, Maria Curielek, Iruñeko udalean, PSN-eko eledunak proposatu zuen Noria jartzea eguberrietan. Ideia nondik hartzezakeen? Ba, besteak beste, Donostiatik, eta zera, Baionatik. Eta bazirudikeen hemen ere ginen zutela, eta hor, ez, pixkate Euskal Herria, Nori Herria. Bon, bada gaur jakin dugu, tamales, ba, tamales edo ez. Nori Herriak hartuta daudela, erreserbatuta daudela.
0: Noriarik ez dago.
1: Ez dago Noriarik. Gero baiko Mikel Armendarizek, turismo zinegotzi ordezkariak, edo alor horretako buruak, esan du, ez ez. Orduan, ba, badirudi estela posible izan.
0: Ederki, ba, bueno, ez da posible izango, duda ere sartu zaite, Noriarik ez dagoela, non jarriko dituzte mugak, ez? Nafarroan egon behar dira Noria hoiek, estatu frantsesera ere salto egingo dute, arraro xamar, egiten da, pentsatzean Noriarik ez dagoelako, ez dagoela, baina tira, gabon hauetan ez dugu Noriarik izango, gure herri proiektua ere oraingoz bertan bera.
1: Materiala erositako prezioan saldu dugu hemen. Eta salpena entzun dugu, ikusi dugu, eta horren berri eman dugu.
0: Ederki, Juan Cruz, bueno, Noria alde batera utzita, gaur zer?
1: Gaur zer, bada eren egun, Joseba Siron euki genuen.
0: Bai.
1: Atzo, Unai Ugalde,
0: bai?
1: Biztanda urte politikoaren hasieran gaudela, eta trinko datorrela, eta gaur parlamentarien solasaldia, emeki, bada osatzeko, ez da, pixkate begirada panoramiko bat, oso kargaturik datorkigun, oso trinko datorkigun urte politikoren inguruan, sindikalari ere erreparatuko diogu,
0: bainoski,
1: bainoski. Horri ere erreparatuko diogu, ba, akizu, eta hor etxe bizitzaren kontura, greba deialdiak zabaltzen ari direla, data zehaztu gabe, batetik estatu osoan, zera UGTek eta Komisiones Obrerasek, eta gero Euskal Herrian esan dute, haiek ere greba deituko dutela, elak eta labek, ikustekoa da, data berberetan, ezperdinetan, gaurre berrian zioten, hauteskunde aurrerapenak Euskal Agenda zeharo baztertuko duela. Orduan ikusi beharko dugu hau guzia nola garatzen den, mitxelakuntza daukago aste honetan.
0: Hori da, bai. Duda asko, argitzeko gauza unitz, baina zema gustatzen zaizun.
1: Gozatzen dugu, ez dugu besterik esanen, eta gainain hemen saiatzen ari gara, beste testura batzuk sortzen eta horrelakoekin, berehala saiatuko gara horretan.
0: Ederki, ba orain hasi eta megek arte, Metropolin Foralean arituko gara entzule, ez joan urruti gero arte, Juan Cruz.
1: Edo joan urruti, baina beti ere irratia belarria, beste aukera bat izan daiteke, Maite. Parlamentari jaun andere, Txita Burgarriok, ongi etorri Metropola Foralaren denboraldin berrira EH Bilduko... Autetxi, Eneka Maiz, zer moduz?
2: Egun ondenoi, ongi gaude, oso ongi.
1: Postengarenez. Eta Geroa Baiko, Javi Oio, zer diozu?
3: Kaixo, egun guztioi.
1: Bon, aipatzen ari ginen sarreran ezagiten entzuterik izan duzuen, denboraldi honetan Metropoli Foralean entzulei informazio eskaini nahi diegula, entretenimendua, konpainia, beti bezala, baina horretaz gain, entzuleekin eta kolaboratzaileekin batera gauza berriak probatu nahi ditugu, molde, testura, berriak. Proba horietako bat da, dikotomien atala, bi nafar, hiru iritzi, deitzen diogu, bakizu hemen zatiketa mordoa eduki dugula, ez bakarrik alderdietan, baita bestelakoetan ere, ezta? Ez dakit, Beaumondarrak eta Gramondarrak, Karlistak eta Liberalak, UPN eta CDN, Batasuna eta Aralarra, EKIKA, enpin, ez dakit zerbait botatzen diguten uran, patxarana deneo zer den, baina beste Euskal Lurralde eta baina askoz joera handiagoa daukago horrelakoetarako. Kontua da, elkarrezketa politiko guzietan egiten ari garela atal berria, astelenean Joseba Sironekin, atzo Unai Gualderekin, eta gaur zuekin ere proba egin nahi dugu. Lehen bigalderak orokorragoak izanen dira eta biontzak berberak. Azken biak aldiz, pertsonalizatuak. Bi aukera dauzkazue, zira jantzita erantzutea, gaurko eguraldiarekin jantzi aproposa, eta ez bustitzea hartara, eta zuek eroso egotea, ala

0: Gure entzulen gozamenerako blaitzea eta plistiplasta aritzea dikotomia, galdera dikotomiko horietan. Ez dakit ongi azaldu dudan, prest?
1: Bai, venga.
2: Bai, prest, oso prest. Sakanati karinez ni, etxarriaren aztik, eta euriari du gogotik.
0: Bai, goian behian.
2: Orduan, plistiplasta aritzeko arazorik ez.
0: Zoragarri. Ea bada. Eneka, Arlauza la Galtzadarria, hau da, Loseta la Dokina.
2: Ah, erantzun zuzen eman barra izut orain?
0: Bai, hau nahi korokorra da, beroketarik eta.
2: Bai, bueno, aukeran adokina behar bada, ez da?
0: Ederki. Javi, Nalia a la Larramendi, aukera.
1: Venga, Larramendi.
0: Ederki. Eneka, Etxarriarra zara. Altsasu ala Lakuntza.
2: Bueno, galdera handia da hori, handia, Esango nuke lehenik Lakuntza eta gero Altsasu, Eingo genuke itzuli bat sakanan bueltan eta dietan gustora, bai.
0: Zira jantzi dugu. Javi, Altsasuko alkate. Lakuntza ala Etxarri.
1: Hostia. Festetan, lehen da bizi Etxarri eta gero Lakuntza.
0: Erantzun ona. Uste dut bat egiten dudala. Aspaldien naiz joan, ez batera ez bestera ez dugu beti gaztearena eginen, baina joaten ginenetan, ala esanen nuke bai. Ederki, hau politikoagoa. Eneka, Maria Txibite ala Uxue Barkos.
2: Bueno, egunari erreparatuta, aktualitateari erreparatuta, pues Maria Txibite, ezta? Zalantzari gabe. Etorkizunari erreparatuta, ba ez dakit hor, aukera desberdinak egon litezke, baina orain argi eta garbi Maria Txibite.
0: Ederki, Javi, Maria Txibite ala Laura Aznal?
1: Hostia.
0: Posten nau galdera hau entzuteak,
1: esango dizut, etorkizunari begira, Laura Aznal.
0: Ederki. Bikote, errepikatuko dugu aurrerantzean, eroso egon zarete, saiatuko gara beste batean behintzat, gaur zortzi?
1: Baiga, bai.
0: Ederki, eneka, zerriozu.
2: Arrapatu gaituzu ustekabean,
0: Bai, badakit.
2: Diko galdera haiekin ustekabean arrapatu gaituzu, lortu duzu, sorpresa.
0: Bueno, urrengoan ez da sorpresa izan, baina saiatuko gara, hau errepikatzen, uste dut entzulek eskertuko dituztela horrerakoak. Bon, bada, heldu beharko diogu, nolabait esateko, parlamentari solasaldi kanonikoago bati. Enegarren mirarianen bila, Sanferro Sanchezek Espainiako gorteetako hauteskundeak azaroaren 29ra aurreratu egin ditu, erreakzio oldea, izaten ari da, espero zitekeenez, eta gaur Diario Noticiaseko kontrazalean, atentzio eman digun bat irakurri diogu Jorge Nagorez zutabegileari. Arkio, Javi, geroa baik eta zurekin Nafarroak elkarrekin aurkeztu beharko luketela Espainiako gorteetarako hauteskunde horietara. Zer diozu?
1: Bueno, irakurri dut bai Jorgeren iritzi artikulua edo zutabe hori. A ber, mai gainean ez dagoen zerbait da. Ja, esaten dizut argita garbi. Ez gure partez ez da ere nik uste kontigo zurekin. Partez, nik uste dut kontigo zurekinen beste arazo batzuk dituztela, batez ere adibidez Podemosekin, ea zer egiten duten, batez ere Nafarroko parlamentura ikusita, Nafarroko parlamentuko hauteskundei begiratuta. Hauteskunde orokorrei begiratuta, guk argita garbi daukagu egongo garela. Gero bai egon behar da. Beti egon da, ez dira hauteskunde erraza guretzako, inoiz ez dira izan, eta batez ere oso polarizatuta dauden hauteskundeak baldin badira, eta izango dira argita garbi. Guk beti arazoak izaten ditugu, baina argi eta garbi daukagu gure proiektua hor egon behar dela, eta bai, Pablo Azkonak esan zuen argi eta garbi, gu egongo garela. Jorge Nagorek esaten, proposatzen duena, edo, nik uste dute iritzi bada, baina momentu honetan ez dago inongo ez dago mai gainean ez.
0: Atzo Unai Ubaldek hori bera esan zigun, aurkeztuko zaretela. Beste koalizio aukera bat, testu inguru pixka bat, inkesta guzien arabera EH Bilduk diputatua ziurtaturik leukake, baina bigarrena oso urruti eukiko luke. Eta geroa baik, oso oso zaildu diputatua lortzea. Lagun batek atzo, esan zian, biok elkarrekin aurkeztuta, bigarrena lor lezaketela, noren eta eskuin muturraren bizkar, zer dio zueneka?
2: Bueno, begira, horri erantzun zehatza emango dizut. EH Bilduren kongresuan, azken kongresuan, ebazten bat onartu genuen, zeinetan esaten genuen Madrilera kongresuara joan beharra zegoela, ez lehiatzera, ez gure artean lehiatzera, baizik eta elkarrekin, alderdia bertzale suberen esten arteko elkarlan sendo batekin, eta kolaboratzeko prestutasuna agertu genuen EH Bildutik. Proposamen horrek ez du arrakastarik izan, ez zuen izan, atzera egin zuen PNV-ek, hain zuzen ere, eta gaur egun beste pantalla batean gaude. Baina, bai, uste dut Madrilera joan behar dela ez lehiatzera, gure artean lehiatzera, baizik, eta elkarrekin ba, fronte zabal hori osatzera, ez? Abertzalen eta soberanisten artean. Zoritxarrez gaur egun hori pentsa ezina da, iraganeko planteamentu baten esparruan gaude, baina hausnarketa horrek zer pentsatua ematen du eta zer ikasia ematen digu, ez? Datuak ikusita.
0: Javi, zer diozu?
1: Egia da, bere momentuan, bai, duela ja hilabete askok baitare EH Bildutik, orokorrean, horrelako adierazpenak egin zituztela. Baina egia da baitare, azkenean, Nafarroan, baina batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan, baina bueno, goaztu azken filan geroa bain baitare Euskal Alderdi Jeltzalea dagoela, geroa baiko koalizioan, eta kontutan izan behar dugu azkenean proiektu desberdin, kasu batzuetan proiektu desberdinak defendatzen ditugula, eta niz eta Madrilen gure artean lehiatzeko asmoarekin ez egon, eta hori argi dago, baina egia da azkenean proiektua desberdinak direla. Eta desberdintasun horiek, bueno, ba, ez dela erraza salbatzea hauteskunde batzutan, batera egonda, hau da, ezin dugu esan, bez, joango gara batera, ba, diputatu bat argita garbizateko, eta agian bi lortzeko, UPN eta PP-ek batera joten baldin badira, bueno, hauei batez ere kalte egiteko. Nik uste dut, bueno, proiektuak desberdinak dira, eta bakoitzak bere aldetik, egia da, anez gaudera gure artean lehiatzeko, baina, bueno, aukera hori behintzat, gaur egun, lehen esan dudan bezala kontigoren kasuan, Ez dago maine.
0: Javi, aipatu duzu UPN-ren eta PP-ren arteko balizko koalizio hori, gai interesgarria da, elkarrekin joanen diren, nola moldatuko diren, berehala helduko diogu, aurretik aholku interesgarri zen baita.
3: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
4: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9an ostirala, Ilunabarreko 8etan, Laban Orekatekix, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igorotxoarekin, eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin. Zatoz!
5: Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
6: Berri bat daukat. Nafarroko Unibertsitate bekak atera dira 26-27 ikasturterako.
7: Benetan, iaz gutxigatik kanpoan geratu nintzen.
6: Ba, aurten ikasle gehiagok jasalko dute laguntza. Eskatu azaroren 6 arte, bekakunibertsitatea.nafarroa.eus webgunean.
8: Aurten bai.
9: Nafarroako gobernoren Unibertsitate bekak.
10: Gobierno de Navarra.
11: Nafarroako gobernoa.
12: Navarra, una forma de funcionar.
13: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Amabia, maika minuto goizeko 9etarako, Metrópoli Forala entzuten ari zarete, FM-ko 98.3an, Euskal Herria Irratia.eusen, Iruñeko bihotzetik mundura, erran nahi baita, kale nagusiko 54 zenbakiko gure estudio berrietatik, ari gatzaizuela solasean. Javi, berrik aipatu duzu, badirudiela oso litikena dela, UPN eta PP batera joatea, Espainiako gorteetako hauteskunde hauetara. Ez dakit, mitin batean, oholtza berean eta mikrofonoa partekatzen, ikusten ditudan, irudikatzen ditudan, Javier Esparza eta Sergio Sayas, konparaziora, elkarri ukondokadak joa, be, Javi?
1: Ba, bai, baina, bueno, politikan dena da posible, eta nik uste dut azkenean batera joango direla, ni UPN egongo banintz, edo PP egongo banintz, argi izango nuke. Eske, beraien boto ematen dien pertsona berdina da. Azkena, eta UPN bozatzen duen Nafar batek nahi du Feijo presidente izatea. Hori argi dago, orduan, berai, inteligentak baldin badira, batera joango dira, eta zute 2023 egin zuten egingo. Baina, bon, ikusiko dugu, egia da hor Josaiaz dagoela, orain gestorako, PP-ko gestorako presidente, transfuga bat, adanerorekin batera, 2023 transfuga izan zena, 2022 konkretuki transfuga izan zena, eta, bueno, ba, ikusiko dugu, baina nik uste dut bai, batera joango direla.
0: Ez dakit zer nolako harremana duten, egun, parlamentuko pasabideetan, taberran UPN-eko eta PP-eko parlamentariek, eneka, elkarrekin ikusten aldituzu, Madrilerako bidean.
2: Ba, ikusten ditut. Jadik esan du politikan dena dela posible, eta ala da, dena da posible, zoritxarrez, baina ez luke ala izan beharko. Bi alderdi hoien historiari erreperatzen bat diogu, hori transfugismoa gaiendu da, batetik besterako bidea, pertsonalismoak, nork bere tokia egin eta ukondoa sartu, ez da? Parlamentuan haien arteko talka ikusi izan dugu, eztabaidetan eta, talka handia. Baina, badira interesak horren gainetik daudenak, eta bai, elkarrekin ikuste ditut. Ikusi dugu, PP keinuka UPN-eri elkarrekin joateko, eta UPN, uzkur xamar edo, pixka bat, baiezko argiri gabe, ez hori eszenifikatu dute. Baina bai, ikusten ditut, batez ere UPN-eren azkenen deriba zentralista eta Espainia zale horri erreparatuta, ez litzateke bat ere harritzekoa.
0: Baina, txutxumutxoetan sartu gabe, Javi, baina parlamentuko pasabideetan edo tabernan zer nolako kimika somatzen da? UPN-eko eta PP-ko hautetxien artean giza faktoreak badu bere garrantzia eta adierazgarria izan daiteke, zer ikusten duzu ezuek?
1: Bai, bueno,
0: kontatzen aldena, eh?
1: Kontatu aldena. Azteko esan behar da, normalean parlamentuko pasilloetan eta parlamentarien arteko erlazioak asko zobeagoak direla orokorrean, adibidez, tribunan eta osoko bilkuretan eta batzordetan ikusten dena baino. Hori egia da. Ez guztiekin, baina bai orokorrean horrela da. Eta ikusal dizakezu EH Bilduko bat UPN-eko batekin inongo arazori gabe hitz egiten, hau da. Guztia askoz normalagoa da komunikabidetan ikusten dena baino. Hori izan behar da. Eta gainera hori oso ondo dago. Eta bai, ba UPN-eko eta PP-koen arteko erlazioan ikusten dut, bueno. Pertsona, hori ikusten zaie, eta nik uste dut, bai, nik uste azkenean, erlazio pertsonaletan nik uste dut ezagoela arazorik, zer ikusiko dugu, zer josaia zen asuntoan hori ikusten den, baina, bueno, nik uste dut azkenean, goiko interesek, enekak esan duen bezala, azkenean, bueno, bai, lehenduko direla, eta argi eta garbi daukat, batera joango direla.
0: Biroa ere, erkidegoaren egoeraren inguruko eztabaidan, lasaiago ikusi nuen, datu adierazgarri bat, ez dut fokoa nigan jarri nahi, baina Javier Esparza aspaldi, eta ez da gizeazki zergatik, sare sozialetan blokeatu ninduen, eta ninduen agurtzen, eta horrekoan agurtzera hurbildu zitzaidan, eta oso giro lasaia ikusi nuen, zer esatera zindua zen eneka barka?
2: Gaitu nahi nuen, Javik esan duen horri, txutxumutxu ez, edo terzezio ez, ari garela gaitu nahi nion, egia da, esan dakoa, baina nik somatu dut hurbiltasun gehiago PP eta Boxen artean, UPN-erekin baino, UPN distantzia markatu nahi ditu boxekin, baina eguneroko hortan, hola, sinergia begirada, kurbiltze, percepzio horretan, ikusi edu sinergia gehiago box eta peperen artean, bai, hori da. Eta esaten ari zinen bestela markatu?
0: Ez, bueno, ez da gizertan ari ginen, beste gauza galdetu nahi nizun, uste dut, atzo eren egun ere aipatu genuela. Euskadi Irratiak erkidegoaren egoerari buruzko eztabaidan, albistegi berezia egin zuen, han parlamentutik bertatik, eta Maite Artola, eskarmentu handiko kazetariak, antenan aipatu zuen, atentzio mantziola, zein harreman ona duzuen PSN-eko eta EH Bilduko parlamentarien artean.
2: Bai, hori pasillatako harremana eta ona da, alderdi guztiekin, gehienekin, esango nuke, batzuekin gehiago, besteekin gutxiago, baina PSN-eko parlamentariekin hurbiltasuna dugu zalantzarik gabe. Batetik fisikoa, elkarrekin gaudelako, ezta? Eserlekuetan, bata bestearen ondoan gaudelako, eta bestetik, momentu honetan, proiektu komun baten alde egiten ari garelako, ezta? Gero abairekin edo kontigo zurekinekin ari garen bezala.
0: Zer modu zuen harremanak, Javi, gero abaiko autetxienak, parlamentarienak, PSN-eko autetxiekin?
1: Momentuz doa gauza. Segurazki, hobeagoak izango dira, esan duzun bezala, PSN eta EH Bilduren artean, eta hori ikusten da. Eta gure eta PSN-en artean, momentu arabera. Azkenean, gure kasuan gobernuan gaude, eta hor beti, frizioak baita ere goten dira, eta horrek baita ere eragina izaten du, ez luke izan behar, baina azkenean baita ere askotan eragina dauka baita ere. Erlazioetan edo hor, erlazio pertsonaletan. Egun batzuk hobeto, beste batzuk ezain hobeto.
0: Ederki, azken galdera bat labur erantzun favorez albistegietako lankideak hemen ditut eta Perro Sánchezek lortuko aldu enegarren miraria, gaur Iñaki Sotok garandio baietz posible dela eskuin muturra Moncloatik at ustea. Baietz, ala ezetz, zer uste duzu ezuek? Eneka?
2: Aukerak badaudela, bai, badagoela jokorik, badagoela.
0: Eta Javi?
1: Aukerak egon daitezke oso zaila dauka, oso zaila dauka, egia da etxe bizitza eskubidearen inguruko bi dekretu hauekin pixka bat arnaz hartu duela, ikusiko dugu, baina egia da oso zail duela, 23an egin zuena berriro egiteko.
0: Eginen dizuet, nik beste dabideetan, solasaldietan parte hartzen dudalari, gorrotatzen dudan zerbait, eta da, eskatu gai bat prestatzeko etxe bizitzarena, eta gero jorratu ez barkatuko didazuelakoan, lehendabiziko saioekin ari gara, eta denbora kontrolatzea zaila da, agurterdi eta besarka handi bat bioi.
1: Vale, mina eskera.
2: Bai, venga. Eta zorionak eraikin berriagatik eta mustutze ekitaldiagatik,
0: Esker mila zuei etortzeagatik. Bagoaz gure albistegietako lankideekin, gure alboan Maialen Guarte lankidea, Maialen albistegiei dagokienez edo albistegi dagokienez gaurkotasunari dagokionez erekarriko digu egunak.
8: Bada, hezkuntza izanen dugu aipagai, atzo hezkuntza publikoan gehiengoan sinatutako hitzarmenaz hitz eginen dugu, gehiengoan dauden Estelas, Lab, Comisiones Obreras eta Elarekin agerraldia baitute goizeko 10ak laurden gutxiagoan.
14: Egunak ekarriko duenari begirada bat. Optika Iruñak babestuta.
8: Hezkuntza itunaren jarraimendua egiten ari diren sindikatuen oharra iritsi baitzen, izan ere joan den astean hezkuntza publikoan gehiengoa duten Estelas, Lab, Comisiones Obreras eta Elak jakinarazi zuten hezkuntza departamentuarekin ANPE, AFAPNak eta UGTek gutxiengoan sinatutako itunean aldaketak txertatuko dituztela eta atzera egin dutela orain errepikatu egiten duten ikaslek ikasgelako ikasle kopuruan aintzat hartu ahal izateko. Gogor hitz egin dute Ela sindikatuak esan du gutxiengoan sinatzen segitzen egiten duten sindikatuek ez dutela errespetuz tratatzen negoziazio kolektiboa, atzoko segimendu bileratik altxatu egintzenela, salatzen ari dira, antzerki hutsa bihurtu dutela eta propaganda tresna, departamentuaren eta erregimenaren sindikatuen alde erabiltzeko. Lab sindikatuak bere aldetik jakinarazi du, itunaren jarraimendu batzorde hori beste aukera galdu bat izan dela, benetan ratioen jaitsiera ahalbidetzeko. Itunak murriztailea izaten segitzen du, naiz ikasle errepikatzailea kontuan hartu. Oraindik ere gutxiengoan sinatu dute sindikatuek eta guztiz baztertu dutela ratioak jaisteko aukera hori ere nabarmendu dute. Horrez gain, gogorarazi dute lanbide heziketan ezarrita dagoen ratioa ezinbestean bete beharra dagoela. Bere aldetik gaur ela sindikatuak 32 lanorduko lanaldia ezartzeko proposamena jarriko du mai gainean, kanpaina bat jarriko du martxan, sektore publikoan 32 orduko lanasteak ezarri daitezen eskatzeko. Xehetasunak emanen dituzte 11etatik aurrera elak Iruinean duen egoitzan. Eta gaur kulturarekin ere hitzordua, antzerki areoaren ziklo berria zabalduko delako gaur metro kuadroka kolektiboak zabalduko du. Nafarroko antzerki eskolan egiten dute antzerki zikloa eta gaur abiatuko da, sarrerak 8 euroan daude eskuragarri. Bi baso bat ur izeneko antzezlana izanen da gaur, abusu eta tratu txarretatik aldentzea lortu duen pertsona baten istorioa kontatzen du, baina baita umoretik ere. Arrasateko 7etan abiatuko da ikuskizuna eta gaurtik aurrera beste lau saio ere izanen ditu antzerki aroak, Zambuila, Larreina Eskanpila, Ricardo Hirugarrena eta ni eta Sidari ikuskizunak. Eta gaurtik berri zabalik izanen dena Etxabakoizko jantoki komunitarioan izen emateko epea urteko azken hiru hilekorako. 24 toki daude aukeran eta 60 urtetik gorako bizilagunei bideratutako zerbitzua da. Astelenetik ostiralera jatekoa eskainiko diete, heldu den urriaren 14 arte eman daiteke izena interesa duenak. 160 euro ordaindu beharko dute erabiltzaileek eta horrekin urriaren 19tik eta abenduaren 21era arteko aste eta arteko bazkariak ordainduko dituzte. Etxabakoizko bizilagunen plataformatik sortu zen jantoki komunitarioa sortzeko ideia eta Iruñeko udalaren laguntza izan du. Etxabakoizko adineko pertsonentzako lokalean banatuko dituzte otorduak, topaleku ere izaten da, elikadura osasuntsua izateaz gainera, bizilagunen arteko sarea sortzea ere helburu duelako. Martxoan jarri zuten ekimena martxan eta ekaina arte asteko hiru egunez egonda zabalik, ikusita arrakasta ba asteko egun guztietan izanen da martxan hemendik aurrera eta abendura arte bai behintzat.
0: 9:01 iaia Maialen ez horren metronomo guarte.
8: Azu zeit esatea Juan Cruz lehen, baina ni entzun ditut sakanikolak ni ere alako araiz, eta nik aukeratuko nuke parrandarako lakuntza etxarri baino.
0: Etxarri bainoago, eh?
8: Bai.
0: Ez dakit, nik oroitzapen lausoak ditut, izan ere agian duela 20 urte joan nintzen azkenekoz Etxarri eta Lakuntzako festeta edo 25 edo ez dakit. Beraz, gehiago fido naiz zure iritziarekin.
8: Bueno, ez dakit, aber ba, ez dakit. Bi giro
0: desberdin. Sakan izan da, badaukazu beste zea bat. Bueno. Erki, ongi dago hori jakitea. Bai. Maialen estimatua dago, esan dugun bezala 9:01 eta 1:01 jarraian, metropoli foralaren jarraipena beste tonu batean.
15: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 euro arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
16: Denon artean handira. Kale Nagusian, plaza. 44. zenbakian, euskaldunontzako 300 metro kuadroko topagunean. Egin zaitez bazkide. euskalherriairratia.eus.
3: Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
0: Eta Metrópoli Foralean, Maite Bidarte, egunon berriro.
17: Egunon berriro ere.
0: Beste jite bat, beste aire bat, beste arnaz bat emanen dio saioari hemendik aurrera.
17: Bai, eta gustatzen zaigu tarte hau. Eta ba, nik uste dut entzuleari ere gustatzen zaigu.
0: Bai, ba.
17: Bai, susma daukatet gaude bakarrik.
0: Ez.
17: Itxaso Etxeberria, egunon.
18: Egunon.
17: Iñarri Iraizoz, egunon.
19: Egunon guztiei.
17: Efemerideak maite dituzue.
0: Ez bereziki.
18: Ba, gaur batekin hasiko gara, efemeride bat.
0: Itxaso, ikaragarri maite ditut efemerideak, bereziki zuke kartzen badituzu, argi gera bedi, eh?
18: Izugarri posten da, izugarri posten da.
0: Ni arraunean beti alde, kontra ez.
18: Eskertzen da. Eta gaur seguro ezagutuko duzun efemeride bati helduko diogu, 2019 urtean duela 7 urte, Extinction Rebellion mugimenduak desobedientziaren eguna deitu zuen. Londresen sortutako mugimenduak aldarrikapenez bete zituen munduko hainbat toki, krisi klimatikoari eta kolapso ekologikoari aurre egiteko. Munduko 60 hiritan desobedientzia ekintzak burutu zituzten milaka ekintzaileek manifestazio jendetsuekin. Erresuma Batuan izan zuen erantzun zabalena, 700 atxilotu izan ziren guztira, horietatik 200 Londresen. Hainbat egunez luzatu ziren protesta, kale nagusien blokeo eta beste hainbat ekintzarekin. Nazioarteko mugimendu ekologistaren aktivismoari bultzada berria ekarri zizkion eragile honek, ez violentzia, desobedientzia eta ekintza zuzena gisako baloreak ardatz hartuta kasuntan.
0: Favorez, nik neuk eskatuko dut, Sarasateren zapata dantza eskura daukazu jartzazu otoi.
17: Bagoaz.
19: Aitatxi Juan Cruzen historioa intartea, ez?
0: Aitatxi tipulinaren historioak.
19: Ea, bota.
0: 1984an, intsumisioaren kampainarekin, bueno, hori bili nintzen buru belarri, eta desobedientzia zibil ezbortitza zen, gure ardatza, intzutzen ere itxaso, orain ederki aipatu duzun bezala. Eta ikaragarria izan zen, oso arrogundeen borroka horrekin, eta zehongi ginen egin genuen desobedientzia zibila. Eta ikaragarria izan zen gero, herriarresiak iritsi zirelarik, gaztek, zer nolako zioak eman zizkiguten. Izan ere, intsumisioaren garaietan plantuetan desobedientzia zibil ez bortitza eta gurean adibidez, udaletxe plazan, polizia borra kolpeka eta plantua egiten genuen okor lurrean, fetu jarreran, ez da? Bon, baldiberean jende harria botatzen. Esan edo, desobedientzia zibil ez bortitza, baina bueno, ia guri eman ziguten, kazetari bati eman zioten, urazen nahiko kaosa. Eta gero, herriarresietan gazteek egin zituzten kanonikoak, intsumisok egin genituena, baina askoz kanonikoagoak. Beraz, aitona tipulina bai, baina aitortza urrengo belaunaldi bate gazteago bati.
19: Lesioak ez dakit, baina lesioak izan genituen
0: bai.
19: Nabarrerian nazionalak sartu ziren bai.
0: Hor badakizu zein den trukoetako bat, behira. Desobedientzia zibilerako aholkuak. Forro polarra eta gainetik kazadora bakeroa. Eta molde horretan borrakadek ez dizute ubeldurarik uzten. Bizkarra ederki berotu ziguten planto hartan, baina gero ubeldurarik ez eta ongi.
18: Zelaietako kautxuzko bolak bezala.
19: Hemendik aurrera zeituna ezurrak eta matxe ezurrekin ez egin moditu zen horiek.
0: Egin beharko dugu aurreko saioetan, ez? Horrelako atal bat, hau, lorea, kontestua, hor ere geratu naiz beti gazte, ez? Lorea oso zuena da, ez nirea. Kontestua, testu ingurua ulertzea aldera.
17: Nik gehituko nioke bertzea goza bat, aipatu duzun supervivenzia kit horri, galtzerdi potoloak.
0: Hori ere bai.
17: Galtzerdi potoloak.
18: Bai.
0: Gero... Oroitarazi, plantoko argazki bat erakutsiko dizut, ikus dezazun ze galtzer dinera mozan.
17: Ederki, eta baloratuko dugu argazki hori eta behar bada gure sare sozialetan ere konpartituko dugu. Bueno, atzoko saioan ari ginen, justu erranduzu, ba, hain zuzen ere atzoko saioan itxaso zuke aipatu duzun urte urren horrekin lotutako zerbait aipatu zigun Uxuerrek, Tasio Ardanaz iruindarrak hausnartzen baitu, ba, Extinction Rebellion mugimendu horren inguruan, laizte erigoko dugu, gure webgunera,
18: hori da,
17: oso interesgarria, hori da,
18: hiru astero Uxuerrei berriako kazetariak ekartzen dizkigu kultura arloko kontu desberdinak, eta orain aurreko ostiraletik eta 12 arte Iruñeko topaketak ospatzen ari dira, eta horren barne, Tasio Ardanaz, artista iruindarrak, instalazio bat edo proiektu bat garatzen ari da, bera Tasio artista eta ikertzaia da, ideologiaren, irudikapenaren eta memoriaren artean sortzen diren tentsioen inguruan egiten du lan.
0: Hor, Tasio, hau ere intsumiso presoa izandakoa. Iruzkintxo bat.
18: Bai. Eta bere lanketa artistikoa.
0: Disko gogorra. Juan Cruz, disko gogorra, la casta.
18: Bera, pinturatik, instalazioetik eta argazkietatik abiatuta, zapuzutako proiektu politikoen eta erresistentzia kolektiboko beste forma batzuen arrasto fisikoak aztertzen ditu. Eta kasu honetan, egunotan, ba, bere obrak edo bere pankarta, kasuntan ikusi ditugu Iruñako alde zarretik, gelditu edo SSS dira hauetako batzuk.
19: Bereak ziren hoiek.
18: Hoi da, tasi ordanazenak dira. Eta bere hitzatan gaur egun dauzkagun eskubide gehienak pankarta baten atzetik defendatu eta borrokatu ziren. Baina bestelako herri aldarrikapen grafiko batzuk ez bezala, pankartak ez dira artxibatzen eta ez dira gordetzen. Horrexegatik, garrantzitsua da haren memoria aldarrikatzea.
0: Badakizue, badagoela talde bat SSS deitzen dena, eta urdin bera erabiltzen duena.
18: Egia da, bai.
0: Bitxia. Egia esateko alabak esan zian, eh? Pasa ginen handik elkarrekin, desan zian, jode, baina kolore bera da, eta izen bera, eta zer da, obus, ez dakit, orain jakin du.
17: Nik errango nuke bertze pankarta bat, geltokiko eraikin jama,
18: oida. Bai, hortxe jartzen du.
17: Denak etxean, edo
18: bai, etxea da, gure etxe, bai, alako zerbait, hori ere berea da, eta badauka beste bat ere, soinuarekin jolasten duena, eta arduan bi artistek egindako, Losara Fontan, eta arduan eguneko momentu desberdinetan, ba, entzuten dira, beraiek egindako sorkuntza, entzunezko sorkuntza batzuk. Eta oso bitxia da kaleetara ateratzea, kaleak hartzea eta sortzen duen hori. Honekin batera Andrea Ganuzaren posterrek ere Iruñeko kaleak hartu dituzte topaketen barne.
19: Oso politak, oie.
18: Oso politak. Gainera oso estilo propioa dauka eta ikustirakoan esaten duzu Andrea Ganuza dago hemen eta hori ere oso polita eta oso berezia da.
19: Ikusi nahi baduzu komposizio politenetako bat Jarauta Karrikako zera Piparrikaren aitzineko plazatxo horretan dago, oso polita.
18: Eta kaleak hartzea hitz egiten ari garela, eta aldarrikapenak egiteaz, pankartak, esaiguzu, entzule maite hauek, edo gure entzule maiteak, buruan daukazue manifestazio daldarrikapen zehatzen bat, Juan Cruze kontatu digu baten bat, baduzu ezueko hor buruan baten bat iltzatua, eta orainara begira zer aldarrikapen atera beharko genuke kalera, eta zer idatzi beharko genuke pankarta horietan.
19: Irudimentsuak izan, eh?
18: Hementxe gure WhatsApp zenbakia.
3: 608-989-996.
19: Eta mezu guztiek saria izanen dute, itxaso?
18: Hoitxe, astero bezala saria izanen dute, eta gaur jakinen duzu ezein den, zehazteontako saria Petritegiren eskutik, sagardo sorta, bi sagar botila, eta sagar zukua. Bai, ospatzeko egunari buelta emateko pixkatilun badago, barrutik edo kanpotik, ba hortxe, sagardo sorta, bi sagar botila eta sagar zukua.
0: Sagardo tegira joateko, eguraldi aproposa gaurkoa.
18: Bai. Bai.
19: Baina sagardoa ez, gaur vitaminaekin hasiko dugu egun, ezta?
17: Ba, harritzagun eguneko 3 vitaminak.
3: Metropoli Foraleko baga, biga eta iga.
18: Eta ize. Hortxorain bai.
17: Horrelatu egin nahi.
18: Eta gaurko lehenengoak izen propioa dauka. Ziober, 80ko amarkadako osasunako izarretako bat, 60 urterekin hilda gaixotasun luze baten ostean, futbolari poloniarrak jokalari desberdin eta bereziaren oroitzapena utzi zuen hemen Iruñean, Ziober gogora ekartzeko eta osasunatik pasatu zen garaiari ba erreparatzeko Einaut Agirre Bengoa, etxeko kirolerria saioaren burua, telefonoaren bestaldean izanen dugu segituan, eta berak kontatuko digu, ze kasontan ez naiz oso futbol zalea egia san, ez dut asko kontrolatzen gaia, eta arduan esanen nola ez, gure kirolerria saioko Einaut Agirre Bengoa
0: diritu behar dira. Bai ez, badaukagu.
18: Kaixo, Einaut.
20: Egunon, mikote, kaixo.
18: Egunon. Ba, hoxe, mil esker lehenik goizontan tartea eskaintzagatik, zu astelenero hemen zaitugu kirolerria saioarekin, eta orain tartetxo batez izango zaitugu ere Metropoli Foralean.
20: Hori dan.
18: 1983an iritsi zen Montpellier taldetik igarostean, eta bere lehen denboraldian Osasunako goleatzaile nagusia izan zen 10 golekin Ziober. Zer garrantzi izan zuen Zioberrek 80ko hamarkadako Osasuna taldean?
20: Bero, basteko demoraldi hartan ondo esan duzu, Osasunako golekile nagusi izan zen, ala ere zoritxarrez talde gorritxo bigarre mailara jetxi zen demoraldi hartan, eta, gero beste bi demoraldi egin zituen gorritxoekin, lehenengo demoralien 10 gol, gero bigarren 4 gol izan ziren eta gero azkeneko demoralien ba 7 partida jokatu zituen eta ez zuen golik sartu bat ez ere, bueno, lesioek baldintzatutako demorali bat izan zen.
18: Zuk esan bezala, ba, bere fase edo bere etapa hori Osasunan bai lesioek eta bai bigarren mailara jeisteak markatu zuten. Baina Gorritxoz Jansen jarraitzea erabaki zuen eta hemen geratzea. Zer dio horrek Osasunarekin eta Iruñarekin izan zuen loturaz eta erlazioaz, baliteke futboletik aratago?
20: Ba, esango nuke, garai hartan batez ere jokalari poloniarrek sustraitu egin zirela Osasunan, agian ba, Jan Urbanen oihartzunaren ondorioz, Jan Urban izan zen noski poloniar guzien artean arrakastatxuena, eta bere ostean ba, izan ziren beste batzuk, Oseki, Ezio Berbera, Estanik, eta gero ba, Tretziak, ez? Orduan, bueno, esango nuke, ba, jokalari polonia horroiek topatu zutela ez Osasunan, ba, talde egoki bat beraientzako, baita ere zakit izango zen hemengo klima, hemengo jendearen ba, bueno, izaera, baina kontua da, ba, bai, hemen bazkenean errotu egin zirela.
18: Eta zuk aipatu duzu futbolari poloniarren belaunaldi bat egon zen, ez? Bai, Jan Urban, Koseki, Estaniek, zer leku du Zioberrek Osasunako oroimenean gaurtik begiratuta pixkatez garai hartako futbolari bezala? Eta zer geratzen da gaur zerbait geratzen bada Osasunako talde hartan?
20: Ba, geratzen da orduko oroipen, eta batez ere esango nuke Zioberri izan zela 80. hamarkadako Osasunaren adierazgarrietako bat, ikono bihurtu zen jokalari bat azken batean, eta esango nuke, bueno, oso 80. hamarkadako estetika zeukal, ez da, tximan luzea, bibote duna, baitore oso gogoratu alain zazpi markadun kamiseta ura, orduan ezakit nolabait ere mitifikatu ere eginda, ba, hain justu horregatik, ez, 80. hamarkadaren ba, adierazgarri ere badelako.
18: Ba, mi esker Einaut tartetxo hau eskaintzagatik eta Zioberren inguruan ba pixka bat kontatzeagatik eta oroitaraziko dugu astelenero arratsaldeko 3etan hementxe zaude etxean Kirolerria saioarekin. Mi esker Einaut.
20: Eskerrik asko zerka bat.
0: Ni garaiaietan kirolak egiten nituen Eskualdunon egunkarian eta Eguzki Irratian Deturuzaitu Bandera izeneko saio bat. Kimika horren inguruan testuingurua jarri beharra, esan hau kimika poloniarren eta Osasunako zaleen artean, orduan indargorri indarbetean zegoen, arresia erori berria zen eta fronte gorria esaten zitzaion, ez da, poloniarrek sortutako talde horri. Gero Zioberren zima hoiek eta outfit kapilar horrek bat egiten zuen garaiaietako, bueno, garaiaietan Jebia, Iruña, Nafarroan, Euskal Herrian, batez ere Iruñan eta Nafarroan, Euskal Herrian etzen horren besterako, baina hemen indarbetean zegoen eta tabernan edo orain Krawilden horretan aurretik ere horrelakoak ikus zenitzakeen eta zen pixka bat edo ez dakit bazuen antz pixka bat Biana tabernako zerarena, ez? Sarrera atezainarena mitiko bat berriki zitzaiguna tamalez. Eta gero bazegoen beste gauza bat eta da ekarri zuela arrotasun kapilarra edo ile arrotasuna Osasunara, ze garaiaietan nik ez dakit xanpua zen edo zer, baina Osasunan bazeuden jokalari soil pilo bat, eta hori ez da horren erraza, horren gazteak izan da futbolariak, orduan bazeuden Martin González, zein gehiago, Txomin, Pepin, baziren soil pilo bat une berean Osasunan, talako batean zimaluze bat ikusteak, ba ez dakit gazte hoi eta pixka bat identifikaziorako beta ematen zigun, eta nik uste horrek ere ukitzuela bere garrantzia.
17: Oreka kapilarra lortzeko fitxatuko ote zuten?
0: Ba, pixka konpentsatzeko, baliteke, nola zen, Martin González eta beste bat zegoen Martin... Martin Glez eta Martin... Ah, nahi zoritzen, pena.
19: Ba, mezutxo bat iritsiz berri zaigu. Gogoan dut 80. hamarkadako bigarren erdialdean ikusitako pankarta bat San Agustin karrikan alderik alde ikusten zena Euskal Jaiko gaztek jarritakoa. A mayor oreja, mayor sordera.
0: Klasiko bat.
17: Tira, guazen eguneko bigarren vitaminarekin.
3: Biga!
17: Aspaldiko lagun bat egin, gogoratu behar dugu gaur, asmatu zein, aspaldi aspaldikoa.
0: Ez dakit, pista gure hori gabe.
17: Hemen ben dago. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Bueno, zergatik gogoratuko gara berekin.
19: Yolanda Barcina aspaldiko gonbita ekarriko du gaurkoan, izan ere langabezian gelditu zaigu Yolanda Barcina gaixoa. Badakizue garailatzak bizi ditugu langile xumeok, krisi ekonomikoa, inflazioa, etxegabetzeak, langabezia. Bada Telefonika multinazionalak Barcina behin-behinean lanigabe utzi duela dirudi. Izan ere, 2015-etik Movistar Plus Telebista Kateko Administrazio Kontseiluan zebilen, urtean 200.000 euro inguruko soldatarekin, 10 urte zibilida kontseilari karguan Barcina Andrea, beraz kalkuluak egiten dituzue. Kausalidadea edo kasualitatea izanen da, ez dakit, baina hain justu Manuel Pizarro Barcinaren bikotekidea Telefonikako buruaren lagun mina da, Endesako buruetako bat eta Telebista Kate horretako kontseilari da ere Barcinarekin batera.
18: Eta oroitzen hauteskundeak galtzean esan zuen hori, Nafarroko Unibertsitate Publikora itzuliko naiz, atera nintzen eta beretik, gibeleko aterik gabe eta ate birakaririk gabe.
19: Bai, alaxe esan zuen, baina hemerotekak hori ezestatuko zuen, bada urtebete besterik ez baitzen pasa Movistar Plusera jauzi egiteko. Nik uste denek aski argi genuela, Barcina oso Barcina zela irakasle gora itzultzeko, izan ere Nafarroko aurrezki kutxa eraitsi, Gazteluen parantza oso aseatu eta frankismo ondoko Iruñeko alkate autoritarioena izan ondotik zerbait gehiago merezi lukela pentsatuko zuelako, eta Barcinarekin batera lanik gabe geratu den beste pertsona bat, EAJ-ko buruoi Andoni Ortuzar, ere gaixoak urtebete baizik izan ezin izan baitu egin desegin berri du ten organo horretan.
0: Ni Barcinaren aurrekatzeko pixka bat oso gogoan ditut, bete-betean harrapatu gintuzten bere barrabeskeria eta autoritarismo horiek guziek. Baina, bi gauza, bat, beti esaten genuen diskurtsoak irakurtzen ona zela, baina dialektikoki etzela ona. Eta inzuzeren, Nafarroko kutxaren kontura, hor komisioen kontura, agerraldia 7 orduko egin zuen parlamentuan, eta maixulezioa eman zuen dialektikoki. Eta beste bat, Nafarroarena egiteagatik kritikatu genuen, eta horrein, euskaldunok batez ere betetzen dugu, Navarra arena.
19: Baina, Sarkozeko zirkuitoa hori ez da betetzerik.
0: Hori ez, baina hori ez dakitez dute zen santzena.
19: Santzena agian.
18: Aipatu duzu Movistar Plus lehen inar, baina 13TV telebista kate katolikoa ere aipagen ezake gaurkoan. Eta nola ez, hainbeste aipatzea maite duzun Alejandro Tokeroren eskutik.
19: Bai, ala da, kasik egunera aipatzen dut nahi gabe. SOS publikoko 7.200 euro ordaindu dizkio Tokerok 13TV kate katoliko apostoliko horri El Kaskabel tertulian agertzeko zerreta tuterako barazkiaren bestaz solasteko. Jakina, barazkiekin hasi zen Tokero, noski, 5 minutu eman zituen hortaz solasten, baina segidan hasiko zen egurra ematen santxismoaren kontra Santos Zerdan aipatzen, Nafarroko erregimen fiskalaz ere solastu zen, eta horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta indar abertzalen zurgatze prozesuak zerikusi handia zuela Nafarroako bizi kalitatearen galeran, hori aipatu zuen, funtsean barazkiaren beste iragartzeko argudioarekin, ordaindutako telebista minutuok bere kanpaina politikoa egiteko baliatu zuen Tokerok, non eta 13TV-en, en fin, Nafarroan inpaktu zabaleko programa dela argudiatu zuen Herriberako Ayusok, gastu ontaz galdezkaturik. Gainera, gastua 15.000 eurotik berakoa izanik, bada Tokerok berak onartu ahal izan zuen gastu hori udalbatzatik pasa gabe.
18: Ba, hortxe, azten gara tiratzen eta pixkata begiratzen horatzean dagoena, eta...
17: Sorpresa daude.
18: Bai.
17: Venga, sorpresan hartuko gaitu, hirugarrenak.
3: Iga!
18: Eta gaur, bai gure egunerokoan eta gero eta gehiago orokorrean hitz egiten dugu jasangarritasunaz. Zer jaten dugun, nola mugitzen garen, zer kontsumitzen dugun, zuek zeri erreparatzen diozue edo zer egiten duzue zuen bizitza pixkat jasangarriagoa izateko edo uzen dugun aztarna hori txikitzeko.
19: Ni geroz eta gehiago barazki biologikoak edo hurbilekoak erosten ditut Arantzadin, badute dendatxo bat, eta hor garaiko sasoiko barazkiak eta fruituak saltzen dituzte eta guk etxean hori egiten dugu, eta bueno, jabarko arraultzak ere erosten ditugu.
18: Bai.
0: Zabaltzatarrak, ez da?
19: Oiek madalenan gehiago.
0: Madalenan.
19: Bai.
18: Hemen gainera horretarako.
19: Baina oiek ez dira biologikoak, Oiek behute pozoin sorta bat, bai.
17: Nik badira gauza batzuk ez dituztenak erosten, pena handiz gainera, aguakateak, garai batean erosten ditut tarteka asko gustatzen zaizkit, baino oso saritza hartzen ditut orain, eta kiwiak, nik erosten dituen kiwiak, baino esan zidaten Zelanda Berreti dato zela, eta bertakoak bakarri jateko, orduan asko murriztu dut, eta asko berrerabiltzen ditut plastikozko boltsak.
18: Kiwi baztan daukagu hemen ondoan. Hoiek egia da, ez daudela urte guztian zehar noski, baina ikusten direnean badendatxetan kiwi biberekin, hoiek dira.
0: Kiwi.
17: Ba, hemendik aurrera kiwi baztan.
0: Orain gutxira arte, landaren erositezkeen munduko kiwirik ekologikoenak eta onenak, bazterrean utzi Zelanda Berria eta Australia eta denak, gure aitagin arribak zehatutakoak, landutakoak eta jasotakoak eta hirugarren ekoizlea izanen da, arizon badute baserria eta kiwi mordoa ekoizten du, eta horren gutxira arte horre eros zitezkeen landaren. Oso denda gomendagarria, alakoekin kezkatuta gauden ontzat, denda edo kontsumitzaile kooperatiba zehazkiago adierazita.
19: Baina uste dut ez dizguzula hitz eginen, ez?
18: Ez,
19: ahoratzeko gauzetaz.
18: Ba, izoka ipatutakoak garrantzitsuak eta gomendio bezala ere ba oso ona, baina begirada pixka ataratago eramango dugu. Zer gertatzen da ilondoren? Heriotza ere modu ekologikoagoan bizieta kudeatu daiteke? Ez zenuten espero hemen ilo.
19: Ez.
18: Ba, horixe proposatzen dute lurperatzen naturalen aldekoek. Ideia simplea da. Gorputza zuzenean lurrean lurperatzea material biodegradagarriz egindako hilkutxa edo ialekin. Eta hierria baso edo naturgune baten moduan antolatzea. Horrela gorputza naturarekin berriz bat egingo luke. Oso bitxia da, baino beste herrialde batzuetan ez da hain berria. Eredua nahiko zabaldua dago beste herrialde batzuetan, Estatu Batuetan esaterako 100 hilerri natural daude. Euskal Herrian ordea ez dago oraindik alako espaziorik eta Gasteiz izan liteke ba lehenengoa. Salbatzailearen hilerrian horretarako aukera aztertzen ari baitira. Defendatzaileek diote egungo hileta eredua ez dela jasangarria, porlana, hilkutxak, metalak eta gainera kostu ekonomiko handia ere baduela. Haien proposamena aldiz naturarekin lotutako espazio bat sortzea, non ilobi bakoitzak ez duen zertan ilarri edo hormigoizko egitura bat izan. Baliteke, hemen digioatea urrengo jasangarritasun eredu batzuk.
0: Niri beldurre mandidazu, eta uste nuen esan behartzen nuela, gorpuak bota behar ditugula, zera, zaborre dukiontzi organikoetan, ez marroi hoietan.
18: Ez.
0: Amona hiltzaigu, ez poltsa batean.
18: Lurrera bueltatu eta landarez inguratu, hori da ideia, hori da proposatzen duguna.
17: Ederki, zein doinurekin emango diogu amaiera?
18: Ba gaur redakzioan eta entzuten genuena zen ura, bai goizetik ura eta urzaparra da borta duena, eta orduan burura etorri zait Peru Galbete uarteko abeslari eta sortzailearen abesti hau, ura abestia, eta hementxe, bai, daukagu mezutxo?
19: Bai, hiru mezu iritsi berri dira, entzule batak esaten digu, nik beti garraio publikoa erabiltzen dut, eta diozun horretarako itxaso, bestalde, amatxiren tomateak dauden bitartean, barazki saltzailea triste
0: Butizia,
19: egoten da
0: luxua.
17: Bai, pensa.
19: Eta azken batere, begira, hau jatorra da. Guk Madalenan hurbildugu paseotxo batean, nahiago nuke elkarkiden Arantzadin bai enpresagatik eta bai ekologikoa izateagatik, baina urrutiago daukat eta bizitzarena, galdera pixka bat beldurgarria da. Nola okurritu zaizu?
18: Ba, hortxe, bilatzen.
0: Ongi zaude, itxaso.
18: Ongi nago, ez dirudia, ez da, besti honekin.
0: Ez, dinuen batez ere, ze horregatik. Bestela oso ongi ikusten zaitugu, jakina.
19: Alere, giroa bikaina da ez, kantu hau izarratan atorioak eskainita.
18: Bai, eta...
17: Gurritxa, señor eta Juan Cruz.

0: hauteskunde horiek, hori uste dut gogoratu behar dugula, eta eskuinetik Aliantza Katalana alderdia agertu da, eta Juntzen egoera oso zaila da, eta Juntzek legealdi honetan aukera izan du nolabait Espainiako gobernuaren politikak baldintzatzeko. Hasieran egia da, amnistiaren asuntoa mai gainean ipini zuela, legealdiaren amaieran gauzatu da, eta bidean Juntzek protagonismo handia izan du bosketa desentetan, eta aurreko astean ere ikusi genuen etxe bizitza politiken inguruko dekretuekin. Eta ez dakit zein den Puigdemonten etorkizuna. Egia da Llarena epaileak dagoeneko altxatu egin duela espainiaratzeko zeukan debeku hori edo atxiloketa
1: agindua
0: eta posiblea daukala juridikoki etortzea, baina irakurri dudanaren arabera zuhurtziaz jokatu nahi dute. Beraiek azpimarratu egiten dute oraindik ere tramite batzuk pendiente daudela, eta ez dakit hauteskundei begira etorriko den edo mitinen batean parte hartuko duen. Gogoratu behar dugu 2024an Katalunian Bartzelonan egon zela. Ikusiko dugu. Hala ere, esango nuke Juntzen egoeran aldaketa handirik ez dela egongo Puigdemontekin edo Puigdemontik gabe. Testu ingurua esan dudan moduan asko aldatu egin delako Katalunian 2017-tik.
1: Hauteskunde atarian espero genezake agian Puigdemonten itzulera eta kanpainan eragiteko modu argiarekin. Hauteskunde kanpainaren atarian zen astekoa berez medikuek estatu mailan egina zuten greba deialdia, eta azken orduko albistea da Oiane, momentuz bertan bera utzi dituztela medikuek urriaren amaieran astekoak zituzten geldialdi edo greba mugagabe horiek, ezta?
2: Bai, 28an, urriaren 28an astekoa zuten, esan dutena da gatazka hor dagoela, bizirik dagoela, baina erabakia aho batez hartu dute estatuko sindikatu medikoak eta baita ere Euskadi eta Andaluziakoak bertan daudelako, eta arrazoia argi eta garbi esaten dute beraien oharrean dela hauteskunde orokorrak deitu direla. Esaten dute ez dugu amore ematen gure agerraldiari, eta mobilizazioak berrindartuko ditugu urrengo gobernuak ezpeditu gure eskariak aintzat hartzen.
1: Ministro Kontseiluak estatutu marko hori onartu zuen, orain tramitazioa hasita zegoen kongresuan, gorteak deseginda, tramitazio hori ere bertan bera geratu da, pentsatzeko da urrengo gobernuari tokatuko zaiola, berriz ere gai honi heltzea, baina medikuen greba mugagabe hori beraz, urriaren amaieratik aurrera deitua zegoena, bertan bera geratuko da. Ez dakigu zer gertatuko den greba orokorrarekin, UGT eta komisionesek estatu mailan eguna iragarri zai gaude, baina ela eta labek ere jakinarazi dute greba deitzeko prest daudela, ez dakigu egun berdinean izango ote den.
2: Beraiek eman dituzten, elak eta labek eman dituzten xetasunera arabera, ari dira hitz egiten gizarte eragileekin, sindikatuekin ere bai, zuzenan aipatu dute Maizterren sindikatua, eta hortik aurrera indarrak batzen. Norekin gehiago Komisiones eta UGT hori ez dute esan, baina Nafarrotik bai entzun diegu bi sindikatu hauetako ordezkariei esaten, baietz ari direla ela eta labekin hitz egiten, langileen interes orokorraren alde adostasuna lortu nahien, baina oraindik ere zuhurtzia aipatzen dute.
1: Izango luke zentzurik bi greba orokor deialdi izateak hauteskunde kanpaina atarian Hego Euskal Herrian, Elena?
3: Nire iritziz ez, gainera hemen helburua baldin bada errebindikazioari indarra ematea eta mentzate indarrera kustaldi handi bat egitea kalean eta leku guztietan, bideialdik nolabait desitxuratu egingo lukete indartze hori, erabat sakabanatu egingo lituzkete indarrak, eta uste dut gainera kasu honetan eta etxe bizitzaren kasuan horlako bapatean agendan, den guztien agendan ipini zaigun gai honetan, uste dut Maizterren sindikatuak badaukala zer esana, eta uste dut naiz eta gainerako sindikatuak erabateko zilegitasuna, eta uste dut horretarako daudela horrelako deialdi bati babesa ematea, baina uste dut lidergoa eta aintzindaritza benetan Maizterren sindikatuari dagokiola.
1: Iker, zer diozu?
0: Elementu asko daude mai gainean, eta uste dut

0: ekimen ez aparte, aurten ere ikusi izan dugu, eta bueno, uste dut denbora eman behar zaiola, ez dago denbora gehiegi, egia esan, hauteskunde kanpainaren aurretik egin nahi badute, aste honetan edo urrengoan gehienez jota erabakiak hartu beharko dituzte, tramitazio legalak egin behar direlako, baina bueno, desberdintasunak daude, eta nire ustez horrek ere eragina izango du deialdien edo deialdi desberdinen jarraipenean, eta ikusiko dugun noraino iritsi daitezkeen klase sindikatuek kasu honetan mobilizazioen atzetik beste motatako erakundeak edo sindikatuak daudelako.
1: Bero-beroa, datorkigula udazkena zalantzari gabe.
2: Aspertzeko bat ere betari gabe.
1: Jarraituko dugu, aurrerantzen ere udazkena aztertzen, aktualitatea aztertzen, Elena Daka, Iker Rioja, eskerrik asko besarka dabana.
2: Eskerrik asko
0: zuei.
1: Errepidetara bizta dizua.
3: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkiz.
1: Badago aipatu beharreko arazoren bat?
4: Bai, adi oraindik ere nebatean, Bilabonan bi autok istripua izan dute Donostiarantz, unionetan 3 kilometroko autoilarak daude, Tolosaraino heltzen dira. Adi Donostia erdigunean ere, esan dugu lehen taxi gidariak protestan direla, eta hiri erdigunean ari dira, arazoak sortzen, bestalde bigarren mailako errepidetan Oñatin Gipuzkoa 2630 errepidean autopilak eta taude bi noranzkotan, auto bat irauli da, zauriturik ez dago, baina autopilaketak bai, eta bestalde Arrasaten, Bergararako noranzkoan 627 errepidean txapa istripua izan da, eta hor ere trafikoa oso motel dabilela, alaxi esan digu segurtasun sailak.
1: Iragarki tarte txiki bat, eta berehala nazioarteko analisi maila faktorian.
5: Ze gozoa.
6: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
7: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
6: Gozatu udazken zaporez, sagarraren ustagaraiko sagarduetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrari zuku atera familian taierra sagarduetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitu eta estutuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagarduetxea.eu zen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura. Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Oraina dunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
8: Telparkeko multipas beherapenekin, ez ibili multibueltan aparkaleko bila. 3,49 euroan, lortu 5, 10 edo 20 pase 12 ordukoak, eta aparkatu. Donostiako Telpark parkinetan. Eta kotxe elektrikoek entxufea dutenez, multipas beherapenetan erosten baduzu, 20%-ko deskontua duzu kargetan. Deskargatu Telpark appa, eta goazen multipas beherapenetara.
9: Zer gertatzen da, onzeren jokaleria eta saltzailea topatzen direnean. Balagun batzuk primeran pasako dutela bider 50 marraskaren sariarekin ametxegina. Eta Laurak ikusteko desgaitasuna duen ikasleak etorkizunerako onzeren prestakuntza espezifikoa jasoko duela.
10: Eta megamilioidun raskarekin ere gauza bera gertatzen da?
9: Onzeren raska guztien kasuan gertatzen da. Jokatzen duzun bakoitzean, desgaitasuna duten pertsonek aukerak dauzkat.
10: Hora?
9: Onzeren saltzaile batekin topo egiten duzunean, gauza honak gertatzen dira. Beraz, aukeratzen duzun jokoa aukeratzen duzula, ondo jokatuta.
11: Onze, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Hiru urte gaur Hamas Israelen sartu eta 1200 lagun hil eta 251 bahitu zituenetik.
2: Allahu akbar wa la ilaha illa Islam wal muslimin.
1: Ez ustean harrapatu zituen Hamasen erasoak Israelgo segurtasun indarrak eta egun hortan bertan hasi

0: zuten Israelen erantzuna, Israelen mendekua, oraindik ere amaitu ez dena. Lehenengo aurten baitu Israeldar guztiak aske direla eta hauteskunde kanpaina batek baldintzatuta dator urteurrena eta ia hiru urte ere gerora nazioarteko justizia auzitegiak genozidioa izendatu duena, hasi zuela Netanyahuren gobernuak Gazan. Israel gerran zegoela aginduta. Arantxa Elizegi, egunon.
1: Egunon.
0: Gogoratzen duzu, zer pentsatu zenuen, Hamasen erasoen berri izan zenuenean egun hartan?
1: Bai, esan, ondoren zer etorriko zen, horretxek piztuzun izua gurean erredakzioan behintzat, Israel ez da bereziki gobernu bakezalei izan inoiz, eta alako eraso handi baten ondoren zer etorriko zen, ba, hori izan kezka ez, momentuko erasoa bai, baina erantzuna zer nolakoa izango zen, eta Hamasek benetan ondo neurtu ote zuen egin zuen ekintza hori.
0: Jerusalemera jo behar dugu zuzenean, Mikel Aiestaran eiteberen ekialde hurbileko berri emalea bertan. Mikel, egunon.
2: Egunon.
0: Urriaren 27an dira Israelgo parlamenturako hauteskundeak eta aurrekoetan ez bezala oraingoan kanpaina betean dator beraz Hamasen erasoen urteurrena. Zertan antzematen da hori hor bertan?
2: Ba, oso nabarmena da. Aurreko urteurrenetan dolua eta baituen itzulera izan ziren dudari gabe gai nagusiak, aurten berriz, urriaren 7 hauteskunde kanpainaren erdigunean sartu da oposizioak Benjamin Netanyahuri erantzunkizunak eskatzen dizkio eta hiru urte geroago oraindik ez da osatu. Gertatutako argitzeko estatu mailako ikerketa batzordea, ez? Netanyahuk ez du horrelakorik onartu orain arte. Lehen ministroak berriz, segurtasuna eta Hamasen aurkako borroka erabiltzen ditu bere kudeakera defendatzeko, beraz gaur memoria eguna da dudari gabe Israelen, baina baita borroka politikorako eguna ere.
0: Azken asteotan ugaritu dira informazioak azaleratzen dutenak Netanyahuren gobernuak jaso zuela bai Egiptoren eta bai Arabiar Emirerri batuen ohartarazpenik Hamasek zituen asmoen inguruan urriaren 7aren aurretik. Nola ari dira kanpaina baldintzatzen informazio horiek?
2: Ba, ia esateko, sentsazioa da, nire sentsazio pertsonala behintzat, Netanyahurentzat oso gai desorosoa, ez, dela. Esan duzun bezala, azken informazioen arabera, Egiptotik eta Arabiar Emirerri batuetatik, hau da, Israelen aliatuen aldetik, Hamasen asmoi buruzko ohartarazpenak iritsi ziren, oposizioak, egunero erabiltzen du hori esateko erasoaren aurretik bazirela seinaleak eta gobernuak edo beto sandan etan jauk etziela behar bezalako garrantzirik eman, baina lehen ministroak ukatu egiten du aldez aurretik erasoaren berri zeukanik eta horregatik da in garrantzitsua, ez, ikerketa batzordearen auzia, baina arazoa da netan jau berak blokeatzen duela eta hori izan arte, horrelako ikerketa sakon bat izan arte bazaia izango da.
0: Eta biktima mek zer diote honi buruz?
2: Ba, biktimen artean ezintasuna eta frustrazioa dira nagusi, noski askok ez dute eztabaida politikoan sartu nahi, hori da azken bi egun hauetan ikusi dudana, baina bai eskatzen dute, noski, jakitea nola izan zen posible urriaren 7ko gertatzea, ez, hiru urte igaro dira eta sentitzen dute oraindik ba galdera asko daudela, ez, erantzunik gabe, eta beste kezka bat ere badute Gazan eta eskualde osoan ondoren gertatutako guztiaren ondorioz munduak ez dezala aztu haiek goiz hartan bizi eta sufritu zutena.
0: Lehenengoz baitu guztiak etxean direla, aipatu dugu aurtengo urteurrena, hirugarren urteurren hau, ez dakit horre samurrago egiten alduen egun hau biktimentzat, memoria egitea horrek errazten duen.
2: Ba, desberdin egiten du noski, baina ez duk esango samurragoa denik. Aurreko bi urteetan dudari gabe baituen auziak erabat baldintzatu zituen urteurrenak, argazkiak, lazoriak, leloak eta haien itzulera eskatzeko mobilizazioak nonahi zeuden, aurten lehen aldiz ez dago baiturik Gazan eta horrek etapa bat itxi du noski, baina oraindik zauria irekita dago, ez, eta bueno, hegoaldean ikusi duguna, Gazatik gertu dauden komunitatean ikusi duguna da benetan dolu eguna, ez.
0: Mikel Aiestaran, zuzenean Jerusalemdik, eskerrik asko.
2: Agur.
0: 2023ko urriaren 7. hartan kibuz batean hil zuten Iban Ilarramendi Zarauztarra, haren emazte ere bai, eta kibuz batean hil ere Milia Ranbide, Euskal Herritarraren bisenide, Osabaren anaia eta haren emaztea Maia Portugal.
3: Bai, ilabete luzez pentsatu zuten baituta zituela Jamasek, baina 1200 laguneko Zorigaiztoko zerrenda horren parte dira. Bruselan bizi den Arranbiderekin hitz egin dugu aspaldiko partez faktorian.
0: Milia Ranbide, egunon.
4: Egunon.
0: Hiru urte, joan dira zure Osabaren anaia eta haren emaztea hil zituen Hamasen eraso hartatik. Zer modu zaudete, zu eta zure familia?
4: Saiatzen gara bizitzen, baina egia da urte urrena hurbiltzen delarik dena berriro bueltatzen dela. Eta egia esan gaur egungo egoerak ez du asko laguntzen erez. Ordan nahiko zaila, esango nuke.
3: Milia, esan zenuen Israelgo gobernuaren aldetik informazio falta izan zela, garai batean zurekin hitz egin genuenean, 2023an, senidea desagertuta izan zenituzten bitartean, Israelgo gobernuak ez zizuela gauza hundirik esaten, gerora eman aldizuete informazio gehiago zehazki zer gertatu zitzaien?
4: Bueno, gobernuak ez du inoiz ezer eman eta ez da inoiz etorri kibutzera jendearekin elkartzeko ere ez. Guk jaso ditugun informazio gehienak izan dira gobernutik kanpo. Soldaduzkak armadak eman dizkigu detaileak eta gero pues nere izebak deitu zuen Gurutze Gorria eta Gurutze Gorriaren dei hori errekuperatu genuen Gurutze Gorriaren bidez. Gobernutik ez dugu ezer jaso.
0: Beti esan izan duzuzuk garbi, ez zure familiak eta ez zuk ez duzuela Netanyahuren gobernuaren muturreko estrategia militarista babestu, kezka ere agertu zenigun lehen hilabete horietan, Israelen erreakzioa zenbateraino luzatuko zen eta zein bortitza izan zitekeen ikusita. Orain ikusita, noraino iritsi den, ze gogoeta?
4: Bai, ados naiz zurekin eta ados naiz esan nuenarekin berriro ere, hiru urte pasa dira, ez dago batere nola esango nuke, pues, atera biderako biderik ikusten, eta geroz eta okerrago da, geroz eta gezur gehiago, geroz eta sekretu gehiago. Ez dut uste herriak, ez dakit nola herriak errekuperatzen alduen gaitasuna aurrera jotzeko horrelako gobernu batekin.
0: Israeldarren segurtasunaren izenean berez hasi zuen ofensiba hura, esango zenuke hiru urte pasata seguruago sentitzen direla herritarrak?
4: Ez dut uste, nik uste dut orain geroz eta argiago ikusten dena da Netanyahuren motivazioa horretan sartzeko eta ez gara bat ere hortik ateratzen eta geroz eta urrunago joaten da bere ideia horrekin, ez? Berak gobernuan jarraitzeko beti behar ditu horrelako gerrate eta nola esango nuke, pues behar du beti intriga bat gobernuan jarraitzeko eta horretan jarraitzen du.
3: Genozidia bezalako hitz bat lotzea Israelekin, Israelgo gobernua Gazan egiten ari denarekin, zer sentipen eragiten dizu horrek? Ze 2023an elkarrizketa egin zenuenean amaraunean aipatu zenuen etzenuela ulertzen batzuek esaten zutenean Palestinarekin amaitu behar zela, 2,5 milioi palestinar ezin direla amaitu. Zer sentipen eragiten dizu honen guztiak orain?
4: Egia esango dizut. A ber, Israeldar bezala, Israeleko prentsa bakarrik jarraitzen banu, ez nuke ulertuko zergaitik munduak genozidioa hitz egiten duen. Zen Israelgo prensa irakurtzen eta ikusten duzularik, ez da momentu batez ere hitz egiten beste aldeari edo palestinarrei gertatzen zaien egoerarekin. Orain azken asteoetan hasi da pixkat NASA pelikula hori Venezian egindutera, horren kari pixkat gehiago hitz egiten hasi da, baina azkar hori oso azkar ere isilarazi dute. Hori da Israeldar bezala, Israeldar batek ez daki zer gertatzen den bestaldean eta ez dauka mediorik jakiteko eta ulertzeko zer gertatzen den. Ni kanpoan bizi naiz, ni Bruselan bizi naiz, eta badaukat munduan eta atzerrian dagoen kazetarien irakurmena egiteko gaitasuna. Eta nik esan nuen bezala, han daude palestinoak, hoien herria da ere, nik ez dakit egia esan, badakit genozidio antzeko bat gertatzen dela, baina gobernuak badaki ere ezin duela herri oso bat suntxitu. Ta ez da asko aldatu duela hiru urte, nahi dut esan, palestinarrak han daude, bueno, milaka hil dituzte, baina han daude, eta Netanyahuk ez du, bere soluzioa ezin du bururatu. Ordan, noizbait soluzio bat bilatu beharko da bi herrientzako, nire ustez.
0: Azken asteotan ugaritu dira informazioak iradokitzen dutenak Israelgo inteligentzia zerbitzuek eta Netanyahu berak bazutela urriaren 7aren aurretik Hamasek zituen asmoen berri. Haaretz egunkariak azaldu du Arabiarren Emirri Batueko hartarazi zutela, The Atlantic edabide estatu batuarrak argitaratu du Egiptok ere kezka bera adierazia ziola. Ez dakit informazio hobe sinesgarriak iruditzen ote zaizkizun, uste duzun Netanyahu badela gauza halako ohartarazpenei entzungor egiteko?
4: Nik uste dut oso errealistak direla, eta ni hasieratik banakien bazegoela zeozer. Berak hasieratik esaten du inork etzuela bera esnatu gertatu delarik. Eta nik hori zailtasun asko nituen hori ulerde eta onartzeko. Orain agertzen dira gauza guzti, agertzen dira egiak, baina horri munduan ikusten dugu hori eta ulertzen dugu hori. Israelen izan da mugimendu bat ola pixkat, baina gobernuak dena isila erazten du. Oso, eta Netanyahuren alderdiak eta Netanyahu bozkatzen duen elektoradutzak ez du bat ere garrantziarik ematen horrelako informazioei, baina ni ziur naiz denborarekin argiratuko direla horrelako egiak, bai.
3: Hauteslei buruz ari zarela, badatoz, Israelgo hauteskundeak, ilaren 27an, bai. Hamasen erasoa gertatu zenetik lehenak, zer itxura hartzen diezu, zer gertatuko da?
4: Tamalez, nere, hori da nere iritzia, ez, agian ez nere familiaren iritzia, baina nik uste dut ez direla gauzak asko aldatuko, eta uste dut Netanyahu santza asko daukala berriz irabazteko.
0: Eta horrek zer esan nahi du? Aurrera begira gauzak ez direla asko aldatuko palestinarrekiko hartu eman horietan?
4: Ez dut uste hartu eman asko dagoenik momentuko, egia esan. Netanyahuk behar du gatazka bat bera gobernuan jarraitzeko. Beti asmatzen du, kezi Iranen influentzia, gero gertatu da Yemenen influentzia. Orain saiatu zen azken bolada honetan Turkiaren kontra jartzen ere, baina ulertu du Turkia estatu batuen laguna dela eta ordan horretan ezin duela sartu. Nik uste dut hauteskundeak erakutsiko dutena berriro ere da Israeldar hautesleak orokorrean, gatazka bat ikusten dutelarik behar dute jefe bat. Eta dagoen jefe posible bakarra hoien begietan da Netanyahu. Ez dagolako beste alternatibarik. Badago beste general bat edo beste hor alternatiba izaten alko liratekena, baina momentuan oso santza murritzak dauzkate, eta nik uste dut ez nintzateke harrituko ikustea berriro Netanyahu irabazten.
0: Familia Arranbide, estimatzen dizugu zure gogoeta hauek gurekin partekatu izan Euskadi Irratian, zure senitartekoak
4: hiltziren
0: urte horren honetan, eskerrik asko.
4: Mi esker zuei. Pasa egunon.
0: Arantxa entzun ditugu Milia Arranbideren hitzak, palestinarra asko hil dituztela, Israelgo indar armatuek, baina palestinarrak hor daudela eta hor jarraituko dutela. Elkarbizitzarako benetako irtenbiderik aurkitzeko inorri ikusten da eragiteko moduan momentu honetan nazioartean.
1: Momentu honetan ez, bai nazioarteko agintariak, bai Israelen, bai Palestinan jarrerak finkoak dira, eta azkeneko ez hiru urteotan, azkeneko 40-50 urteetan ez dira bat ere mugitu. Netanyahuren proposamena gerra da, bere aurka aukera gehien dituen, milaka aipatu du ez, Eisenkotoen proposamena gerra gehiago da, eta hoiek dira mai gainean dauden aukerak. Sueteneko akordioa ere sinatu zuten duela urte bete, baina apenas sartu den indarrean, bete den puntuetako bakarreak izan dira, baituak itzultzea entzun duguna ez, eta bestea transiziorako gobernu edo danadalako bat sortzea. Israelek ez ditu preso palestinarrak itzuli, Hamasek ez ditu armak entregatu, eta giro honetan duela hiru urte Hamasek egindako eraso hori hemendik beste hiru edo lau urtera berriz gertatzea, ba ezin liteke baztertu, eta horren atzetik beste genozide bat etortzea ere ez.
0: Epe laburrera, zer egin orain erabat nora ezean eta eskutsik dauden 2 milioi pasa palestinarrekin? Euren baldintzak oso muturrekoa direlako, Gazan negua gerturatzen ari da berriz ere, eta babesgabe daude 100.000 palestinar, eta nazioarteko komunitatearen partetik baita ere, laguntza humanitarioa bai, baina hortik aragako esku hartzerik ere ez da ikusten.
1: Ez, eta hor, arazoa, batetik akordioan zehazten zen ez, laguntza sartzen hasiko zela, eta ia da sartzen hasi dela, baina oso tantaka da, gobernuzkanpoko erakundeik salatu dute, ez diela iristen egunean aipatutako 600 kamioi horietara inolaz ere, eta arazoa izaten da alakoetan, behin bake akordioa sinatuta gerra bukatutzat ematen dela, eta hain zuzen ere, akordioa sinatu ostean hasten da benetako lana, eta lan hori ahaztu egiten zaigu, eta nazioarteari ere ahaztu egin zaio, bestelako lehentasun batzu dituztelako. Eta 2 milioi pasa palestinarroie, beste negu bat pasa beharko dute blokeopean, azkeneko urteak pasa dituzten bezala. Ideala litzateke benetako elkarrizketa horiek hastea, akordioan jasotako puntuak gutxienez betearaztea, ze horiek ere ez lirateke nahikoak palestinarrei laguntzeko, ze benetan laguntzeko beharko litzateke elkarrizketak hastea estatu palestinar bat onartuko lukeen gobernu batekin, eta ez Netanyahuk eta ez bere arerio nagusiak ez dute onartuko, eta ez dute onartzen estatu palestinar bat, beraz etorkizun hurbilean ez dakit nik egoera gehiegi aldatuko den.
0: Ikusiko dugu Israelgo hauteskunde horietan zer gertatzen den, Netanyahu bera jarraitzen ote duen, edo bera bezain palestinarrekiko bortitza izan daiteken beste agintari batek hartzen duen boterea. Estatu batuetako hauteskundea daude, legealdi erdikoak, hor alderdi errepublikanoaren gehiengoa kongresuan alda daitezke, hortik etor daiteke aldaketa punturen bat?
1: Estatu batuek narremanak Israelekeko dira, eta beti izan dira. Leunagoak edo gortitzagoak, bai Trumpekin, bai Obamarekin, bai Bidenekin, guztiek agertu diote Israeli elkartasuna. Egia da Bidenekin okertu zirela nola baitere, elkarrizketak etziren Trumpekin bezain arrazak izan, baina inork ez du pauso esanguratsurik eman estatu palestinar bat bultzatzeko, ez bi estatuen irtenbidearen alde egiteko, beraz errepublikar edo demokrata antzekoa da jarrera. Gainera jakina da, erakunde juduek politika gintzan hasi berri diren hoietan inbertsuak egiten dituztela, nolabait ere, beraien ideologiara edo beraien aldera erakartzeko, beraz, estatu batuetatik gutxi espero litekeia da, eta ez da, nik usen abarmentzeko gala, azaro bukaeran, Palestinan ere badirela hauteskundeak, eta Hamasek galdu gerra hontan galdu duen edo galdu alizan duen babes hori, eta Alfatak erabat galduta duen, agian beste norbaitek berreskura dezake, agian hortik etor liteke beste aldean, elkarrizketatzeko, elkarrizketak bideratu ditzakeen norbait, agian hor jarri behar da begirada.
0: Bueno, bagaratute jarraitu beharko dira mugimendu hauek guztia gaur urte urrena denean, Hamaseke Israelgo eraso horiek egin, eta Israelen erantzun bortitza hasizela hirugarren urte urrena denean, egoera aztertu nahi izan du Arantxa Elizondo, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
5: Zure bake katiluaren atzean begi utzez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
6: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz, Mondragon Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondragon Lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
7: Oi! Larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
8: Euskadi Irratia.
0: Goizeko amarrak dira. Medikuen sindikatuetako greba batzordeak bertan bera utzi ditu, amaiera jakinik gabe deituak zituen grebak. Greba batzordeak orain minutu batzuk jakinarazi du hauteskunde orokorrak aurreratu izanaren ondorioz hartu dutela erabakia Ramon Sánchez.
9: Urrengo gobernua osatu arte norekin hitz egin ez dutenez, urri amaieratik aurrera deituta zituzten urrengo lanuzteak bertan bera uste erabaki dute medikuen sindikatuek, tartean Euskadikoak. Gatazka ordea oraindik ez dela konpondu gogoratu dute Ainara Rubio.
10: Euren aldarrikapenek bizirik dirautela diote bai, medikuentzat estatutu marko propioa izan arte ez dutela etxiko, baina hauteskunde aurrerapenak guztiz aldatu du agertokia, batez ere osasun alaurreko sindikatuekin adostutako estatutu markoa bertan behera geratzea ekarriko duelako. Espainiako gobernuak onartu ondoren kongresuan abiatu berria zuen ibilbidea, baina gorteak deseginda estatutu marko hori ezerezean geratu da. Horrekin batera ez daukatela norekin negoziatu dio helburuak lortzeko aukerarik ez beraz eta greba mugabaileri eusteak medikuei sekulako ahalegina eskatuko liekela. Hortaz urriaren 28an medikuek hastekoa zuten greba mugagabea bertan behera utzi du greba batzordeak, tartean daude Euskadiko eta Nafarroako medikuen sindikatuak, baina argi diote hauteskunde ondoren osatzen den Espainiako gobernu berriari euren aldarrikapenak helaraziko dizkiotela eta erantzunik jaso ezean mobilizazioei ekingo dietela berriro.
9: Eta bestetik CESIF, funtzionarioen Espainiako sindikatu independienteak iragarri du, ez duela bat egingo etxe bizitza eskubidearen alde, azaro hasieran, besteak beste, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek deituko duten greba orokorrarekin. CESIFek dio bere jarduera lan arlora mugatuta dagoela eta ez duela deialdia babestuko. Errespetatzen duela dio, baina esan nahi politikoa duela azpimarratu du hauteskunde orokorrek egin aurreko egunetan deitu dutelako eta hau ez dator bat sindikatuen izaera independiente eta profesionalarekin. Euskadiko taksigidariak bai protesta egiten ari dira Donostian, Euskadiko taksigidarien federazioak deituta, bi zutabetan abiatu dira manifestazioan duela ordubete, Bidebietatik abiatu da bat, unibertsitateetatik berriz, bestea, UBTC gidaridun ibilgailuek legez kanpo, ez dagozkien ibilbideak egiten dituztela salatzen ari dira. Euren hitzetan gainera, erakundeak eta zehazki Donostiak udala beste alde batera begira ari diren bitartean, Eneko Izagirre taksigidaria da.
11: Hiriburuan egon arte laneatu gea gure legeak betetzen, taxiak bere legea betetzen, eta ikusten dana da UBTC hauek ez legeik, ez inongo kontrolik, eta udala beste alde batera begira bilela. Guk esaten ditugun zerbitzu urbanoak ezin dituzte egin, behaiek interurbanoak bakari dauzkate egitea, eta ikusten dugu egunero, bai goiz hartxalde gauetan, saltatzen dituzela normak, eta urbanoak gure aurren egiten dituzela, eta hemen ez dala, zer pasatzen.
9: Eta Israel, urriaren 7an, 3. urte urrena gogoratzen ari da gaur, Hamasek 1,200 lagun hil eta beste 241 baitu zituen eguna. Lehen ekitaldiak Israelen goizeko 6:30 zirela hasi dira. Agintari politikoek ez dute urteurrena batera gogoratu, hauteskundetarako 3 asteren faltan, Yitzhak Herzog presidenteak kandela bat piztu du Jerusalengo presidentearen egoitzan, Benjamin Netanyahuren ministroa Tel Avivera biatu da minutuko isilunean parte hartzera, eta Gadi Eisenkor Netanyahuren eskuineko hauteskundetako aririoa Aner Shapira soldadu hiltzen babeslekua bisitatu du soldaduen gurasoekin. Demokraziaren aldeko mugimenduak Tel Aviv inguruko hainbat errepide itxi ditu, Jerusalengo parlamentua aurrekoa ere bai, eta sare nagusiko beste zenbait. Bien bitartean, erasotik bizirik atera zirenak eta biktimen senideak Reingo kibutzean elkartu dira Nova musika jaialdia egiten ari ziren lekutik gertu. Hamasen erasoaren ondoren, Israel Gazaren aurkako erasoak hasi zituen Israelek, milia arranbidek bi senide galdu zituen Hamasen erasoetan, eta hiru urteren ondoren konponbiderik ez dela ageri esan digu Euskadi Irratia.
4: Hiru urte pasa dira, ez dago batere aterabiderako biderik ikusten, eta geroz eta okerrago da, geroz eta gezur gehiago, geroz eta sekretu gehiago. Ez dakit nola herriak errekuperatzen alduen gaitasuna aurrera jotzeko horrelako gobernu batekin.
0: Errepidetan konpondu dira erazoa, Ramon?
9: Ba ez, eta asko daude orain, Oñatin esatatera Gipuzkoa 2630, eta Gipuzkoa 627 autoilarak daude, auto bat irauli eta herri bat itxita baitago kilometroko autoilarak, kilometro batekoak, bi errepidetan Bergaranantz. Ene batean, Iruran auto batek izan duen txapa golpearen ondorioz, oraindik Irura eta Tolosa artean autoilarak hasten dira Lasarterantz, kilometro terdi ingurukoak dira orain, eta Azuian AP-68an Logroñoran zijoan kamioi batek su hartu du, Donostian ere Antiguan eta Bidebietan autoilarak daude, taxi gidarien protestak eraginda.

Kaixegunon, egunon eta ongietorri gurera, egunon sakana irratsaiora gaur lastaiak zazpi ditu eta aste azkena da. Eta euriarekin esnatu gara, euriarekin jarraituko dugu, euria nahi genuen, euria dugu.

Bueno, gaurkoan zer izanen dugun, bueno, askok jakingo duzue, ez dakizuen ontzat esan gaurre Bertso Plazara gerturatuko garela eta gaurre Donapaleuko, bueno, saioko bertso bat, besterik ez dugu entzungo, protagonistetako bat ere hemen izango dugulako eta sei bertsolari horietako bat Eneko Lazkoz Martinezen Etxarriarra, ba gurekin izanen da gaur Donapaleuko bertso saioaren olako laburpen bat eginez, ezta? Eta bukaeran ere bere bertso bat entzuteko aukera izango dugu. Gaur horrela betoko dugu gure Bertso Plaza protagonistari ahotsa emanez. Prensa, agenda, albisteak eta kirolak ere izango ditugu gurean. Eta ondoren sareko eta artera ere joko dugu eta bueno, Unai Zabaletarekin batera eta bueno, danerekin batera, gubiokin batera gaur aner izango dugu eta bueno, badagizue aurreko batean izan zela bera konsultorea da, politika konsultorea da eta bueno, gurekin bere proiektuaren aurkezpena egin genuen eta bueno, gero ba politikaren zenbait kontu ere aipatu genituen eta bueno, hain gustora egon zen gurekin, bueno, ba, hilean behin gurera etortzea gonbidatu eta baiezkoa eman digula. Eta gaur izanen da gurean, bueno, gaur badugu gaur zer esan, zeri buruz hitz egin, hauteskundeak deitu dira estatu mailan eta, bueno, anerrekin hori, izango dugu gaietako bat gehiago ere izanen dira, baina, bueno, jakintzazue gure solasaldian gaur zeren eguna ere izanen den edo zeren eguna den aipatuko dugula, efemeride batzuk ere bai, eta nola ez aktualitateko gai batzuk ere, bueno, aipatu behar dugu labeta ela presta azaldu direla, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako greba orokor bat adosteko, Espainiako gobernuak berriro onartu dituela etxe bizitza dekretuak, Gernika Palestinak ehundik gora elkarretaratze antolatu dituela ostegunerako genozidiorik eta gerrarik ez esateko, eta bitokiles Iruñera itzuliko dela. Hauteskundeen aurretik bertan abiatuko du Mafia edo Aberria izeneko bira berria. Bueno, aktualitatean gauza hoiek eta gehiago ere izanen dira, baina gaur Aner Ansorena izanen dugu gurean eta batez ere hartara begira, azaroaren 29ra begira, ba jarriko gara berarekin. Hainbat gai ere badauzkagu, galdera posibleak ere bai eta bueno, ba zuek gonbidatuta zaudete orain hasi eta 12ak eta 4den bitartean gurean egotera 107.3 FM-en guaixe.eus internet bidez. Eguraldiaren iragarpena eta kantaren ondoren prensaren errepasoa eginen dugu. Egun on entzule eta ongi etorri gurera. Lastaiak aurre 7 ditu eta asteazkena da, euria da protagonista nagusia, zerua estalita egongo da eta zaparrada txiki ertainak botako ditu. Arratsaldetik aurrera zaparradak sarriagoak egingo ditu, zenbait tokitan handiak ere izan daitezke eta trumoiekaitzak ere joko du bereziki Kantauri isurialdean. Pilatuko den litro kopurua esanguratsua izango da eta batez ere hori ipar partean. Mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatu eta zakartu egingo da bolada gogorrekin. Temperatura asko jetxiko da ipar partean, hegoaldean berriz jetxiera apalagoa izango da. Temperatura maksimoak jetxi dira eta Gasteizen 18 gradu artekoak izango dira, Iruñean 20.

publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa. Eta bagoaz, prentsaren errepaso hori egitera dida batean eta hasiko gara berria egunkaritik argazkiak ba Bilboko Atxuri auzotik datozkigu. Emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea egin zuten atzo eta bueno, etxe bizitza dekretuak onartzeko bideari berriz ekin diotenean etorri da hori. EAJ-ak oraingoan ere ez du babestuko alokairuak automatikoki luzatzea. Beko partean ikasleek protesta jendetsuak egin dituztela Baionan eta sindikatuek bat egitera deitu dutela. Goiko partean Oihana Arana, idazlea eta bertsolaria. Ez dut sentitzen nire bersokera eta nire poesia hain gertu daudenik, baina seguru oihartzun egiten diotela elkarri. Eta gara egunkariak ere bai Bilbotik dakar argazki nagusia eta bakarra gaurkoan. Emakume zaurgarri bat etxegabetu du alokabidek Bilbon alternatibarik eman gabe. Eta notizia zen aldiz, Arantzadiraino garamatza eta esan beharret dugu, ba, eztabaida tentsatu edo tinkotu dutela, tenkatu dutela barkatu Arantzadiko, bueno, ba, kanpindendak eta alakoek ere, ezta? Han bertan jendea bizi da, kanpindendetan, eta bueno, ba, aipatu beharret dugu, ba, PSN-eren seguridadearen inguruko txosten batek Iruñeko udaletxeko kideen artean desadostasunak piztu dituela. Hori da argazki nagusia gaur eta beste bi badauzkagu eta hoiek ere kirolarekin lotuta daude. Merinoren bi golek Espainiako taldea lauren eta eraman dituela eta Jaguar Arrasateren argazkia eta esanak ere bai, ezta? Etorkizun batean irakaskuntzara itzultzea ez duela baztertzen berak. Berria egunkarira itzuliko gara, Puigdemontek gertu du itzulera, atxilotze agindua bertan bera gelditu baita, eta Frantziako konstituzioa aldatzeko ekinaldia hasi dute hizkuntza gutxituak babesteko. Momenturen batean jarri beharko ditugu mai gainean torturatzaileen izen abizenak eta ardurak dio giza eskubideen Euskal Herriko behatokiko kide den Agus Hernannek. Gara egunkariko lerroburu nagusiak, gorenak, hoxe prozesen lidergoa zuten hauei, bederatzi urteko bide hori amaitutzat eman duela, editorialean ere bai, horren inguruan arituko dira gaur gara egunkarian, eta PKUk irabazi eta erreferendum berrirako bidea ireki duela ere bai, aipatu behar dugu, eta bagoaz Deportivo Alavesen entrenatzailearen esanak aipatzera, Kike Sánchez Flores da berak, eta berak esaten du ordena eta disiplina maite dituela, eta bueno, defensan talde antolaketa ona ezpadago, zaila izango dela. Bilboko alkate gaia Maria del Rioren esanak ere bai gaur gara egunkarian eta analisian ere Iñaki Soto izango dugu, aizeara aldatu eginda eta eskubiko alderdiari pulsua irabaztea ez dela ezinezkoa ere aipatzen du berak. Notiziasekin amaituko dugu, Nafarroak bekak lortzeko erraztasunak eman dituela eta aipatu beharre dugu errenten muga hori zabaldu egin duela 22%-an eta hori da lerroburu nagusia. Horiz Puigdemonten auzia ere bai, bere itzulerarako atea gero eta gertuago daukala. Eta UPN-ek ere bai, ongi hartu duela PP-ek eginiko eskaintza, ez da? Espainiako hauteskundetara batera joateko eskaintza hori. Esan behar du ere bai, dekretuak izpide eta PNV-ek bati ezezkoa
emango diola, eta aipatu behar dugu ere bai, ba, Pepek paitegietara eraman duela Nafarroako alokairuzko babes ofizialeko etxe bizitzen blindajea. Gehiago ere bai, lan istripuak aipatu behar ditugu, eta urteko lehen sei hilabetean Nafarroan 13 lan eriotz izan direla aipatzen du edo jasotzen du notiziasek. Bukatzeko ere bai aipatu behar dugu, ba, Belateko lan tunelen lan horiek jarraituko dutela eta urte bete gehiago hain zuzen ere. Hauek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

Gaur aste azkena da, Lastaiak edo Urriak zazpi ditu eta Altsasun EH Bilduren Nafarroako eta Altsasurako etxebizitza proposamen inguruko hitzaldia antolatu du EH Bilduk Ihortia Kulturgunean gaur arratsaldeko 6:00.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

gaur lastailak 7 ditu eta Sakan herrian ba gaur Bakaiko aldetik abiatuko gara. Bakaikuko dendan langilea behar dutela jakinarazteko 6 hilabeterako kontratua da eta aipatu behar dugu Bakaikoarrok herri kooperatibak jakinarazpena bidali duela eta esan bezala ba 6 hilabeterako lana eskaintzen dute luzatzeko aukerarekin. Aipatu behar dugu hautagaiek ezinbestekoa dutela herri kooperatibaren printzipio eta filosofiarekin bat egitea eta egitasmoarekiko konpromisoa ere adieraztea. Traturako erraztasuna izatea eskaintzen diete hautagaiei eta esan behar dugu ba, deialdian interesa duenak gaur du izen emateko azken eguna. Olatzagutian aldiz, lanpostua betetzeko izendapen proposamena, udalaren garbik eta enplegu baterako izango dena. Lanpostua betetzeko izangaia, Idoia Sanz Mariezkurrena izangaia, lastailaren 31 arteko epea du deialdian eskaintzen ziren agiriak udalari aurkezteko. Eta baso zeinek naturparkeko artzain txabolak ere zaintzen dituztela eta ondarea babesteko neurria ere badela aipatu behar dugu. Eraikin horiek, Nafarroako gobernuarenak dira, naturparkean abeltzainendako txabola horiek, dauden horiek, abeltzainei erabiltzeko baimena ematen diete. Txabolak kultura ondarea dira, eta horregatik horiek errespetatu eta babestu behar dituzte. Horretaz arduratzen direnak basozainak dira, haien haietan kalteak izan ez daitezen, eta egiteko hori mendiko natura ondarea babesaren osagarri ere badela aipaten dute. Eta aipatu behar dugu, ba, Adifek sare sozialetan zabaldu duen moduan, Brinkola eta Zegama Otzaurte tarte horretan, ba, elektrizitaterik gabe gelditu dela tren sarea, eta beraz, Donostia eta Donostia eta Altsasu bitarte horretan ba, martxan dauden trenak edo egon daitezkeen trenak bertan bera gelditu direla eta bueno, lanean ari direla, tensioa berreskuratuko dutelakoan, baina esan bezala goizteaz geroztik Gasteiz aldera zihoazen trenak eta Gasteizetik ere Donostiarakoak ere bai, ba, hoxe, eten egin behar izan direla.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Ja, gaur zazpi ditu eta kirol tartean pilotari buruz hitz egiten hasiko gara. Lauterdiaren bila eta aserian Joseba Ezkurdia zerrenda burua da eta final aurdenetan sartuko da leian. Beserian Joanes Bakaikoa final zortzirenetan hasiko da urriaren bederatzean. Ba, Ezkurdiari dagokionez, aserian izango da ordezkari sakandar bakarra, aurrelari arbizuarra zerrenda buruetako bat da eta final aurdenetan sartuko da leian. Aspetik Peio Etxeberria, Javier Zabala, Jokin Altuna, Joseba Ezkurdia, Dario Gomez eta Aitor Elordi ariko dira aurreko txapelketetan aritu ziren pilotari berberak. Baikokoak Unai Laso, Erijaka, Iñaki Artola, Iker Larrazabal, Jonander Peña eta Peñat Senar jarriko dituzte. Bi berritasun dituzte, Laso eta Senar ariko dira Iraitze Zubizarretaren eta Joanes Bakaikoaren ordez, eta Senarrek iaz B-serieko lauterdiko txapela irabazi zuenez, lehen aldiz ariko da maila nagusikoan. Aipatu behar dugu asteburu honetan final zortzirenak daudela jokoan, Amultzoan ostiralean Elordik eta Larrazabel jokatuko dute Durangon, eta urriaren 11an Lekunberrik Darioren eta Senarren arteko norgehiagoka hartuko du. Bi irabazleek Peio Etxeberria eta Joseba Ezkurdia dituzte zain final laurdenetako ligaxkan, eta B multzoan urriaren 10ean Jakak eta Lasok Labriten jokatuko dute, eta urriaren 12ean Artolak eta Peña bigarrenak Tolosako astelenan. Garaileek Zabala eta Altuna hirugarrena dituzte zain final laurdenetako ligaxkan. Final laurdenetako ligaxkan hiru jardunaldi jokatuko dira eta bi multzoetako lehen bi sailkatuak finalerdietarako sailkatuko dira. Finalerdiak Donostian eta Gasteizen jokatuko dira eta final handia azaroaren 22an Bilbon erabakiko da. Beserian Bakaikoa leian ere sartuko da, eta esan behar dugu urriaren 9an hasiko dela Atarrabian. Baikotik Agirre, Amiano, Bakaikoa, Eskiroz, Zubizarreta 3.a eta Zubizarreta 4.a ariko dira, eta Aspetik Alberdi 2.a, Apezetxea 2.a, Egiguren 5.a, Murua, Rekalde eta Salaberria. Finala azaroaren 14an jokatuko dute. Joanes Bakaikoa asteburu honetan bertan sartuko da leian final 8renetan. Alberdi 2.a izango du aurkari urriaren 9an Atarrabian jokatuko den kanporaketan. Eta futbolan Etxarriaren atzen lehen garaipena eta Altsasuren berdinketa aipatu behar ditugu. Preferente mailako laugarren jardunaldian gure bi taldeek puntuatu zuten, asteburu honetan ez da ligarik izanen. Lagun Artea eta Altsasube erori egin ziren aldiz. Erregional mailako laugarren jardunaldian talde sakandarrek ez zuten punturik bildu. Asteburu honetan ere ez da jardunaldirik izango, eta bukatzeko Altsasuk garaipen sendoa lortu zuen Uharten 0-3 irabazita. Nesken juvenil kadete mailako bigarren jardunaldian 3 puntu lortu zituzten Altsasuarrek. 3. jardunaldian Altsasuk betikozkor taldea hartuko du urriaren 10ean 6:00 gutxian Dantzalekun.

Bueno, eta gaurkoan Eneko Lazkoz Martinez izango dugu gurean, bueno, dakizuen bezala, berak urriaren iruan kantatu zuen Donapaleun, eta, bueno, aipatu behar dugu hor dakizuen bezala, ba, irabazle saioa Alkaiza suertatu zen, zuzenean Lekunberriko, Larraun Lekunberriko saioan kantatuko duenak, eta Eneko Lazkoz Martinez laugarren izan zen seikotea saio Alkaizak, Oianai Guaranek, Maider Arregik, Eneko Berak, Iñaki Binesprek eta Sarai Roblesek osatzen zuten. Bueno, argi gelditu zen puntuazio horrekin, ba, urrengo saiora ba, pasatzerik etzuela, eta gaur gurean dugu ba saio horren bueno ba kontuak aipatzeko eta balorazio bat egiteko ere bai.

0: Bueno, egunon, neneko.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Bueno, ongi izan berko diau.
0: Ongi izan berko diau. Bueno, guai da lastiat, hemen elkarrizketan ginuen, ez? Eta nola esan zinuen, naiz goatzen hori, albisteonak ekartzie, espio zinuela, ez?
1: Bai, bueno.
0: Bueno.
1: Ide horrekin fan ginen.
0: Ide horrekin.
1: Donan bueno. Paleura, ja.
0: Bueno, gero, a ber, eskatuko ez dut, el pixkete, la balorazio orokorra, fanenga pixkete banaka, galderatzuk egiten.

0: areto handigotan aitzeko gogue piztu zakizun eskaintza baten ondorioen eta hoienak aldiz ba guai arti bezala segitzeko. Hortan tokatu zakizun hortan eroso o ikusten zinuen ze hemen, claro, gai jartzaileek holako gai jartzen jubienen bilek pareko arrazoitzeko moduko egoerak bilatzen txubie. Eta, bueno, esan daiteke beietz, ez? Batetio bestetio, zematen aldakilola. Ez dakit, nola bueno, jokatu beti, zinen hor.
1: Bi postura desberdin eskintzen jubienien, normalen beti batek bestiek bineo beta jageixo eukidezak, o popularro izan daiteke, o nahi, ja, nahi berez, ez dakit, iruitzen postura txarra zanik, igual ez da inpopularra nahi togatu zagiten postura, baina, bueno, ba, pixkat ironiatik eta jotzeko aukera ematen zen. Gero gila da, segurazki atxalde guzien inen harik eta txarrena hori zen duzen. Pixkat deszentratu iko, otzo, harrapatu zuten saioen ongi sartu beho, bai, pixkat, gior eskapadateinen bertxoaten, ie-ie potoinen azken momentu dengo hartu nitzen, da...
0: Ontan.
1: Bigerna bertxo estetzala. Ta azken momentu dengo hartu nitzen, da lortunen potu eki ditia, baina bertxoanak abera, ba...
0: Osaka hasiera izan duzen pixket...
1: Bai, pixkat,
0: kokatzeko hori otz.
1: Pixkat otz harrapatu zuten.
0: Zu,
1: ni, ni,
0: zu,
1: bai,
0: ez?
1: Ni, bai.
0: Girue politio zon, ez?
1: Bai, giro aldetik. Bai hori, pixkat deszentratuiko harrapatu zuten. Batzuten zeile, da, saioen konzentratuta sartzea, eta alere, txap, bertxu hortan akatxo inez panu, ba, bueno, brilloa atea bebe, baleko
0: bueno, bai, nik uste dungi fantzala de bai, ez? Bai, bai.
1: Zenko zen.
0: Olakotan ze pasatzen da buti, ez? Eta gina egoera hortan de bai, ez? Ez dakit, arrazoiek emateko gareien. Talde zaunen bat etortzen dakizu burura, ez dakit gogoatzen zande, bai, bueno.
1: Bai, nik uste etor horre utxe inela bat, ez, pixkat. Osa, bazkat, gertu dazkat, referentziak,
0: claro.
1: Bai taldienak, bai manager mundu hortan hiltzen da jendeana da, bai. Eta han ginen leku ben, dona paleun, pues, ba, bueno, azte egit, Pantxo eta Peio, Ramon Martikorena, bade, ez?
0: Bai,
1: erabili ditzak ezunak. Bai, ba hori, ba ez nengon birbezein entxufetu i momentu hortan.
0: Motibazio falta.
1: Ez, motibazio baino, ba, puntxutxoi, konzentrazio puntxutxoi falta, igual asmatzeko referentzioik ekartzen, no? Eta gila da, beste abiastasun bete ematen dola referentzioik sartziak.
0: Bueno, horrekin hasi, gio zortziko txikien Sarai Roblesekin, eta hor launek eta kirolaia, ez? Horri zerdi pixkat botatzia, uste zinuen girol batien ezagite gertuko zan kirol hori pilates zan, ez? Ozertzan, bai, ez? Pilates egin eta bueno, ba horre, ez dakit izerdi gehiago bota zinuen bersue osatzen o pilates klase batien, ez dakit.
1: Hor gehiago pasazaiten al revés. Osea, berez pilatesa zer dan bakit, bai, guel, musikanean ez den asmatu referentziek ekartzen da pilates egoen zuzenean ez nazkan. Orduan beste bideatzuko patu, bai, bueno, nik uste ongi, ongi atean itzela, pixkat lehenbiziko bertxuen nebu bai farre pixkatei, no? Ba, ja, gutxi etxitako kirol hortan, ba, hasi baino lehen jaujetak.
0: Bai, hori eskatzen dau, ez? Hori eskatzen dau horrek de bai, ez?
1: Bai,
0: ez trantzi hortan jarrita, ez? Bai, bueno.
1: Azken bertxoen esan, no? Ba, egiten nela une baldin baza, ba, onbietu zinia pilatesa berren.
0: Hori da.
1: Bueno, pixkat.
0: Bai, ongi fantzan.
1: Ni guztua aixeri nitzen, harik etortati, eta ja, nebu behikusnen reflejoekin erantzuteko, eta...
0: Puntu erantzunetan? Edo zer erostea, da gaurko itura, etxeko armairuak dauzkagu gainezka, anitz daukagun arren nahi dugu gehiago. Bueno, oso gaurkotasuneko gaia, ez?
1: Bai, ustet ongi erantzun nitu bela. Gustora, bai, oso gustora gaitu nitzen egin dakabakin.
0: Bai, hau oso azkarra da.
1: Bai.

0: Bai, hau gehiago izaten da galtzeko irazteko, baina. Hombre, ongi egin bezu.
1: Ja, bai, bai, bai, batzutan hori da. Ongi egin
0: oso, oso harik eta bertxotako...
1: Zeljenetakoa? Bueno,
0: batez ez desberdinena. Bestetan denbora txoa eta gazu pentsatzeko, azuk erabakitzen duzu nola rimetu biezun, ze esan biezun, hemen kolpien helduak izu dena eta kolpien erantzun biezu ez da gazu...
1: Egile da lotura bakabiela, behie, klaro, rima...
0: Bai,
1: eta batzuten iguel ez dakizue pasatzen, ez dakite, galdera da, ez? Hau etorkoala eta besti heldua eta ez alakoatien, ohotzien dakazue gube etortzen da nortako prestatzeko. Zanet, batzuten gu kanpotide behi, esaten diolako, hau da, ez, hau heldua, ez dakit, gainezka, ez? Dauzkau gainezka, eta gio batin etortzen dakizu... Estaki...
0: Bai, bube martxan do, eta askotan saietzen da aurriatzen, behia?
1: Ja, ja, ordo arrisku, behiz.
0: Batzuten bubek trampa da egin duzu.
1: Ja, ja. Behi, gu...
0: Ze, iguele... gainezka berrien, beteta esaten bau...
1: Claro, eski izan dekeke.
0: Esaldi iguela esaten nahi duzu, behia, beste rima da, orduan.
1: Ja, ja.
0: Behi,
1: bueno.
0: Oso evidentia danien, ba, behi, batzuten.
1: Politxe da aitzeko, nik uste aitzeko eta zuek ikusteko ariketa politxe da, ez? Ilen hondi jotzen den, ez? Ilez, behi.
0: Behi, bueno, eta kantatzeko de politxe da, arrisku boi nahi gustatzen dakit. Batzuten
1: adrenalina pixkat.
0: Batzuten erortzen za, eta txarra atiatzen da, behi, ona atiatzen danien gustua galditzen za.
1: Osongi, osongi. Bueno, gero, gogatzen za nola esan ginuen, ez? Faten zan leku hortako istoiek, pixket orokorrien ezango kontu jakin bierra dola, eta bueno, tokatu zakizun bat, ez? Amarreko txikien, Maider Arregikin, eta Baxenabarreko biguraso, ez? Zuen garaien Lizeoko ibilbide Baiona, Baionako etxeparen, eta guai, Dona Paleun, ez? Lizeo berrile. Ez dakit, nola etor zakizun kontu be?
0: Bai, bueno, ez nene zautzen kasu, bai, bueno.
1: Bai, bueno.
0: Niko...
1: Erraixa eta gertuko elzeko, ez?
0: Ulertzeko moduko... Bai, eta saietu nintzen pixkat... Sorpresa biletu baino. Ba, bilok soi bertxo gauzi guelak esaten ez ibiltzieti, ba, pixkat... Ongi dola etxien bertan... ikesteko aukera horretzia, bai, egu kanpoa fan ginenean, ba... Ta, divertitu ginela,
1: pixka
0: kontrapuntu goi ematen da, gustua galditu nintzen indakoakin. Hiru gerna bertxuen, berbeino arrisku geixo hartu nen, igual rimakin da nahi bezain txukun ez nemota, beha, bestela.
1: Osongi. Ganbarako lana, nik uste hor, karo, hor puntuazio beira ematen dau. Bueno, ez dakit zerbait oso larrile gertatu dala, ez? Behiretzen badia, 116,50 oik, bueno, izutza guzti jenga, ez? Esan, nola dau posible. Eta aitu ez denak, olako irakurketan bat, enko dau, ez? Zeinko zen ez, enekok. Bekaro, aituta, ez ulertzen ez dan puntuazio bat debei bado hemen, ez?
0: Bai, nik bintzat ez dut ulertu. Takitzen gati dazkaten hain puntu gutxi hor.
1: Ja. Hor, bueno, lanazan geltokira eraman duzu, joan ez dadin konbentzitzen alegin duzara, baina badoa, nola abiatzen den ikusten gelditu zara. Irudi etortzak izun belexeko, ez dakit, hor, ze lanak jondu zien hor. Adar kontu be, gau bet, bueno, pasatu zienak, eta...
0: Be, bueno, hori bainoelen buti pasazakiten... Justo aurreko bilek ustet erabilize dela, gaina, antzeko bidea. Ikestia dioen alabai. Behiek, gio ezagiten oso normala iruitu, ikestia dioen alabai, konbentzitzen saietzea, ikestia ez fateko.
1: Ez fateko, behi.
0: Ba, igual gure esan batek konbentzituko, behi, ni ustet ez ez.
1: Behi, zune jo eguek eman eta fandeiela eta ez, hori da.
0: Sufritu berbadeau, sufrituko deau, behi, ez da ez fateko esan behar.
1: Vale, behi,
0: eta pixka torregati deskartatu nen, da, zutazen gati, fanbiak iton dotin horbe da, bueno, ba, hanka sartuko eta horren gatik. Bai, eta pixka da hori da.
1: Erreza da, ez horri eltzie. Errexot da horri eltzie. Eta holako ez agur bat, eta...
0: Bai, ba, hori. harreman bat hautsi eta... Eta badi joan horri kantatzea. Ba, bueno, pues, ni oso gustua galdetu nintzen. Bai? Eta iso nintzen, joe, gaina urten... Osa, normalien bakarka ongi moldatu izan duenez, da... Azken hontan ez nintzen gustua, ez non...
1: Puntxu garrapatzen.
0: Puntxu garrapatzen, esan, jode, bintzat...
1: Bei, bueno, jasota, azkau hemen, pasa, horratza, lorratza, akatsa, arratsa, antza, konfiantza, xuxurla, burla, pelikula, mardula, zaizula, sekula, duzula, basati, izaki, negarti, adabaki, maiti, daki, eta ebaki.
0: Hor hor bat ioma fanzan, pixkat...
1: Oik, fanzien.
0: Ez zintasunetik, bai, orokorrean, no, neiko... Gustua kantatu nik.
1: Bei, bueno, lenguan esan izunez, irratien, euskal irratietan zuzenian aizien ematen, eta izlaiek bei esan zebiela, hori, tokien kokatu ez izana. Bei, bueno, karo, nik ez dakit, olako ganbarako lanetan gaia hori da, ez geltokira eraman duzu, ta, esan, gai jartzailek ja kokatu dugu. Ez? Eta zu de bai kokatu duzu. Orduan, zuk, karo, hasierati biak esandako hortatia biletu bierra do, o referentzian baten bierra do, ez dakit. Hortika ardeteken.
0: Bai, bueno, bai, a ber, hori gio gauzak ulertzeko modu desberdin.
1: Ja,
0: bai. Bai, bueno, nik ulertzen dut gaioi, ez dakit, abia puntu bat bezala. Pues, ba, hor zaude, dillo entren horri behira, eta, bueno, Horrego erorta, ba, espliketu dezakezu aurrekoe, o guaitia horriakoe, o zuguti pasatzen ari dana, ez dakit.
1: Bai, hola, bueno, hori kontatu zinuen zuk, bai, bueno.
0: Txar, ba... Janet, jo ikusteko modu egizen kodea, bai, zen gati espliketu biet nun non, eta zati ez eta espliketuko...
1: Ze pasatu dan.
0: Nola jaman deten.
1: O nola jaman dezun.
0: Nola jaman dezun ez du kotxez, o bizikletan.
1: Bai.
0: Zenbat jaino da berrezkoa. Gaiak esan denoi konkretatzioz. Argi do, gero eta konkretu eta normalien bertxoek irazi jende bela. Bai.
1: Ematen dago, ez da?
0: Bai.
1: Ematen dago, ez? Olako referentziek esanet, geltokia, bueno, esaten badezu, tren geltokie dala, o aeroportu edala, o ez da gizzer dala... Bueno,
0: gio,
1: fateko momentu boi.
0: Nik oso garbi ikusten era tren estazioatien nengola, baina, ba, gio bertxotan ez zan agertu hori, ba, ez dakit.
1: Ja.
0: Ba, ez zan erabaki betizen, ba, hola.
1: Ja, agurrien behi.
0: Bai, gio. Bai, bai, agurrien botan enien...
1: Guartu bezin hauden guaino, bale, bai.
0: Netako garbizon jende guziek ulertu zela, ni tren geltoki betienen.
1: Eta igual iradokitzen dezu de bai. Bueno, gero akaberan jarriko diau de bai. Aber jendiek ze horrekin, aber ze utziko diau hor. Botako diau eta aber ze...
0: Itzulera ipeko txartelak da, holako zela ipatu nituen.
1: Bai, klaro, hori badia referentziak, ez? Txartelak.
0: Bai, agila da, igual nik ikustenena gio ez nela... Hain garbi adierazi, bai, ja. Bueno, ala ere gustua galditu nintzen.
1: Ez dakit, orokorrien, hasieran esan duzu gustora galditu zala,
0: bai,
1: agurrien ja esan zinuben, txartela galdu dezula, eta argi do, ja puntuazioa eman da, ez? Zuek bakizu bien nuntzaudien, kokatuta, gutxiz babiaze puntuazio horrekin nuntzailtzen, amazazpi die ustet, ez? Urrengo fasia pasatzen dien aldebei, ez? Eta azkenako azazkan, ez dakizu geneti ez dakit, amarra, amabost, oita ma piko, ez?
0: Ba, ez dakat, inungo aukerik ez dakat.
1: Horren gati.
0: Ez.
1: Eta?
0: Ba, hola, bierko.
1: Hemen akatzen da bilegia. Ez dakit, tren nieno, egazkin nieno.
0: Neria, bai.
1: Bai, ez?
0: Pena ematen dut, bat ez da, txasa ez duna, puntuazio ikusi, eta jo, ez, pasatu. Maten dau puntuazio horrek ulertzea, geizki haitu zala bertxotan.
1: Bebi, lan zakarra indezula, ematen dago.
0: Tane sensazio da, ba hori, ba, jode, ba, igual. Osa, bestela da, igual, ez nuke aurri hainko, baina, ez dakit, baloratu xo sentituko banitze, ba, beste zaporiatura ikonen, igual.
1: Bueno, guk gero, jarriko dugu eta jendik baloratu gau, seguramente, haitu eztenak bintzet. Behi, politia dalako, eta hori zuk esaten dezuna, ba, bueno, gio epailek hortako de, puntuazio bai. Jartzeko bai, bai, eta hortan
0: argi utzi nahi dut ez dela uste bondate
1: horrengatik biak die epaitu berde biena txapelketa bat da eta bueno zu ohituta zaude ez hori onartzen eta
0: lanoi,
1: punto ez
0: lanoi oso zeie dala eta asko errespetatzen
1: oso hori da hori da bai bai bai
0: jende pentsatu den hasarre nola denekin eta
1: ez bueno gaina ja urtiatzu gea bazkazu ez bai. Eta ibilbide hontan bakigu bakoitzek etzen den lana lan handia dela, fundamentuzko eta profesionala.
0: Bai, bai,
1: azkeneako hori
0: bai.
1: Argi gelditzeko. Baina, bueno. Ez dakit, urrengo trenbideetako txartela, kartuta dazkazu, saio eta la saio fanko za, ez, dakit.
0: Pensatzen dut, bai.
1: Abenduen hogeirako,
0: bai,
1: hor bade batzuk, ez?
0: Seguro, eta aurretik pensatzen dut saioan batia fanko nizela.
1: Da, aztu baino leno, Julio,
0: bai, bai, Julio...
1: Bai, ez?
0: Julio on bilagiak...
1: Luzetuko die.
0: Keio iran, guau. Bai, bai.
1: Bai, ez gobatzen ez... Otxin...
0: Ta iraunzala, ta iraunzala.
1: Hombre, otxin ginen eta horita esan zen, ez? Ba, enek hori horren haupa diot, eta ez dakizet, eta bueno, esan zugu, ez nola elkarrekin jondu zarien, eta esan den, jo, ara, bator, gelditua, eta bestie... Bai.
0: Bueno, okerro izango zan, bilo galditzea.
1: Ez, politxe da, eta gaina, bai, nik uste hemen gaina inguben eta sakan hande bai, ez?
0: Bai, bai,
1: estimo
0: bai, eta Julio da, mezi hau, ja, Euskal Herriko atiena.
1: Mezi dau, mezi dau. Aurreko
0: hande hor txortxe gaitu zan finaleti, eta...
1: Bai, presilloi da bai uraiko hau, geixuek.
0: Bueno, presilloi, o gogue, o...
1: Bai, gogue balin ba, obe. Bai. Presilloi baino, bai.
0: Bai, bai, bueno.
1: Hau songi.
0: Langile fine da, eta... Goi daikoa.
1: Miarritzen daka, ez?
0: Gertuatzen.
1: Hori da. Bueno, ba listo, urrengoen, ez dakit, zertan sartuko zan, beste olako saltxetan o...
0: Ikusko diau, erabakitzeko momentu behiatzen danien, nola dauden da.
1: Hori da. Bueno, eneko, ba, eskerrik asko, etortzitiz de behi, eta listo. Lan gutxi jo, eman benizu?
0: Bai, ez? Manko nuzuke gaila, beha.
1: Bueno, venga, ongi bili, eskerrik asko.
0: Agur.
1: Ba, hoxe, izan da, Eneko Lasko Zazte Martinezekin izan dako elkarrizketa, eta bukatzeko nola ez, bueno, ba, bertso bat entzuteko aukera ere izango dugu, eta zein aukatu eta aukeratu eta ganbarakoa aukeratuko dugu, lan ederra, gustora gelditu zena, eta bueno, ba, honekin despedituko dugu elkarrizketa, eta nola ez, Eneko Lasko Martinezek ere despedituko du Euskal Herriko bertsolari txapelketa, hori bai, holtzatik, holtzaren bestaldean, hortxe izanen dugu.

0: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.
1: Welcome to Tijuana.

0: Eta jo nela saitasune gaur ere ez dugu izanen, izane aralarriratin konponketa berrikuntza lanak dira badakizue, hor antena kontu bainiken jarri gabe, baino laister gurean izanen den esperantza horrekin. Gaur beti ere, zori bai, Unaien Irrifarra eta Altsasuko Sua hemen izanen die gaur, eta gainera pozik, eurikontuk nabarmen ditugun, egun ontan gaur gainera badakizue. Gonbidatu eta guztia. Neida Carreño, ongi etorri, egunon.
1: Kaixo, egunon. Zer moduz
0: da Altsasuko Sua?
1: Altsasuko Sua itzali da, ur jasa honekin.
0: Zu, atzore ez da gitorra. Txalden hemen zaparra da politxe botazu, ne, momentu bat,
1: eh? Bai.
0: Bla, zazta, eh? Baina, eta baina goizen, ja, eta hemen euria ido baina, hola, etengabe, tartekan, bueno, etengabe ido baina, betire.
1: Bai, eta bai, gauza bera, eta gainera gozo, esaten jo, ze gustora atzoko arratsaldeko zaparra da hori, bueno, ba, iraun zuena ere bai, eta gaur ja goizetik ere bai, ari du, eta ez dugu esango hola bortizki ari denik ere bai, bueno, ba, nahiko, ezagit, gustora, jarraian, eta gozo. Bai.
0: Ba, alaxe da, bai. Hemen ebaitan ikuste hainbestetan itzein dugun hori, bueno, tarte baten betire, gerora, bestelako iketorriko da noski, obetzerako bide hartuko ote duen entzun baitugu, baina bain goz betire gaur biharretan eurikontuk iragartzen haidea. Bueno, ez du duzik ustekoik, bueno, esate baterako herrialde katalanetan gertatzen haideenak, oso ingurukoak badauzketan ingurun, aztetxo bat pasatzea joanak enei da, eta ba. ikaragarria omen da, sekulekoa.
1: Bai, ez egiten da horrelakoetan unai. Esan dizute zertan
0: ere. Bai, aipatzen zitan temperatura aldetik osongi. Eta bueno, pues oiz, babesen, terrazan, bagarra, claro, momentu batean erauntzi handik die eta orrun errekatxoak sortzen die eta bueno, nei da oporretan gauden.
1: Ja.
0: Moldatzen da, eh.
1: Bai, moldatzen da, bat moldatzen da eta moldatu beharra dago, hortara, baina aizu, ez dakit, hola, bueno, ez dakit jarraitxuak diren edo, hola diren urjasa hoiek, bestela, bueno, bat, tarteren batean edo, baina paseatzeko sikiera, bai, egia da, paraguesa hartu eta oinetako batzuk eta bazoaz, ez?
0: Bai, baina, eta gehienez bustiali betartu eta hotelera lehortzea,
1: ba,
0: listo?
1: Bai, bueno, bai. Bai, ala da.
0: Filosofiakin hartzen ez balin bada, ez da? Bueno, ba, bai, ala dugu hemen betire eurikontu ditu gaurkoan, eta bota ezala gaurre gurean amak esaten ziren ez bota ezala, ia ba gure mendik eta gure larrek eta berriz kolore naturala hartzen duen, ez da? Eta bueno, ba alaxi da eta horrez gain badakizue guke bueno, bai ur depositoekin arazoak izan ditugula eta bai. Bueno, ia ba horreri indarraldi bat ere ematen dion, horire garrantzitsu baita. Bueno, haze programa daukeuna gaurkoan Eneida.
1: Bai, atzo aurreratu genuen, ez? Gaur hiru izango garela, ez? Hemendik eta ez dakit 21 minutura. Bai. Bitxia izan zen ura, ez, gonbidatu behin egoteko, eta asko gustatu, ez, gustatu zitzaion, ez, nola aritu ginen, eta kolaborazioa, ez, edo kolaboratzerako, ez dakit, eskaintza eskaera, bai, hor, zer gertatu gote zen, zuen artean, baina, bueno, hemen izan den dugula, hilabetean, behin edo auskalo.
0: Ola, ez oso reza izan duzen, oso gustora, naiz, eta no, berriz libre bana izan nahi duzunen, eta orduan botan nionik enbidoa. Bueno, ez dakit enbidoa edo hor dagoa. Eta bueno, bai, labeten bain, nik uste, ba, ongi de etorriko zaigula, gehien bat anerran sorena lekunberriarra, ba, bueno, badakigu, bueno, lanez lepo dabil, hainbat komunikabidetan, eta nola ez, bere jardunen, berak sortu baitzu, nolako enpresatxo bat, ez da, haundi indena, sari mordoska lortu dituna, eta oso jantzi ere badao. Eta batipat, bueno, badakizue gaina guain, aurkeztu zigun, ez da, nola plataforma berri bat ere sortu du.
1: Bai.
0: Autagaiek eta zein jenen jakiteko oso, bueno, guretzat eta komunikabideontzat, edo norentzat, baina guretzat ere izanen abaliagarri, ikasteko eta jakiteko. Eta gaur, anerran zorenakin nola ez, azaroaren 29 beide jarriko ga bere analizik entzunen ditugu.
1: Erresa dugu gaurkoan, ez?
0: Erresa dugu, bai. Bueno, gaur aipatu dugula urrik 7 ditu, nahi da?
1: Urriak 7 ditu, bai.
0: Bai. Eta... Ez dakit aspaldi erabili duzun
1: zer?
0: Kotoia edo algodona, esaten dioguna.
1: Kotoia edo algodona, bueno, zenbait arropatan, bai?
0: Bai, eta askotan lehen erabiltzen, bueno, lehen eta baina bai ez, baina zaurikin, alkoholakin bustitzeko eta jodoakin,
1: bai,
0: eta
1: hori gero eta gutxiago unai. Bai, gero eta
0: gutxiago. Gutxi ikusten da, eh?
1: Bai, gutxi ikusten da eta osasun zentroetan eta bueno, erizainek eta gero eta gutxiago erabiltzen dute ere. Bueno, nik uste dut beste oialak igual kotoiarekin eginda daude gainontzekoak, gasa diren hoiek ere, nik uste dut zauriak eta garbitzeko asko ze ba hoxe, garbiagoak badira, ez? Kotoiak holako aztarna bat uzten du, ez?
0: Bai, iletxo atzuk guztetio askotan da. Bai. Bueno, ba, gaur kotoian munduko egun da ba, zera, enei da, 2000 barkatuta emeretziez geroztik ospatzen dena da, Nazio Batuen Batzar Nagusik jarritakoa, eta oita baten ja ofizialki aldarrikatu zuen, eta nomad, bueno, ba, kotoian garapen ekonomikoa, nazioarteko merkataritzan, enplegun, miloika launa itzen emendie lanen, eta horren inguruna itxuzien, ez da? Hor bai, bar da, olako parentiz bat direk ibar dugu, eta miloika langile bai,
1: ba.
0: Egin nahi nuke zein baldintzatan dauden kotoia biltzen duen horik mundu zabaleen, ezta?
1: Lan erresa gainera ezta, eh? Ez.
0: Alaxe.
1: Bai, bueno, gero hori kotoiarekin egindako hainbat arropa bada jendea, eh? Kotoia ez den beste ezerreztuena jazten ere bai. Bueno, erosoa da, nik uste dut azalak ere asko zobe, ez, hartzen duela kotoia edo zer sintetikoa baino, eta, bueno, egia da, sintetiko askok ere badutela kotoi portzentaje bat ere bai, ez dakite, bueno, hori, igual, sintetikoa den hori igual ere bakarrik ezin delako landu zenbait arropetan, baina, bueno, hola, nahasketak ere izaten dira, baina egia da, bueno, eta nik ere, bai, aitortze dizut arropa batzuk eta izerdirako eta aproposagoak direla kotoizko horiek.
0: Bueno, eta bestelako erabilia zindulako alergi kontu delako
1: bai,
0: kotoia badiri bardo, ez da,
1: bai,
0: badio lako bai, zerak, ez?
1: Bai.
0: Bueno, hori batetik, gaurkoan, eta portzentaidan egieda gutxio dela enei da,
1: bai,
0: baino gaur gizonezkoen bularreko minbizin munduko eunere bada.
1: Ara.
0: Bai, esan behar da, bueno, hemen gaixotasun honei ikusgarritasune ematxea da dudik gabe egun honen helburu, gizonen artean gertatzen dela nola batxe gogoraztearen bai, estigma bat izan du baita horrekin, eta, bueno, ba, beti ere diagnostia azkarra badakizue garrantzitsue dela. Esan behar da kasu guztita, bularreko minbizi kasu guztin, 1 inguru gertatzen omen da gizonetan, datuke dioa, eta, bueno, ba, askotan etapa aurreratutan detektatzen die informazio faltagatik ere bai.
1: Seguro.
0: Beraz, gizonek ere tarteka, ba esaten du ez, ba zeo zer sentitu ezkeo edo dena delako, bueno, ba hori komeni erreparatzea, Eta hoxe, eta gero gogorazi bakarra gaur gizonezkoen bularreko minbizin nazioarteko une balin bada, orokorra laister heldu dela, Izane urrin 19 izaten da, kasu hontan nazioarteko bularreko minbizi nazioarteko eune, hau ja orokorra da dena, bai, emakumezko nez gizonezko, urrin 19. Eta honekin lotuta aipatuko dizot Leitzen bizi elkartek,
1: bai,
0: bizi elkartea sortu zen bularreko minbizi metastasikoan ingurun,
1: bai,
0: bai, visualizatzeko eta gero ikerketarako diru kanpainak ere lortzeko egin die, dokumental bat ere egin zuen. Bueno, ba, urrin 17 bizi elkartek antolatuta egun solidarioa izango da, beraz, egun horren karietara, martxa, kantu bazkari, eta bueno, denetatik izanen da, Hemen, Leitzen.
1: Osongi.
0: Beste bat nahi dozo, ez da?
1: Bai, eske uste...
0: Haukenduko dugu?
1: Iruzpa lau dauzkagula bilduta, ez?
0: Bai, ba...
1: Entzulei esan barko diegu kentzea zer den, ze hemen dabilu nahi dena badaukagu jasota dokumentu batean, hori Jonen ideia izan zen eta primeran datorkigu, ze hor dokumentu berean irurok idazten dugu eta moldatzen dugu, eta alako batean, ba, unai aipatzen du, zeren eguna dez, ra, eta ezabatzen du guztia, eta horregatik esan diturain, Venga,
0: bai,
1: bota,
0: bai,
1: bota.
0: Ez nazteko.
1: Venga,
0: ez nun entzun inoiz, trigemino neuralgiaren nazioarteko egun ere bada, gaur. Bueno, egun honek helburu hori ez, ba, pixkoate gai honen ingurun sensibilizatzeko egune bada, trigemino nervioari eraitzen dio nahasmendu neurologikoa da, bai, gaixotasun hau,
1: vale.
0: Eta honek aurpegiko minbiziko zera, atalak ataldik eragin ditzake.
1: Bai, aurpegiko atal batzuk kaltetzen ditu edo, ez? Nik uste dut, ez? Nerbio, bai, hemendik lepotik gora dijoan bat da, ez?
0: Ola... Eta ordun hemen beti bezala, ez? Ba, bueno, kontzientziazio kanpaina aprobetxatzen da gaurko egune, diagnostiaz azkarreitzaz ze garrantzi duen eta barluzuan. Nik ez nuen entzun egi esan, mm-hmm. Bueno, gaur ere bada. Eta benga, urrungoa zuri utziko izote, nahi da bota.
1: Neri utziko diazu. Ba, hombre, hau lotu genezake lehendabizikoarekin, aipatu dugun lehendabizikoarekin ere, bai, ez? Lan duinaren munduko eguna, ez? Horra aipatu dugulako, ez? Kotoia biltzen ere, milaka eta milaka pertsona dabiltzala zein baldintzetan, bueno, ba, Nazioarteko Sindikatu Konfederazioak 2008 geroztik, ez? Sustatutako mobilizazio egun globala da, gaurkoa, lan duina, lan eskubideak, soldata egokiak, lan segurtasuna eta elkartzeko askatasuna aldarrikatzeko eguna. Ongi egin dut?
0: Mm-hmm. Oso ongi, dotore. Bai, ala da. Pentsatzen bat aldiz eskatzen den lan duin hori, ez da? Ez bakarra soldataldetik ere bai, duine, soldata, egoera, orduk, eta barri luze bat, ez da? Eta, bueno, bagaur urrik zazpi, alaxe da, lan duinen munduko eune da. Bueno, eta efemeridetara joten malin baga, zei duitzen?
1: Ba, ongi, zuk bildu dituzu batzuk, nik beste batzuk bildu ditut, pixkatu bat sakandartuko ditudanak, baina, bueno, kanta bat eta guzti entzungo dugu gaur efemeridetan.
0: Venga, tira. Pitain. Bueno, ba, oso urtetan atzera ingo dut, bakarra historian zehar pikin betere hori jarrazteko.
1: Oh,
0: bai?
1: Osongi, osongi.
0: 1813, pentsa, larrun edo bidasoako gudue izan duzen, ordun, tropa frantses eta aliatu espainiar eta anglo-portugaldarren arten biktima handinak, alare Irun, Bera, Azkain, Ainhoa eta inguruko herritarrak izan duzuen, beraz euskal herritarrak, milaka soldadun geikerik jasan behar izan baitzituen.
1: 1813an.
0: Hori da, 1813an izan duzen eta gaurko efemeride bat.
1: Beti harrapatzen gaituzte hemen, eh? Anglo-portugaldarrak, frantsesak, beti hemen erdian, ez da?
0: Espainiarrak,
1: bai.
0: Eta gero gaun bolo-bolo dabil, badakizuek, gaur ere bada ekitaldirik.
1: Ah, egia, bai.
0: Gaur bada ekitaldirik, 1926 urtera goaz, aurrenduko Eusko Jaurlaritza osatu baitzen, Jose Antonio Agirre lehendakarie zelaik. Gure horatu behar da, Jose Antonio lehendakarie erbesten zegoala, ezin izan duzula etorri, Euskal Herrira ez da, eta besteak beste, ba, oixe, gaur badie, hainbat ekitaldi edo instituzioak antolatu ditunak Eusko Jaurlaritzak, bada, eh?
1: Eta bada proposamena ere bai, eta akordioa ere lortu dute, Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena aeroportuak, ez, hartuko ote duen. Uste dut ja EH Bilduk eta EAJak akordioa sinatu edo lortu dutela, eta badirudi izen hori ere hartuko duela, ez, EH Bilduk hala proposatuta, ez?
0: Bai, alaxe da. Eta ikusteke, nik askotan pentsatu izan dut, ez? Jose Antonio Agirre erbesten, eta erbestetik ezin izan duzun etorri, gaur egungo egoera politikoan ingurun zer pentsatuko ote lukeen. Eta gehien bat askotan pentsatu dut, hartuta zer pentsatuko ote lukeen esate baterako Euskadiko Partidu Sozialistaz, Eusko Alderdi Jeltzalez, bere alderdi izan duzena, edo Euskal Herria Bilduz, ez da? Mm-hmm. Zer pentsatuko ote lukeen egoera hori ikusita, ez da? Baina,
1: bai,
0: tira,
1: askok orte, baliatu dute bere izena, eta lehendakari izana, eta garai hartan, ez, ere bai, ez, zer nolako, bueno, ba, fascistak ere hor, bueno, nola inguratuta ere baziren, eta, bueno, nola lortu zuten, ez, akordio hori, eta bera, lehendakari izatera eraman zuena, ere bai, ez, orduan, bueno, askotan ere, paralelismo hori ere ari dira egiten, ere, gaur egun, ez, EH Bilduko, ba, bozera maile batzuek, ez.
0: Eta, efemeridetan lehen historia aipatu dizuet, gero hori bai, eta bain, nik bitxia iritu zaitelako jarri dut besteik ezen, nahi oso bitxia intzait. 2001 urtean, nuen dela 85 urte, Bilboko Mendin, bai? Bilboko Mendin, 82.674 metro kuadro erosi zituen Pagasarri Gurea elkartek erosi zitun. Zergatik, zertarako? Ez dakit. Zeina kontue? Eta nola erosten da hori? Bueno, ba, 5.360 launek pertsonek 1000 pestan jarri omen zituen, ba, mendizati hori erosteko, tarin itxurrie eta inguruko elurzuloak okatzen dien lursailek die erosi zituenak. horreaino irakur dezaket.
1: Bueno, hombre, hemen, bai, bai, bitxia da, eta uler dezakegu arraroa da, ez da, mendi bat erostea, lursailak erosten dira, karo, ez, lursailak behan eta eraikitzeko edo zen, ez dakit, edo zin kontu egiteko berdin zait, lantegi bat edo dena delakoa, martxan jartzeko lursailak erosten dira, ba, Bilbon bagizu, handiak dira, eta hauek lursailak ez, mendiak.
0: Ba, bai, pentsa,
1: oso gauza bitxia da, baina, bai.
0: Eta malau metro, kuadro.
1: Oso bitxia da, bai.
0: Bada, eh? Bai, bueno, hori Bilbotik, oain dela eta bost urte, ez dakite salmenta huein ondoren, zertan gelditzu den hau guzide. Ale, guazen sakanara, sakanan bada, ez?
1: Bai, aipatu beharreko gaurko egunarekin eta igandea zen 2001, begira hau ere 25 urte atzera einen dugu, eta hemen, bueno, Altsasuarren talde batek, udalaren laguntzaz, Extremadurari buruzko jardunaldiak antolatu zituen, eta, bueno, ba, pixkator, ospakizunak izan ziren, jardunaldiak ere antolatu zituzten, eta ez naiz sartuko, xetasunetan, kontua da, eta bitxia da, elkarte bat ere sortu zutela, eta orain gutxi itxi behar izan zuten, bazkide gutxi zituelako, eta, bueno, lokala ere bai, elkartea zegoen lokala ere alokatuta zegoen, eta ura ordaintzeko arazoak, eta, bueno, itxi behar izan zituzten, baina, bueno, jakina da, Altsasun, Extremaduratik jende pila bat etorri zela bere garaian lan egitera, gaur egun haien ondorengoak, bueno, pues ja sakandarrak dira, altsasuarrak dira, euskara eta guzti ere, euskaraz bizi dira, euskaldunak dira, eta bueno, ba, hau ere izan zen, ez? Orain dela 25 urte. Eta gero, ba, hoxe, kanta bat jarriko dizut, eta gero esplikatuko dizut, zer den, iepa, oi ama, hau ez da, martxa gehiegi dauka honek, hau da kanta.

0: Bueno, garena garela kilometroetan, garena garela Beasainen gaudela. 2000 eta batean, orain dela 25 urte, ba, hau zen kanta. Lazkaon ospatu dira igande honetan, ospatu dira kilometroak, eta ura Beasainen izan zen, eta, bueno, sakandarra zen, sakandarrak ahotsak, Erkuden eta Itziar Flores Aizpak, eta Ara. Jose Miguel Arzelluz, Luis Quintana, Izaro Garmendia, Luis Camino, eta Peio Ramirez musikariak ere disko bat ondu zuten laukantekin, eta bat hau izan zen, bai?
1: Pira.
0: Oxen.
1: Baur, kilometroak kantuek sakanatik eindakoa, ez da, burututakoa, ez da. Bueno, amikak eta 26 minutu, anerren zeren alaster sartuko. Barkatu?
0: Zema gauza, aipatu ditugun.
1: Bai, eta lehiaketako soinue, aipatu gabe dago aniken, anerren zeren alaister sartuko zaigu, eta aurretik...
0: Eman.
1: Behai jote, eh? Hauxe, aste ontako soinue. Eta berri. Eta hirugarrenez. Gracioso da, atzen entzuten dena.
0: Eta hau, bidali zidatena. Entzun, atzo.
2: Txaldion. Astiontako soinu bai buruz erantzuna nahiko nukenik, bale? Aikio dia bi irugaldiz, eta irutzen dakite jubilatu etxe batien bingora jolasten. Igual izan daitekeela zera bolak nasten, eh? Bale? Venga, ale, jau.
0: Bueno, bera, garziosua da, eta arbizutik, euskalki arbizuarra da, hori da. Eta bai, bueno, izan ziteken ere, baina gara, honek ja, ez gaitu tabernan kokatu, jubilatu elkarte batean, eta bingoan.
1: Hori da, xetasunek ematea, eh? Jubilatu elkarten bingoan, nahi die, hori irudikatu da gure entzule honek, ederra, eh? Zora garri.
0: Jesus Mari Mendinueta da, bera.
1: Baditu, hainbat erantzun, desberdinek dienak, eta, bueno, poliki, eta hostielen ikasiko du, eh? Beraz, gaur asteazkena da, aipatu dituzue taberna olako ez dakiz zer, ezta? Eta ban jubilatun taberna aipatu digu edo jubilatun egoitza edo lagun honek arbizutik.
0: Bai, Jesus Mari Mendinueta da bera.
1: Bale. Ba, bai, argitzuko dizuet deus ez da, esan edo testo honekin ez duzue gauza handik aterako edo bai, batek daki. Baina bai, taberna bada.
0: Taberna bat da.
1: Eta entzuten dena telebista.
0: Entzuten, telebista, ahots hori telebista da, ez da pertsona bat.
1: Telebista da.
0: Begira,
1: horretik,
0: vale.
1: Ahots hori entzuten duzue, bai. Eta telebista da.
0: Ongi da.
1: Taberna bat da, eta taberna baten gertatu edo jasotako soinu da entzun berri duzuena. Bihar beste pista bat emanen dizuet alare, eh?
0: Bai, ze, gaurkoarekin ez dakit gehiegi argitu dugun ere.
1: Bueno, aizu.
0: Bai, bueno.
1: Lagundu dizuet esan dez taberna,
0: bale. Bai, venga, vale. Haiek esandakoa ja...
1: Ez da plazan gertatutakoa.
0: Vale. Entzule batzuk esandakoa ja, bai ez datu diguzu.
1: Bai, karo.
0: Hori besterik ez duzu egin, unai? Bai ez datu.
1: Ez dut, gaina oan kontrara okerra gutzi behar dizuet. Taberna bada. Bineske, ekintza hori etxen edo plazan edo... inoiz indakek ere, bai.
0: Begira, orain ja, bueno, errexea gutzi dugu.
1: Baina orokorren taberna giroan. Bale?
0: Ados.
1: Perfecto. Bona, izue, ba gaurre, bai, badakizue atzore aurreatu ginen, eta gaurre goizen aipatu dizuegu, sarrean ere, bai, gaur anerran zorena gurekin izan entzela, eta ni, bueno, hemen gu irrigitan gaude, eh? Egoera ikusita zein den, hauteskunde, gazaron noita betzireko deitu ditu Pedro Sánchez presidente, kongirak izuen, bezelaxe, eta hor, ja, alderdik bere makinaria guzie, bueno, martxan jarri du, eh? Eta nola jarri? Anerran zorena, egunon!
3: Egunon, zermadu.
0: Egunon.
1: Osongit, bani, gogobetaz, no? Zure analisi, zure iritzi, zure kontakizun, eta botana dituzunak entzuteko. Guk hemen galdera mordo bat prestatu ditugu, segure estigula denbora manen denetako,
3: bueno.
1: Eno, gogobetez bai betire.
3: Bueno, ba, ikusiko dugu, ni ere gogotsu, egia esan egun hauetan izketan ari gara gauza asko jakin gabe, baino minutu-minutura jarraitzen ari gara gertatzen ari dena, eta, bueno, hau bete hortz geratzen ari gara ikusiko dugu.
1: Bai, ez da. Bueno, aner, lehenik eta behin, nolabaitxe, aziratxo bate ematea aldea, eh? Bai. Azken astetan nahiko argi zegoan Pedro Sánchezek pauso hau emanen zula, edo ez? Edo sorpresa handia izan du da.
3: Guk hemen porra bat geneukan ekipoan, eta bai. Galdu egin dut, zenik esaten nuen ez zituela aurreratuko, ez zelako momentu ona. Pentsatzen dut ez dela momentu ona, naiz eta izan daiteken oberena, baina horrek ez du esan nahi ona denik. Orduan, horretan gaude, baina bueno, nik porra hori galdu egin nuen, eh? Denek esaten zuten, baietz, baz, oso argi dago, eta nik esaten nuen, baina Pedro Sánchezek ez noiz egin du, denek pentsatzen genuena, eta orduan horrek ere atzera botatzen ninduen, baina bueno, ikusiko dugu, ez? Nik uste dut, hauteskunde hauek aurreratzea ongi datorkiola alderdi sozialistari, baina ezkerrari, ez? Orduan, uste dut dela aukera on bat beraientzat emango duten kolpea horren handia ez izateko agian, ze konparatzen baldin badugu duela hilabete bat aurreratuko balira, ba, ez dakit, emaitza hona izango lukela. Asuntua da, sistemaz dela oso ona, ze berak, Pedro Sánchezek, ostiralean bi dekretu horiek erorita, berak nahiko lukeena izango litzateke igande horretan bertan hauteskundeak deitzea, ez? Ze orduan bai daukazu kontrola, baina 54 egunetan gertatuko dena, pentsa duela 15 egun baino gutxiago desauziatu zuten Mari Carmen, bai? Etxegabetze hori hor duela 15 egun baino gutxiago gertatu da, begira zenbat gauza pasatu diren. Ba, 54 egunetan pasatu daitekeena asko izan daiteke, ez?
0: Baina hor igual ez dakit, ez diot igual adibidez, ez badakigu zenbait fronte badituela hor Zabalik, etor daitekena ere, bueno, badago hor bere emaztearena, badago bere anaiarena, badira, ez epaitegietan badauzka zenbait auzi ere bai, ez dakit hoiek ere 54 egun hoien baitan zeozer argituko ote den, zerbait gertatuko ote den, igual hori guztia saiestu nahian ikusten duelako, bueno, pues hemendik eta urtearen, 2027 urtearen hasieran edo handik aurrera etorriko direlakoan, esan nahi dut, bere eskuetan kontrolatu dezakena 54 egun hauetan argi du? Izan daiteke?
3: Nik uste dut, ez. Zuk ezin duzu kontrolatu gertatuko zaizuna epaitegietan. Egia da, geroz eta gehiago itxaron, ba, geroz eta aukera gehiago dauzkazula, epaitegietan gertatzen diren kasu horiek, ba, nola baiteko, zakit, haunditu daitezkela edo dena dela, ez? Baina hemen gertatzen da gauza bat, badago guk beti komunikazio politikoan ikusten dugun gauza bat, dela, zuk zure ikuspegi edo ideologia politikoa daukazun momentutik, ez dituzu berdin baloratzen zureak egiten dituzten gauza txarrak edo parekoek egiten dituztenak. Hau da, imaginatu, Feijoren emazteak zerbait egingo balu, seguraski ezkerrekoa baldin bazara, asko zokerragoa irudituko litzaizukela. Orduan, ez dugu biztanleria edo boza emaileak ez da zerbait, ez da norbait objetiboa, ez da, epaitzeko ez da oso gai. Beti egiten dugulako gure ikuspuntutik, bai? Orduan, berak egiten duena da ikusi ezkerrak mobilizazio falta zeukala, bai? Eta Mari Carmenen kontuarekin ikusi du mobilizazio bat dagoela. Orain, arazoa da ezkerra alderdien artean ari direla edo lortu behar dutela nolabait mugimendu hori edo aktibazio hori bere ganatzea. Hau da, protagonismoa hartzea. Ze bai, oso ongi dago, jendea dago akampada bat egiten eta perfecto. Baina horrek ez du esan aizuri emango dizutenik bozka, naiz eta ezkerrekoa izan. Ze hor dago errentagarritasunaren kontua. Madriletik Puerta del Sol horretatik bueltatxo bat ematen baldin badugu, ikusiko dugu daudela pankartak PSOEren kontra, Sumarren kontra eta Podemosen kontra. Orduan, zer dira? Eskuinekoak ez, ezkerrekoak dira. Eta asuntoa da, berai galdetzen baldin badigu, nori emango diozun bozka inkesta batean, seguramente esango dizute oraingo zinorri. Eta horrek abstentziora ere ekar dezake jendea. Orduan, hor daukate orain kriston lana, oso polita da, baina lana hasten da orain.
0: Bai, lana hor, nik uste dut, hortan dagoela batez ere beraientzako, ez? PSOErentzako, ezkerreko mugimendu hoiendako hori erakartzen, ez? Nolabait ere, nik lengogunean ere solasaldi batean entzun nuelako ez gara denak berdinak, ez? Esanez, ez? Karo, hemen solen dauden askok zuk esan duzuna, ez? Edo ez dute bozkatuko, edo ezkerreko alderdi hauen kontrako afitxa kartelak ere badituzte, ez? Eta lenguan hori entzun nion bati, ez? PSOEko bati esaten, ez, gu berdinak ez gara. Guk hemen dekretu batzuk aurkeztu ditugu, ez dira bi haue bakarrik, aurkeztu dira gehiago urte hauetan zehar, eta ordun ezberdinak bagara. Ordun nik ustut alde horretatik hortik joko dutela, ez? Ezkerreko alderdiak hori erakartzeko. Esan dut, jende hori protestan dago, baina gero hori guztia gero non arautzen da. Lege bihurtu behar balin bada nonbaiten ez dakit, islatu behar da. Karo, bozkari gabe...
3: Bai, baina hor dago sinesgarritasun falta bat ezkerraren gobernuaren aldetik. Osea, zuk esan dezakezu, etxebizitza asko, ez dakit, asko importa zaizula, baina gero ikusi da, zuk benetan zerbait nahi duzunean lortu.

0: dugula. Ze gertatzen da, Ezkerrak badaukala oso argi Euskadin adibidez nori eman nahi dion bozka. Ez? Ezkerrak argi dauka Euskal Herria Bilduri eman behar diola norbait egongo da sumar eta Podemosen artean pentsatzen ari dena, baina hor frente amplio hau amplio ez da eta sumar ez da ere. Ordan ikusi beharko dugu hor zer gertatzen den, baina eta Nafarroan. Nafarroan ezkerrekoa denak euskalduna baldin bada badakin hori eman behar dion bozkak, baina espainola denak ez dauka oso argi, eta euskalduna denak ere batzuk ari dira pentsatzen, bueno, Alderdi Sozialistari emango diogu orduan, ez? Ze hau izango da PP eta PSOEren arteko liskar bat, eta hor ere euskal ezkerrak edo euskal nazio identitate horrek galduko luke kongresuan, eta hor ja inkesta batzuek esaten digute kontuz Nafarroan ze horrek ere galera izan lezake, ez? Ikusiko dugu.
1: Egida oso zabaldu da bala hori, ezta? Partido Popularrak edo beti ere inkestak ematen nahi die Partido Popularrak irabaziko lituzke, boxen gorakada nabarmenena, ikusten dena, beraz gobernu hartuko lukera. Orduan, asko zabalduta dau, edo hori izanen da, eskuin eta eskuin muturre, edo beste aukera da, sozialistak, edo eta babesa ematen dien guzik. Zer nahi dugun hori asko entzuten da, ezta? Itzartetan, kuadriletan, hori ala da, bi aukera hori bakarra die, bozka ematerako garrien zure ustez?
0: Karo, hemen, pentsatzen baldin badugu nork gobernatuko duen gobernu hori, orduan bi aukera daude. Bai, izango da, edo Feijo edo Sánchez. Eta, oza, badakigu hor, Abascal ez dela izango presidentea, eta Mertxe Aizpurua ez da ere. Eta Aitor Esteban ez da ere, ez da aurkeztuko. Baina hor, oza, nik uste dut hor izan behar ditugula oso argi, ez? Gabriel Rufián izan daiteke, ez da ere. Naiz eta aurkeztu daitekeen Esquerra Republicanan edo dena dela, hori segurazki gero izango dugu denbora horri buruz hitz egiteko. Baina nik uste dut hemen asuntoa dela. Ez da inbeste, zuk ezin duzu pentsatu, Nafarroan bost diputatu aukeratzen dira bakarrik. Orduan, ez dugu Sánchez edo Feijo bozkatzeko aukerarik izango. Zuk bozkatu ali izango dituzu zure diputatuak, hemengoak. Gero beste kontu bada, ea benetan beraiek egingo duten lan Nafarroa defendatzeko. Baina hori ja bakoitzak ikusiko du bere buruan ze planteamendu egiten duen. Zuk nik uste dut bozka eman behar dela pentsatzen zure ideiak nork erakutsi ditzakeen edo nork defendatu ditzakeen oberen kongresu batean. Zuretzako euskal identitatea oso garrantzitsua baldin bada, ba hor aukera batzuk dauzkazu. Zuretzako, ez dakit, autonomoa baldin bazara eta zure ideia bakarra da igual zait politika soziala zeintzu diren, baizik nik nahi dudana da ez ordainduen beste impostu edo hainbeste zerga, bueno, pues ya está. Osa, badakizu zein eman bozka. Osa, nik uste dut hori argi dagoela. Hemen aukera ezberdinak daude. Oraingoz, ezkerrean ez dakigu zenbat aukera izango ditugun, ze aukera izango ditugun. Baina beste aldean bai. Orduan, naiz eta txikiak izan, txikiei ere bozka ematen aldiezu. Claro, oso txikiei ematen baldin badiezu bozka, ba, bosten artean aukeratu behar baldin bada, segurazki ez da aterako. Baina zu, geratu lasai, zuk emandako bozkarekin. Nik uste dut hori dela boto útil deitzen den hori, ez? Esaten dut, ez, jendea ezten da matematikak egiten bozka ematerako orduan, eta ale, osongi dago. Baina zuk eman bozka, zuk benetan uste duzun pentsatzen baldin moduzu pertsona batek, bueno, ba, defendatuko duela ongi zure posizionamendu politikoa. Karo, beste gauza bada, gero ez baldin bada iristen, pues, zuk animaliekin oso emozionatua zaude eta nahi duzu pakma bozkatu, pues, oso aki, baina ez daterako. Orduan, esan dezakezu, bueno, pues venga, beste batzuei, gertuago dauden batzuei. Bueno, ez dakit, ez da horren erresa.
1: Ez da erresa. Aner, aipatzen nahi txuzatea, ez da, presoetik ezkerrera dauden, nahi baduzu, asko kola deitzen baiti, ez da, Sumar, Podemos, eta hori guzik hor daude, ez dugu katu behar, azken urtetan, bueno, ezin moldatu, iskanbilek, banaketak, eta hori guztiak ikusi ditugu, fronte zabala sortu nahi dela, Sumarrek ere aipatzen zuen, eta hainbat elkartu nahi ditu bertan, posibili izanen dela uste dozo hori, okay. Eta ala balin bada gaur egun horrek tira dauke,
0: Segun nor jartzen duzun, begira, nik lehenko egunen Euskal Telebistan galdetzen zidaten honi buruz eta esaten nuen, nik uste dut hemen ezkerra batzen dituen bakarrik bi pertsona existitzen dira orain txe bertan Espainian, eta bat da Gabriel Rufián eta bestea da Rozalén. Osa, orduan, claro, osea, esan nahi dut. Eta uste dut ez dela ez bata ez bestea izango hautagai, ez? Orduan, claro, hor ikusi behar dugu zeintzuk diren hau lortzen aldutenak. Begira, hemen goazen gauzak argi esatera. Oso gaizkira ematen dira beraien artean. Ez dira aguantatzen. Eta gainera dira insoportableak, oza, zuk ateratzen baldin baduzu debate bat. Oza, imaginatu, atez atea. Ez gigon zaitezke 29

0: bederatzi ordu hitz egiten honi buruz, eta seguramente iritzia izango da oso antzekoa, baina esaldia nola esan ez duten ez berdin pentsatzen, pues ez dira dos jarriko. Ja bastante jartzen direla batzuetan ezagik izenean eta bueno, nik ez ditut aguantatzen ze iruditzen zaizkit debate batzuk tontoak benetan, osea, nik uste dut praktikoagoak izan behar dugula. Zuk zer nahi duzu? Sánchezek ez errentagarritasun hori ez ateratzea, ezker guztia beraren gana ez joatea? Vale, perfecto. Pues orduan egin oferta politiko potente bat. Osea, zu baldin mazoaz, jatetxe batera, eta daukazu patatak alde batea, eta bestera arraultzak. Ja, baina eske nik nahi diot sartu ezagit urdaiazpikoa. Ja, eske urdaiazpikoa ez dago. Daukazu urdaiazpikoa, baina daukazu txuria, osea, zona txuria eta gero beste guztia eta gero sekoa dagoena ere da beste alde batean. Orduan eskatu behar dituzu lau gauza. Oie, tio, osea, mesedez, nahi dut urdaiazpiko lontxa bat jarriko dazu, bi alda posible da edo ezin da. Eta orduan hemen, claro, horrela da oso zaila jendeak, ezkerreko jendeak ulertzea zeintzuk diren proposamenak. Ze, claro, hemen dago debatea ez da ze politika egin nahi ditugun. O sea, eta hori da gezurra esatea jendeari. Hemen dago nork izango den protagonismo eta noraterako den kartelean. Eta punto.
1: Hori
0: eta
1: hori dira,
0: Ada Colau, Irene Montero, oh, zegiz,
1: Ego kontu ere badabor, beraz.
0: baina, pila bat, baina toki guztietan. Eta hor, no, begira, zuk badakizu Pepen dagoela ego arazoa, ze uste duzu Pepeko jendea horrelakoa dela. Eta PSOEen ere bai, ez, ikusten dituzuzuk, ba hor, direla, pues, la protagonista de esta historia. Ze gertatzen da, ezkerrean ere bai, eske uste dugu ezkerrean mundu guztia dela, ai, kolektibo, eta ez dakize, ba ez, jendeak ere nahi du bere protagonismoa izan. Manifan nahi duzuzuk jarri pankartan. Eta zuk manifan nahi duzu hartu megafonoa. Eta jotzen zara bata eta bestearekin, zuk uste duzulako, zuk hitz egiten duzula ondokoak baino hobe. Ja. Eta hartzen duzula pankarta hobeto. Mira, txeka. Osea, aurkeztu bat, interesgarria izan daitekena jendearentzat eta argi esatea gauzak. Baina, bueno, eske hori ere ez daukagu.
1: Aner, goazen, etorgatzen zen aparrora, 2002-en, eta UPN eta Partido Popularra etzien elkarrekin aurkeztu, datu osonak etzituen lortu, eta azken ordutan entzuten nahi ga, gerota gertu ote dauden, elkarrekin aurkeztuko ote dien, zer iduitzen zaizo, alainen duela, argi dago?
0: Eske hemen, pentsatu behar dugu ze pertsona dauden. Eta hemen dago, Cristina Ibarrola eta Sergio Sayas. Osea, Sergio Sayas izan da, infernuko erregea UPN-erentzat, ze gogoratu behar dugu, nolabait, denetarik esan izan diotela bai. Sergio Sayas eta Daner hori, kongresuan bozkatu zutelako alderdi sozialistaren kontra akordio bat zegoenean Javier Esparza eta Pedro Sánchezen artean. Orduan, bueno, bai, igual izan daiteke. Baina eske niri iruditzen zait ere oso negatiboa dela zure jendearengan, osea, zuk UPN-eko jendeari esan diozu, hauek direla txarrenaren txarrena, eta orain bereiekin akordio bat lortuko duzu. Eskutik emanda joango zara. Bueno, pues oso ongi. Eta egia esan, lortuko dute emaitza hobeago bat. Ze orduan, hor, elkartzen dituzu, boza emaile asko, eta zatike eta ez dago ongi. Hemen beti, ezkerrari esan dioguna, eskuinari datorkio berriro. Elkarrekin hobeto. Hauteskundeak, bueno, zenbakiak ateratzeko. Ja, claro, gero maiatzan hauteskundak daude hemen. Eta ze aurkezten zara gero. Bata alde batetik eta bestea bestetik. Eta hor egon behar duzu, osea, izan behar duzu gerra bat, bata eta bestearen artean, ea ezkerraren kontra nor joango den oberen edo Euskal Herria Bilduren kontra. Ose, azkenean hori horrela zentratuko dute, ez? Nik uste dut, azkenan lortuko dutela, akordio bat lortuko dutela, ze bestela ez dauka zentzurik. Baina, bueno, eske hemen gauzak aurreratzea ere zaila dira, ikuste duzuenak porrak galdu egite ditut beti.
1: Tira, gurera esaten duen Naparrora etorri ga, EH Bilduk eta Euskal Herri Jeltzaleek, Euskal Herrin ere inditxu beraien adierazpenak honen hauteskunde deitzearen ingurun, aner, EH Bilduk esate baterako autoritarioak etzien alde edo eztien aldei guziri egin ziela nolabait herri bezala aurkezteko gonbita, baino etzen bideragarria izan, etzen nola atera, eta koalizio subiranistak dio, hain zuzen, eta hitzez hitz, ala esan duen gure herria nazio bezala defendatzera goaz, eta Euskal Herriko gehiengo sozialaren eta Euskal Langileriaren interesak defendatzera. Hori, EH Bilduk esandakoa da, hauteskundetara beide.
0: A ber, politxe. Baina, nik hori ikusi dut. Baina, a ber, o sea, Euskal Herria Bilduk ze joan nahi du? Kontigo zurekinekin? Baina, a ber, o sea, GKS-erekin ez da ongi eramaten eta eramango da ongi sumarrekin, baina bertzertaz ari gara. Osa, nik uste dut ere hor serioak izan behar dugula, baina Euskal Herria Bilduk ere PNV-eri egin dion proposamen berdina. Joango gara elkarrekin, a ber, baina zer ari zara? Osa, nik ikusten ditut Euskal Herria Bilduko bat eta PNV-ko bat taberna batean diskutitzen, eta horrek ematen du Vox eta sumarreko bat diskutitzen egongo balira bezala. Osa, politikoki ez du zentzurik, eta ze, aukera bakarra zer da, Voxen kontra joateko? Eta zer esan nahi du horrek, aterako dugula emaitza hon bat, imaginatu goazela denak elkarrekin, ateratzen dugu emaitza hon bat. Eta gero, ze bigarren egunen ja kongresuan, eramango gara gaizki, bata besteari isekaka, zentzu dauka. Osa, hemen koalizioak egin behar dira, benetan modu serio batean eta modu indartsu batean, eta zuk koalizio bat egin behar baldin baduzu, eta emaitza hori atena nahi baldin baduzu, osongi, baina identifikatu behar duzu osongi, zein den ze alderdikoa, eta... Nor joango da hor, ezagit, aurpegia ematen.
1: Uh-huh. Ja, jotak berriz, Aitor Estebanek esan zuen, berak prest zeudela lehenagotik, hauteskunde demari heltzeko, iragarpenak ez ditula ez usten harrapatu, aipatu zuen Aitor Estebanek, eta berak gehitzu zion esanez, Euskadirin interesak defendatzea izanen dela, Eusko Alderdi Jeltzaleen lehentasune.
0: Bai, hauek argi daukate bakarri joango direla. Beraien marka zentzorretan interesantea da. Gero ego kontua badakizu, ez? Euskal Herria Bilduk Nafarroko bat hori atera zuenez, daukate azkenean empatetik, ze, Euskadin empatea daukate, empatetik bat gehiago izatera, ez? Euskal Herria Bilduk eta orduan hor kongresuan talde parlamentarioa handiagoa da. Eta gero badakigu EAJ ez dela Nafarroan aurkezten EAJ markarekin, gero abairen barruan dagoen marka bada, ikusiko dugu gero abaiek zer egiten duen, ze hautagai jartzen duen eta ea aurkezten den edo ez. Ze gero ere badakigu senatura kanbio aldaketa hori aurkeztu zutela behin eta hor ere akordio bat egon zela. Baina, bueno, ikusiko dugu hori pasatzen den edo ez. Eta bernor aurkezten den, eta guzti hori. Ze oso ongi orokorrean ez dira eramaten, eta gainera petxa gauza bat. Ze orain zuk, egin martu zu akordio bat, zure oso ezberdina den jendearekin. Ze, a ber, Voxen kontra jende asko egon daiteke, baina jende oso ezberdina. Euskal Herria Bildu, geroa bai, eta kontigo zirueinkineko jendea isertzen da mai batean, eta ez daukate hitz egiteko konturik. Ze batek esango du Euskal Herria, besteak esango du Euskadi eta Nafarroa, besteak esango du Espainia. Osea, hor ja, identitate kontuekin daukagu arazo bat. Eta klaro, horri buruz ere hitz egin behar baldin badugu gaizki. Etxe bizitzaren inguruan daukate proiektu oso ezberdina. Eta gainera gogoratu Nafarroan etxe bizitza kontua kontigo zurekinek eraman duela. Oso abantze handiak ez ditugu izan. Eta orduan aber horri buruz ere zer esan behar diguten. Osa, nik uste dut hemen seriotasun puntu batekin ikus behar ditugula. Hau ez da, ni elkartzen nahi zurekin gehituko ditugulako matematiketan. Ez, benetan politikak egiterak orduan antzekoak garelako elkartu beharko gara. Ez que bestela ez du zentzurik. Eskuin muturraren kontra joan nahi duen jende guztiak egin behar duen lehenengo analizia da etxeko lanak egitea. Eta beraiek, nolabait, zerbait fuertea eta alternatiboa sortzea horri kontra egiteko. Orain koalizio bat gaurtik urriaren 16era egitea uste dugu dela proiektu politiko sendo bat? Ke ba, marketing kontua izango da. Eta hori jendea jakin behar du.
1: Argita garbi itzaitea hori da. Bueno, Euskal Herri netorri da, Kataluniatik ere, badugu mordoska Katalunia. Bueno, batetik, nik ez dakit eta ban derrepente eta bapate, edo nik ez dakit dekretu horik atzera bota ondoren, por cierto, onartu ditue beste modu batera, hori da. Bueno, baina, alare, eta notizik eta izki larriz, honek ere ekarri do, alegie, gorenak bertan berautzi dula, Puigdemont atxilotzeko agindu hori, eta baita bere kontseilerik beraz, ba, Puigdemontek Kataluniara joateko aukera laster izanen do. Naizta berak okerez bana izan, aner esan duen, oan jiken ez dela joanen, ez da?
0: Claro, esan du, hau artxibatu arte ni ez naiz mugituko. Ze, imaginatu etortzen zarela eta derrepente esaten dute. Ez, baina bueno, irekiko dugu beste aukera bat, orduan, eta gero segunetan hor sartzen den gobernuan ere bai, horrek aldaketak ekar ditzazke ere legean, eta bueno, nik uste dut logikoa dela, eta Puigdemont asko zobe ateratzen zaio juntzi, kanpoan baldin badago, eta biktimizazio puntu horrekin, Barcelona egotea baino. Ze, claro, Barcelona baldima dago, pues oso ongi, el president, baina baldima dago kanpoan da, el president exiliat. Orduan, claro, hor, ezberdintasuna handia dago, retorikan aldetik, ez? Eta beti kanpoan dagoena, eta gaixoa eta guzti hori, hori politikoki beti erabili da. Gure herrian ere, bai. Ez dut esan nahi, ez denik hori gaixoa, baizik eta hori ere erabili dela politikoki, bai. Eta erabiltzen jarraitzen dela. Eta jazta, eta hori dela komunikazio politikoa egiteko modu bat, eta punto. Eta hori Juntzek egingo du. A ber, pentsatu, Juntzek dauka, esker, Alianza Catalana hor, gora eta gora eta gora eta gora, eta menos mal, Silvia Orriolsek esan duela, ez direla aurkeztuko, ze Espainiako hauteskundeak etzaizkia batera interesatzen, baina aurkeztuko balira, Juntzek ez luke aterako ezer, eta Alianza Catalanak edukiko luke oso hauteskunde emaitza ona, eta izango genuke Madrilen lio interesgarri bat, ze orduan bai, Juntzek agian esaten aldizu investidurara baietz, baina Alianza Catalanak ez dizu esaten baietz. Uh-huh. Eta Alianza Catalana igual doa PP eta Voxekin.
1: Baina Alianza Catalana ez aurkezteare Espainiako hauteskundetara eta Juntzek dekreturi bizkarra eman horrek kalte inen dio edo
0: ez. Ez dakit. Hor, eske, claro, aukera asko irekitzen dira, Katalunian ikusi behar dugu Gabriel Rufián aurkezten den Esquerra Republicanarekin edo ez, hori badirudi atzo konfirmatu zutenagatik, baietz, baina ez zuen berak esan. Esan zuen alderriko presidenteak, orduan ikusi behar dugu hor ze pasatzen den. Gabriel Rufián aurkezten den edo ez, edo aurkeztuko den Podemosen primario ireki hauetara edo ez. Ze hor oso arraroa da. Hori, estrategia hori Irene Monterorena nik ez dut oso ongi ulertzen, eta esplikatuko didate, edo ikusiko dugu egun batzuetan hor ze pasatzen den. Orduan, hor Gabriel Rufianek lortzen baldin badu, Comuns eta guzti hauen boza, oso raroa da hori, Comuns eta Katalunia ulertzea besterik ez dago, hori oso raroa da. Orduan ikusiko dugu abertze pasatzen den, eske Katalunia oso zaila dago momentu honetan. Eta Juntzek, Miriam Nogueras aurkezten duen duela berriro, hori ere jakin dugu, baina ikusi behar dugu oraindik. Abertze pasatzen den, ze Juntzek ere galdu du asko herrietan presentzia. Orduan daude oso gaizki hauteskunde udal eta autonomikoetarako. Autonomikoak ez dauzkate ora, baizik eta aurrerago, baina hor herrietako eta diputazioetako eta hauteskundeetan lanketa handi bat egin behar dute, baina ez dira iritsiko, ze hor egin dute kriston kaltea. Esquerra Republicanak ere galdu zuen bere garaian, baina Aliantza Katalanaren haunditzearekin, ba hor Juntzek asko galdu du. Ikusiko dugu.
1: Bueno, Aliantza Katalana hortxe daukea betire.
0: Eta hori horrelako bat hemen, ez dugu ikusten.
1: Aliantza Katalana bezalako bat esan dituzo.
0: Bai. Ez alditugu ba horrelako mezu bagia entzun. Gure alderdi gure politikarien aldetik. Ez ditugu EAJ-an eta Euskal Herria Bildun horrelakorik entzun? Horrelako mezuak. Bueno, entzun ditugu mezu batzuk gure identitatea galduko dugula inmigrazioa etortzen baldin bada eta asko etortzen baldin bada eta euskararen egoera oso txarra da dela eta oso zaila dagoela eta ikusten ditugu euskaldunen ikastolak txuriz beteak eta de eredukoak ba ja multicolor eta orduan horri buruz ere hitz egin beharko dugu eskola publikoa bai eskola publikoa ez ikastolekin zer eta hor begira debate hori etzaio jendeari asko gustatzen ez dugulako gure buruan ere ikusi nahi, inmigrazioa zaigula inbeste gustatzen. Eta orduan hor daukadugu debate oso polit bat. Eta alderdiak pixkanaka sartzen ari dira, baina Aliantza Katalana bezalako alderdi bat hemen, nik oraindik ez dut ikusten, baina adibidez, Hondarribin, Irunen badugu Izaia bezalako alderdi bat, ari direla gauza politak egiten zentzu horretan, fasismoarekin oso gertu daudela, mezu oso interesgarri batzuk ematen ari direla, interesgarriak esaten dut ez positiboki, baizik eta analizatzeko interesgarriak izan daitezkenak. Gure herrian ere pastel polita daukagu, eta horri buruz ere hitz egin behar dugu.
2: Baina hor, ez duzu uste igual ere badela, esan eut, koloreak edo anistasuna gustatu ez izana, baino ez zote den ere igual herri bezala ere ez gaudela prest igual, ez dakit, horri aurre egiteko, tresnarik eta igual estrategiarik ere ez dela, esan edut, ez dakit, iruditu zait, bizkat, bortitza iruditu zait, hori aipatu duzuna, ez dugu la nahi, eta esan edut, ostras, igual nahi, bueno, igual ez dugu nahi, baina igual ere bada, ez dakit, gure nortasunarekiko ez dakit, eta hori indartzeko eta estrategiak edo baliabide falta bat ere badela. Esan nahi dut, ez dakit, igual harrapatu gaitu ere migrazio erraldoionek, ez dakit. Ez.
0: Claro, claro, harrapatu gaituela, harrapatu gaitu, baina gero ere gure artean ere bai identitatearen kontua landu beharreko kontu bat dela eta
2: bai,
0: ez bakarrik migrazioaren kontuagatik eta nik uste dut benetan ez dugula nahi. Eta nik uste dut benetan ez dakigula nola egin. Ze o sea, ezin dugu alde batet. Jo, eske debate polita sartu gara orain.
2: Bai, eske esan dut, ai ba, hau ze.
0: Ez, baina eske oso polita da. Ze nik uste dut gainera, zuek sakanan daukazue debate oso polita kontu honekin, guk ez hainbeste hemen eta leizan ez dare publikoa daukagulako aukera bakarra bezala, baina orzuk badakizu etxarrin adibidez, Arbizun, Lakuntzan, zer nolakoa den ikastolara joan denak dauka puntito bat gehiago, bueno, ezakit, sozialki hobea ikusita dago publikora joan dena baino, eta zergatik izango da, eta euskal nortasuna badirudi ikastolan lantzen dela de modeloan baino. Eta ni de eredukoa naiz, eta izan dezakete ikuspegi euskaldun bat, ze gero badakigu irakasleak de ereduan direla oso anitzak eta pepekoak direla gehiengoa, ez? Nik uste dut horri buruz ere hitz egin beharko dugula. Eta hor daukagula aukera bat gizarte bezala, baina ez kritika moduan. Nik uste dut zueni pasteletan sartzen jazingo nahi sakanara inoiz gehiago, joan, kafetxo bat hartzera. Baina nik uste dut honi buruz ere hitz egin behar dugula, eta gure politikariek hitz egin behar dutela honi buruz. Ez de polita gai hau lantzea eta hauteskundetara begira gehiago. Esan nahi dudana da, Aliantza Katalana ez gara hori. Baina gizarte bezala, badauzkagu orain, parean, kontu batzuk, landu beharko ditugunak, eta begiratu beharko ditugunak. Eta GKS, eta hor ere, niri asko gustatzen zait GKS, eta Ernai, edo EHKS, eta Euskal Herria Bilduren artean, Euskal Herria Bildukoek esaten dute GKS-koei espainolak direla, ez? Eta gero besteek esaten dute ez direla ezkertiarrak eta direla burgesak. Osa, ikusi behar dugu, zer den garrantzitsuagoa, bozka emai horrentzako ezkerrekoa izatea, edo euskalduna izatea, ze polita, eske debate oso polita dira.
1: Zemaz frente, zemaz debate dauan. Aner.
0: Bai.
1: Ez dakit, eh?
0: Bueno.
1: Ikus da txeke, kampaina iburuz galdetu behar nizun, eta galdetu behar dizot, eh? Baina lehenik eta behin, ze... Beste gauden grazia intzien. Zei dutxu, Genovako fatxada, por fin. Lona, haundi hori, zuk asko ulertzen duzu gaina, eta hori ere ikusi behar da, ez da? Hauteskunde kampaina baten, gauz asko kontutan hartu behar di, eh? Bai publizitaten izan, bai kampaina iterako eran, norke zaiten duen zer, bueno, mila gauze, baina lonana, por fin, zei dutzen.
0: Bueno, niri iruditzen zait, oso estrategia ona dela, bai? Zu pentsa, jarri gaitezen peperi edo boxi bozka eman dion, edo bozka eman nahi dion pertsona batengan. Pentsatzen du Pedro Sánchez dela el demonio, ez? Eta gainera dela demokraziaren kontrakoa eta dela komunista peligroso bat. Eta hori pentsatzen dute benetan. Osa, baina benetan. Ni Espainia osotik biltzen naiz bezeroekin, eta ni dauzka PP-ko bezeroak, boxekoak ez, baina PP-koak bai, eta bereiekin hitz egiten, benetan esaten dute. Osa, Pedro Sánchez iruditzen zaie, ezakit, Hitlerren antzekoa, ikaragarria da, baina hori sinetsi dute ez. Orduan, klaro, zuk nahi baldin baduzu, ekipo hori aktibatu, zuk begira, kanpaina batean bakarrik bi emozio daude, aktibatzeko kapazak direnak, bai? Bata da beldurra, eta bestea da esperantza. Eta por fin horrek ematen du esperantza. Ematen die esperantza, aktibatzen ditu. Hainbeste eskatu duten zerbait, ja, azkenean hemen dago. Eta orduan horrek ematen die, nolabaiteko mezu bat, hau da gure momentua. Eta orain mugitu egin behar dugu. Ja, eskatzen genuena daukagu. Eta orain egin behar duguna. Beste gauza bada, gero sareetan egiten ari diren estrategia. Dela oso arriskutsua. Alderdi Popularra momentu honetan ari da esaten posta bidezko bozka ez dela segurua. Naiz eta ez esan du Ayusok dagoela zumbatuta, ez. Ayuso dago hor estrategia konkretu batengatik. Eta Ayusok lortzen du boxi edo peperi bozka ematen zalantzan dagoena errekuperatzeko. Eta Ayuso hor dago ez Feijoren kontra, ez Feijok badaki oso ongi Ayuso zertarako erabili behar duen. Eta erabili behar du horretarako. Eta gero, ari dira Oskar Puenterekin sartzen, jarri dute bere bideo bat
1: oso zikin,
0: da estrategia oso zikin bat.
1: Hori zamar dizun, kampainari buruz horregatik, pentsa, ja kanpaina, ez dakit ja ditu dize egun oneri aurre kanpaina ja da, baina kanpaina ofizialki hasi ez balin badare, bideon kontu dela, baina Oskar Puentes aipatu dozu, ezta? Edo bestelako mamu hori, ez? Ayusok botazun, bere garaien Trumpek ere botazun Ameriketako Estatu Batuetan. Zera korreozko historia hori, ezta? Naiz eta esan bada, senperratera den esanez, ez? Nolabait garrantzi badula horrek ere, ezta? Bueno, kanpainari buruz, beraz, ulertzeko da oso kanpainako gorra etor daitekeela izanen dela. Zer jazten no. Interesante ditu behar diogun. Bizka, hainbeste bulo, hainbeste gezur balin badao.
0: A ber, ni gaur etorri nahi zenean bulegora esan diete, kontuzten horbait hilko dute. Osea, ja mezu hori, bota dut ja hemen, eta iruditzen zait oso fuertea, gainera gaur irratian hau esatea, baina eski iruditzen zait, ja dagoela, dena, horren mugitua, horren gaizki, horren zipristindu da, horren zikin, osea, zuk hauteskunde batzuk egiten aldituzu, eta izan altzara serioa, izan altzara kontundente, izan altzara, osea, fuertea. Baina horrelako gauzetan sartzea, nire ez zait iruditzen. Eta gainera, iruditzen zait oso arriskutsua. Eta esaten dudanean norbait hilko dute, da, ze zuk jendea auspotzen baduzu, jendeak azkenean uste du, osea, haserre hori nolabait kanalizatu egin behar da. Eta zuk igande batean, paper bat, toki, kaja batean sartuta ez duzu kanalizatzen. Eta orduan, jendea haserretzen baldin baduzu, haserretu, azkenean gauzak pasatzen dira. Eta biber gara kontu handiarekin. Eta hor dago ardura politiko oso garrantzitsu bat. Asuntua zer da? Kanpainak direla, orain irabazteko momentua dago. Osea, daukagu. Eta egin behar dugu, egin, osea, aldugun guztia. Niri ere gauza batzuk eskatzen diziate batzuetan, guk oso argi daukagu horrelako gauzak ez ditugula egiten. Guk ardura bat daukagulako, zemen aktore politikoak ez dira bakarrik politikariak, baita holkulari politikoak ere. Osa, ze bideo hori nork egin du. Bideo hori egin du, hartu du komunikaziko batek, eta erabaki du igotzea. Eta lona hori egin du norbaitek pentsatuta, eta Perro Sánchezen hori erabiltzea eginda oso argi eta oso kontundente. Osa, dena pentsatuta dago, eta ez dira politikariak bakarrik, hor daude ekipo bat. Eta ekipo horiek, guk, gainera, bueno, ni komunikazio politikoko elkartean nago Espainia mailan, eta guk beti esaten diegu gure kide guztiei, arduraz jokatu behar dugu. Eta ez da jolas bat, hau oso serioa, demokraziaz ari gara, eta ari gara hitz egiten jendeak sinesten aldituela esaten dizkiegun gauza guztiak. Eta hor arduraz jokatu behar dugu, klaro, baina diru jartzen dizutenen mai gainean, pues, jende batek egiten du egin behar du, ez duena.
2: Bai, pertsonen bizitzaz, pertsonen eskubidez, eta hortaz ari gara, ez? Eta ez dugu merezi, esan nahi dut nik, ez? Orokorrean, ez? Guk pertsonok, ez? Ez dugu merezi. Horrelakorik ez dugu merezi, ez?
0: Ez, baina, klaro, eske hemen zuek eta entzuten zaituzten jendeak oso argi dauka, hori ez duela egin behar. Eta hori ez dago ongi. Zuek saiatzen zaretelako jendea ongi informatzen, eta jendea pentsarazten, baina dago jende bat dagoela TikToken engantzatuta, edo dagoela bere herrian, alderdi sozialistaren gobernu batekin, eta PP-ko zinegotziak esaten die, ezagin olakoak dira, ezagin, errealitate oso ezberdina daude. Gu Euskal Herrian bizi gara, eta hemen dago beste rollo bat. Baina hemen ere bai kontatzen dira kontu batzuk.
2: Bai.
0: Ez dituan asinisten, eta gezurrak esaten dira, eta alde batetik eta bestetik, eta ikusten dugu akzio bat oso argi, baina gure alderdiak kontatu du beste modu batean, eta guk sinisten dugu. Mm-hmm. Ze uste dugu garela. Osa, eman behar dugu bueltatxo bat, eta atxikimendu gutxiago izan behar dugu gure alderdiekiko, eta horrek lagunduko digu asko. Ze uste dugu gure alderdiak esaten duena egia dela, eta gure alderdiak dauka bere interesa, eta nahi du ere gurekin jolastu. Bat, besteak eta ondokoak, denek.
1: Mm-hmm. Aner, Partido Popularrak auzitegi nazionalari eskatu dio PSOE legez kanpoko finantzaketagatik formalki ikertzeko, justo gaina oainez, hauteskundeak deitu, Feijoa ateratzen esanez, alderdin eskaera formal aurkeztu do, sozialistak eroskeria, funtse publikoak bidegabe erabiltzea, eragin trafikoa, diru ez zuritzea, hori guzti egotzita. Honek aurrera inen do, eta ala balin bada eraginik bado,
0: a ber, nik uste dut estrategia ona dela, eh? Estrategia oso interesgarria da. Denek jartzen dugu zalantzan alderdi sozialistak diru hartu duen edo ez, eta denek jarri dugu, denek daukagu zalantzan, ea bitxi hoiek ze pasatzen den, ea anaia eta emaztea ze pasatzen den, eta nik uste dut alderdi politiko batek oposizioan egonda ere horrelako zerbait
2: eskatu
0: egin behar duela. Claro, hauteskundetan eskatzen duzu. Bueno, bai. baina Pedro Sánchezek ere orain erabaki du hauteskundeak deitzea, Mari Carmenen kontuarekin. Denak ari dira bere agenda ongi prestatzen, ez? Eta dekretua ere gaur aurkeztu da, jakinda gehiengoa izango dutela gaur, niri gruditu zait kutrea eta ez zait bat ere gustatu, baina bueno, horrelakoa baldin badira bakoitza dauzkan estrategiak ongi, baina progresista izateagatik ezin dugu esan Pedro Sánchezek egiten duen guztia oso ongi dagoela eta kontserbadorea izateagatik ezin dugu esan PPko guztia ongi dagoenek. Pues niri iruditzen zait, hau, ongi begiratu behar dela, ongi ikertu behar dela, jakin behar dugu, zuri, osea, jakin behar dugu ea, ezagit, dirua hartu duten, ea, baina bai alde batetik eta bai bestetik, denek, ea egin duten prozedura egin behar zuten bezala, edo ez, eta momentu hau baldin bada, momentu hau da, horrek izango duela eragina hauteskunde kanpainan, zalantzarik gabe. Baina denak, eta egingo den greba orokor horrek ere bai. Eta orain gainera Lab eta Ela ere animatu dira eta esango dute gobernuaren kontrako, a ber, hor ere kanpaina egiteko. Pues ya está, a ber, baina hor dago Euskal Herria Bildu horren atzean eta normala den bezala sindikatuak daude hor hori egiteko. Eta UGT eta Comisiones Obrerasen atzean dago Partido Socialista eta egiten du hau mobilizatzeko jendea beraiengana. Pues oso ongi, erabiltzen dute hori, gustatzen zaizugu gehiago edo gutxiago. Hori, ezagit, egin beharko litzateke nolabait, ezagit, debekatu, bueno, pues hori, bakoitzak erabakitza nahi duena. Baina greba ez duzunean egin, ezagit, ez dute ez naiz Euskal Herria zari, baina greba ez duzunean egin Espainian, duela zenba denbora, eta egiten duzu orain, pues ya está, pues okay, badakigu zer gertatzen den. Baina jendeak jakin dezala estrategia baten atzean gaudela. Zen niri, oza, nire paperan ikuste dut hori dela, eta horregatik ditzen hau zue. Gauza guzti hauei esateko, honen atzean dago estrategia hau. Gero, zuk sinetxin eba duzu edo ez. Baina, dago horren atzean zerbait. Zebestela uste dugu, gauza gertatzen direla kasualidadez, eta ez.
1: Eta ez. Zer datatan gabiltze, Aner? Esan nahi dute, kampaina noiz azten da, eta nola izango da, bilatera vale, hau?
0: Aste oso hau, datorren ostiral arte daukate alderdiek. Denbora esateko ze koalizio eta ze zerrenda aurkeztuko diren. Orduan, hor guk ja jakingo dugu, ze oferta izango dugun boza vale. Ematerako orduan. Emeretzira arte eskatzen aldugu posta bidezko boza ematea. Bi aldiz joan behar dugu korreosera. Lehenengo aldia, aste honetan, emeretzia baino lehen, aste honetan edo urrengoan, eskatzeko zuk boza eman nahi duzula korreo bidez. Eta orduan ja, iritsiko zaizkizu, botopaperak ondoren, beranduago etxera. Zukor, sobrean sartu eta berriro bozkarekin joan beharko duzu korreosera. Hor, esango dizuten noiz joan behar duzu. Bai, horretan...
1: Hori urriak emeretzi baino lehen.
0: Hori urriak emeretzi baino lehen joan behar dugu korreosera hori eskatzera.
1: Vale. Bai?
0: Egun horretan ezin baldin badugu egon. Bai? Eta... gero, Erasmusen baldin bagaude edo dena dela, boto zera. Eta hori eskatzen da, internet bidez, Instituto Nacional de Estadística. Bai, ineren web horrian sartu behar dugu, boto zera eskatzeko. Dela, bai, Espainiar estatua baldin bazaude, edo kanpoan prozedura ezberdina da. Eta gero, amairuan, hau da, azaroaren amairuan hasiko da kanpaina, eta hor ja... izango ditugu debateak, mitinak eta guzti hori badakigu paperak iritsiko zaizkigu bozka paperak etxera eta izango dugu ja 29an boza emateko aukera. 9etatik 8etara, goizeko 9etatik 8etara. Iritsi beharko zaigu egun hauetan, bai? Zensoa itxiko da eta iritsi beharko zaigu nolabaiteko ineren paper bat. Esanez, non daukagun boza emateko. Ez baldin bazaigu hori iritsi eta baldin bagaude urduriz, igual ez gaude zensoan, ineren web horrian sartuta, ikusi dezakegu, ea gauden edo ez, zentxo horretan. Ez baldin bagaude, hori beraiek deitzeko. Bai.
2: Hor, nik ez kasu bat badaukadala etxeko txikianak ere azarrak 20 egiten ditu 18 urte, horiek aukera lukete bozkatzeko? Ez, noiz arteko epea?
0: Zensoa izten da hilabete, osea aurreko hilabetearen lehenengo egunean. Orduan esango dugu vale. nik uste dute ez dakiten irailaren bata baino lehen edo urriaren bata baino lehen. Hori begiratu beharko nuke esateko, baina ja itxita dago. Osea orai hori da. Ja ezingo lukete bozkatu. Horiek bozkatu alko lukete ja urrengo urteko udal eta foru hauteskundetara.
2: Ongi da.
1: Bueno, ba, hemendik aurrea, aurre kanpaina ez dakit ditu behar diegun oneri, kanpainare etorriko da, hauteskundeak murgiluta izanen da, bai hemen bolo-bolo ibiliko anak. Balizko balizko hauteskundeak alare pasatu egin behar du lehenik eta behin. Eta ez dugu esan, baina inkesta asko ere etorreko zaizkigu.
2: Bueno, bai,
1: bai. Esan behar da, partiduek ere beraien inkestak ere egiten dituztela, badituela bai. Beraien erremintak.
0: Eta hoiek dira politenak gainera. Hoiek dira interesgarrienak, ze guk ikusten ditugunak horrela publikoki dira. Hori da. Zemaz.
1: Bueno, bai, segatazenak guk alderdienak ere ez ditugula ikusten, ez da?
0: Bueno, igual bai, igual ekarriko ditugu batzuk. Ze vale, batzuk iristen zaizkigu.
1: Venga. Hori, esan den dizugu. Aizu, galdera, balizko Jozan Partido Popularrak Feijo irabazi, Boxekin akordioa in, ez da? Eta Boxek, claro, eta gero eta bozka gehiago lortzen baditxo, Boxek ere Feijori exigentzi aldetik ere maila ioko do, nik ez dakit presidente ordetza eta ez dakit zeman ministeritza eta zein ministeritza, ze Boxek asko hitz egin du beti nekazaritza eta abeltzaintzan inguruko ministeritza horren ingurun, edo defentsa, edo herri zaingo zaile, edo ze uste dozo, ze eskaera, edo beti ere ala gertatuko balitz, exigentzia asko jarriko dizkiola.
0: Eta Eskerra Republikana, EH Bildu eta guzti hauek esan dutela eskuin muturraren eskuin muturra gobernura ez iristeko beraiek aurkezten direla, orduan egingo dute akordio bat PP-rekin.
2: Ja, eskerri ere.
0: Claro, claro, eta Alderdi Sozialistak ere hainbeste beldur ematen dio eskuin muturrak, orduan lortuko du akordio bat Alderdi Popularrarekin. Venga, hombre. Nik uste dut...
1: Hori edo kontrara ere, Partido Popularra nahiko doin akordio bat sozialistekin?
0: Noski ez ez, noski ez ez. Baina hori horregatik nik atzo bideo batean esaten nuen, bi bloke dira, Boxekin egon nahi duena eta Boxekin egon ez, nahi ez duena.
2: Bai.
0: Eta jazta, osea, ez da Box gustatzen ez zaiona, ze peperi ez zai gustatzen Box. Baina badaki, berarekin zerbait egin behar duela, bestela ez dela inon egongo. Eta zalantzare gabe, momenturen batean Pepek ezin baldin badu, osea, Box gabe gobernatu baldin badezak egingo duela. Eta bai, Boxek ez du bat ere erres jarriko gobernagarritasuna peperekin, akordioa oso zaia izango da. Ikusiko dugu benetan gobernura iristeko kapazitatea daukaten eta behin iritsita zenbat irauten duen gobernu horrek, eta ea Boxek jarraituko duen gobernuaren barruan, edo ez, eta zein jarriko dituen ministro bezala. Ze, klaro, Abascal izango dugu ministro bezala, zerren ministroa izango da, familia ministroa, klaro, ikusi beharko dugu oso ongi hor ze prozesu ematen diren, eta guzti hori definitu egin beharko dugu, eta ze ministeritza egiten diren, eta klaro, hori oso polita izango da.
1: Yeah.
0: Atzo ikusi bueno, genuen, etxai gauza bat, atzo ikusi genuen. Madrideko presidente bueno, lehen izan dakoa
1: Esperanza
0: Agirre galdetzen ziotela, a ber nahi zuen, oza, ongi ikusiko luken Abascal vicepresidente moduan, ez? Eta esan zuen, hombre, antes que Yoli Tenacillas Yolanda Díaz engatik, oza, ikusi nola dagoen kontua Abascalekin oso ongi, nahiago du Abascal Yoli Tenacillas baino, alderdi popularra ikusten dugu.
1: Ba, entzunun. Tira, ontsire gurtzen dineiz, badela jada, lehen aipatu duzun, greba orokorrerako data jarri ote duen, titular nagusi hortan, azaroan, 11.
0: Zer esaten duzu, Espainiakoa edo Euskadikoa?
1: Bai, ez.
0: Azaroaren 11. Bueno, azaroan, kampaina hasi baino, egun batzuk lehenago. Jendea ongi mobilizatuta egoteko. Pues ya está. Osongi, azaren amaikak bakoitzak erabaki dezala, ea nahi duen lanera joan edo ez, eta zergatik ari den lanera ez joaten hori ere argi izan dezala, ez? Ez dela etxe bizitzagatik, dela Alderdi Sozialistak irabazteko hauteskundeak.
2: Ez galdera bat iritsi zaidalako entzule batek idatzita, esaten dit oso interesgarria dela, edo izaten ari dela zurekin, elkarrizketa hau, eta berak galdera balduzatzen du ere bai, zalantza keinu batekin. Sortzen ari diren indar soziala, ezker nazionala eta alako taldeak. Olako galdera bat bai? Egiten dit. Hoiekin zer?
0: Ze zentzutan. Espainia osora begira. Claro, eske, a ber, ezker nazionalak, oza, entzatzen dut ezker nazionalistez ari garela, ez?
2: Bai.
0: Edo Espainiako ezkerraz, ze claro, hor ere zalantza, biak erantzun.
2: Ez duze azten, bai.
0: Hemen, ze gertatzen da. Toki bakoitzean, tokiko... kontuak begiratu behar ditugula, bai? Osa, ikusi behar dugu Nafarroan adibidez ezkerrak, ezker nazionalistak, ze ikuspegi izan dezakeen, bai? Hor, Euskal Herria Bildu izan daiteke aukera bakarra, eta gero Euskadin ere bai. Claro, hemen asuntoa izango da, zubaldimazoaz Valentziara didez, daukazu kompromis, daukazu mes, kompromisen barruan egongo direnak, ikusiko dugu ere aukera gehiago dagoen edo ez, denega beste toki batean, Adelante Andaluzia kea zer lortzen duen, ze Adelante Andaluzia da, justo Podemos sumar, baina gero ere puntu nazional andaluz bat daukan zerbait, ez? Orduan, klaro, hor ja arrarotasun eta gauza konkretu batzuekin hasten gara. Eta gero, frente amplio horren inguruan ari baldin bagara, hori da, como el Rosario de la Aurora. O sea, hor jartzen, ez dakit no jarriko den, ba ez dakit, bata bestearekin ados, baina hor zailtasun handiak egongo dira. Eta hor, lehen esan dugun bezala, ego kontuak izango da, ez izango dira. Claro, ikusten dugu adibidez kontigo zurekin Euskal Herria Bildurekin aurkezten Nafarroan. Nik ez dut ikusten. Kontigo zurekin aurkeztuko da eta Podemos aparte. Ez litzateke ona. Interesgarriagoa izango litzateke Podemos horren barruan ere egotea eta benetan zerbait fuertea egitea. Baina, claro, es que Irene Montero ya esan du. Ez baina ni aurkeztuko naiz ja nire kontura. Hortan, gero Monika Garziak ere aurkeztu nahi du. Ada Colau ateratzen zaigu de repente. Bueno, Monika Garzia, iruditzen da laia fantasia bat, o sea, nork emango dio bozka. Medikuek seguramente ez. Ordan claro, hor ikusi behar dugu zein den dagoen panorama, ez? Ezkerrean dago panorama oso txarra. Euskal Herrian bastante ongi, baina ateratzen baldin bazara hortik, deus.
1: Hau esan da, egieda nik jada badot gogoa epeak bukatzeko, eta ia zein aurkezten den, ze modutara, eta zerre itxendu.
0: Baina disfrutatu behar da prozesu.
2: Hori da, unai.
0: Claro, disfrutatu behar da Monika Garziaren ekipoak ze nota bidali duen, ze tuit jarri duen, argazkian norekin agertzen den, gauza horiek begiratu behar dira ikusteko nor dagoen horren atzean. Ze azkenean dira kuadrilla bat, kuadrilla bat, dagoela, kuadrilla berdinean bata bestaren kontra. Eta jazta, eta gero bustindui, aurkeztu nahi dute bustindui, eta berak esan nondo zi, klaro.
1: Berak ezetz.
0: Klaro, hombre, polite, sartuko naiz ni hemen zuri ipurdia salbatzera. Ez, ni nago songi ministro bezela, nik ez dut hautagaia izan nahi.
1: En fin. Bueno, bukatzen joan behau, oso interesgarri da, bai. Bueno, azken orduko bat, azken orduko ez da, bineo, jaso dugu informazioa, zukere jaso izan dozo, beste gabe, ez dakit bitxikeri itza detxu, edo zer detxu. Badakizue, bitokilesek olako bira bat hasi behar dula, ez da? Espainia restatu guzin.
0: Bai.
1: Eta, ba, mutil gizonezko neri okurritu zaio, ba, hoxe, ba, bitokilesek olako bira hori, hauteskunden aurretik nola da, mafia edo aberria, derrio izan, mafia, o, ez da? Iruñan hasi behar do, ez du gaztu behar, Iruñan izan duzela badakizue, unibertsitaten, hor, egon diziela inbate istilu eta dena delako, 28 launera txilotu zituen, bueno, ba, Iruñan hasiko do, bira hori, ez da, ner?
0: Bitokiles, jaunak. Claro, ateratzen dira zurein gai bat, eta izango dugu ikastolek lehen berdinako kontu bat. Nik uste dut asteko Bitokilex, o sea, Bitokilex da genio bat, ari da estrategia konkretu bat egiten, finantziazio bat dauka oso potentea Espainiatik kanpo datorrena, Alderdi Popularra dago oso pozik eta Vox ere bai horrelako erabilera bat egiten duelako bere irudiaz eta gainera tipoak denbora libre asko dauka, baina ez, bera lanean ari da eta berak da eskuin muturraren eta eskuinaren influencer bat. Eta hori argi daukagu. Beste kontu bat izango da, ea kapaz izango den Iruñara sartzen. Ez hori ere, hori oso interesgarri izango da. Ikusi genuen nola antifasista talde bat elkartu zen, baina bueno, antifasistek ere nik uste dut izan beharko luketela fasismotik aldendutako ez dakit, izaera bat. Eta hor ere nik uste dut erakutsi behar ditugula gauzak ere ongi esaten. Nik uste dut Bitokiles bezalako pertsona bat Iruñera etortzea eta horrekin hastea izango dela nolabait ikusgarritasuna eman nahi diolako bere kanpaina honi, ze horrela lortuko du beste toki batzuetan jende gehiago egotea, eta egingo du, eta kanpaina polita egingo du, eta ikusiko dugu, eta oso interesgarria eta divertigarria izango da, kanpotik ikusten dugunontzat. Baina, oza, hartzen baldin badugu politika benetan serio, oso aser eta oso triste egongo ginateke. Baina nik ikusten dut, etorriko dela tipo hau, finantziatuta dagoela, ezkerrak bere aldean ez dakiela horrelako jende bat eukitzen, eta zuk nahi baldin baduzu ere estrategia bat eduki zentzu horretan, zuk ere lan egin beharko duzula horregoteko. Ze klar ez, eskesare sozialak ez zaizkigu gustatzen. Klaro, gero gertatzen da, gustatzen zaizkionak ongi aprobetsatzen dituela, eta zuzaudera begira, eta hori da arazoa. Eta Euskal Herrian hori ari zegu pasatzen. Euskal influencer politiko daukagu? Zero. hemengo alderdiek ez dutelako lan egiten zentzu horretan. Uste dutelako lan bakarre egin behar dutela, ba, hori alderdien komunikaziotik. Mm. Da, horrein behar duzu lanketa bat, izan behar duzu influencer jende interesgarri bat lantzen hori. Aina, klaro, dirua eta ideiak.
1: Ikusiko da zer gertatzen den, zenbat gauza duzken aipatzeko eta zenbat utzi behar ditugun saskin. Gorka urtaran eta Eneko Goia EAJ-tan Espainiako Kongresurako zerrendetarako hautagaien artean daude. Ez dugu hitzein, eno hori ere gaur bueno, zen argitaratu.
0: Ikusiko dugu ez, ze oraindik ere hor aukeratu behar dira gauza asko. Osea, hor prozesuak ere, barne prozesuak azkartu egin behar dituzte, eta hor gero ere hautagai batzuk unartu egin behar dira barne prozeduretan, eta bueno, goazen ikustera pixkanaka, ber nor den nor, eta ze intentzio daukaten.
1: Bueno, ba, hori guztik aipatuko ditugu, Aner, zuk datorren hilen azaroa, bueno, claro, egunen pasatuela gero eta intensoa jarriko da dena, interesgarrigoa ere bai, eta hori guztia zuk tartetxoat guretzat duzunen, esai guzu eta guk gustora berriz.
0: Claro, baterako dugu. Hori da. Osongi, joe, animo guztiei eta gauzat, ez hartu oso serio, ze bestela oso gaizki pasako dugu, jarazko gara, ilea galtzen, emango dugu antxietatea, donutxa jateko, egon lasai, ez da ez zer pasatzen.
2: Humoretik beti, hobe.
0: Bueno, saiatu gutxien.
2: Humoretik asko zobe, hori da.
0: Osea, zu pentsa, gertatu daiteke nokurrena, izango dela Abascal izatea vicepresidente. Ze gehiago gertatu daiteke, ba ez dakit, seguraski zergait, asko zokerragoa pasatzen altzaigula, baina gona gozen ikustera, pixkanak alasai.
1: Beraz, humoretik ardezauna gero-erokoak. Anerran soren abe jonde izula, eskarrik asko.
0: Zuei, agur,
2: ongi pasa. Urren arte, aio.
1: Izan ea, azaro noita batziko hautezkundek egia da askotarako emanen duen. Egi da, gaur albiste gehiago bagin zen, kontu gehiago ere bai, bine, ez digu ematzen, eh? Gaurkoak beste deusetarako.
2: Bueno, pozten gaitu ere bai entzuleak gustora daudela, interesgarri jotzen dutela, eta azken finean hori da ere, gure lana, ez? Entretenitzea eta jendea pozik egotea ere bai, ez? Orduan,
1: bueno. Bai, eta gero, bueno, informazio ugari badak izaten do, ez da? Anerrek hori guzire karriko digu, datozen hilabetetan, bai. Gugaldetzen joanenga. Bagarra, azken orduko bat bai, merkatu beltzera bideratutako Ozenpiken bidalketa bat atzeman duela A15 errepiden autobian hemen, Pagozelaiko gunen foru zaingo agentek dozenaka pakete aurkitu ditue, poltsen ezkutatuta paketekin batea, izoztutako urbotilek zeuden sendagaie hotzen mantentzeko asmoz jarrik. Hori, bueno, merkatu beltzera medikamentoik bideratzeko, harrapatu edo ditue eta atxilo eraman ditue.
2: Bai, ikusi dut, bai, azken ordukoa. Horre, bai, bueno, azken boladan ez dakit, badela beste droga mota batzuk eta hauek ere bai ez. Hor da biltza, hoxe. Ba...
1: Bueno!
2: Ezakit, soinua jarri nahi bazu ja despeditzeko, igual bihar zerbait buruatzen dute zaien, eta...
1: Esan digute, zepo, venga. Azkenekoak esan digu, nola zen? Jubilatu nelkarten eta bingoan, ez da?
2: Bai?
1: Entzun. Berriz?
2: Venga, taberna giroan. Telebista da entzuten dena.
1: Telebista da entzuten dena, eh? Taka. Bai.
2: Ze iruditzen zaizu, bada hemen kanta bat, bueno, claro, igual etxeko gazten entza da, baina, bueno, Maialen Lujanbiok ere kantatzen du, eta berak ere letra egina, eta da, irri egiten duenari, polita da kanta hori.
1: Oso.
2: Dagit, venga. Humoretik hartu behar dugunez,
1: hori
2: gomendatu digu, ez, Anerrek, bueno, bai, nik ez diot ez erresan, baina, garo, humoretik orain, gauzak, ez, esan dituen bezala jarriko balira, humoretik gutxi, Baina tira.
1: Jarraituko gu berakin dizketan, berak argituko dizkiu, aipatuko dizkigu, eta bitartean irrien dezaun, eh?
2: Hori da. Ba, bihar arte, unai, ez dakit bihar bi, iru, izan den garen, auskalo. Hortxe da biltza, lanetan, antenan eta antena kontuetan, eta lizentziak eta gauzak, aralar irratian.
1: Apa, jo, animo. Bior arte, neida.
2: Aio, atxadeo nahi zan.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixegunon, egunon eta ongietorri gurera, egunon sakana irratxaiora gaur lastaiak zazpi ditu eta aste azkena da. Eta euriarekin esnatu gara, euriarekin jarraituko dugu, euria nahi genuen, euria dugu.

Bueno, gaurkoan zer izanen dugun, bueno, askok jakingo duzue, ez dakizuen ontzat, esan gaurre Bertso Plazara gerturatuko garela, eta gaurre Donapaleuko, bueno, saioko bertso bat, besterik ez dugu entzungo, protagonistetako bat ere hemen izango dugulako, eta sei bertsolari horietako bat Eneko Lazkoz Martinezen Etxarriarra, ba gurekin izanen da gaur Donapaleuko bertso saioaren olako laburpen bat eginez, ezta? Eta bukaeran ere bere bertso bat entzuteko aukera izango dugu. Gaur horrela betoko dugu gure Bertso Plaza protagonistari ahotsa emanez. Prensa, agenda, albisteak eta kirolak ere izango ditugu gurean. Eta ondoren sareko eta artera ere joko dugu eta bueno, Unai Zabaletarekin batera eta bueno, danerekin batera, gubiokin batera gaur aner izango dugu eta bueno, badagizue aurreko batean izan zela bera konsultorea da, politika konsultorea da eta bueno, gurekin bere proiektuaren aurkezpena egin genuen eta bueno, gero ba politikaren zenbait kontu ere aipatu genituen eta bueno, hain gustora egon zen gurekin, bueno, ba, hilean behin gurera etortzea gonbidatu eta baiezkoa eman digula. Eta gaur izanen da gurean, bueno, gaur badugu gaur zer esan, zeri buruz hitz egin, hauteskundeak deitu dira estatu mailan eta, bueno, anerrekin hori, izango dugu gaietako bat gehiago ere izanen dira, baina, bueno, jakintzazue gure solasaldian gaur zeren eguna ere izanen den edo zeren eguna den aipatuko dugula, efemeride batzuk ere bai, eta nola ez aktualitateko gai batzuk ere, bueno, aipatu behar dugu Labe eta Ela presta azaldu direla, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako greba orokor bat adosteko, Espainiako gobernuak berriro onartu dituela etxe bizitza dekretuak, Gernika Palestinak ehundik gora elkarretaratze antolatu dituela ostegunerako genozidiorik eta gerrarik ez esateko, eta bitokiles Iruñera itzuliko dela. Hauteskundeen aurretik bertan abiatuko du Mafia edo Aberria izeneko bira berria. Bueno, aktualitatean gauza hoiek eta gehiago ere izanen dira, baina gaur Aner Ansorena izanen dugu gurean eta batez ere hartara begira, azaroaren 29ra begira, ba jarriko gara berarekin. Hainbat gai ere badauzkagu, galdera posibleak ere bai eta bueno, ba zuek gonbidatuta zaudete orain hasi eta 12ak eta 4den bitartean gurean egotera 107.3 FM-en guaixe.eus internet bidez. Eguraldiaren iragarpena eta kantaren ondoren prensaren errepasoa eginen dugu. Egun on entzule eta ongi etorri gurera. Lastaiak aurre 7 ditu eta aste azkena da, euria da protagonista nagusia, zerua estalita egongo da eta zaparrada txiki ertainak botako ditu. Arratsaldetik aurrera zaparradak sarriagoak egingo ditu, zenbait tokitan handiak ere izan daitezke eta trumoiekaitzak ere joko du bereziki Kantauri isurialdean. Pilatuko den litro kopurua esanguratsua izango da eta batez ere hori ipar partean. Mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldetik finkatu eta zakartu egingo da bolada gogorrekin. Temperatura asko jetxiko da ipar partean, hegoaldean berriz jetxiera apalagoa izango da. Temperatura maksimoak jetxi dira eta Gasteizen 18 gradu artekoak izango dira, Iruñean 20.

publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka, diseinua eta komunikazioa. Eta bagoaz, prentsaren errepaso hori egitera dida batean eta hasiko gara berria egunkaritik argazkiak ba, Bilboko Atxuri auzotik datozkigu. Emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea egin zuten atzo eta bueno, etxe bizitza dekretuak onartzeko bideari berriz ekin diotenean etorri da hori. EAJ-ak oraingoan ere ez du babestuko alokairuak automatikoki luzatzea. Beko partean ikasleek protesta jendetsuak egin dituztela Baionan eta sindikatuek bat egitera deitu dutela. Goiko partean Oiana Arana, idazlea eta bertsolaria. Ez dut sentitzen nire bersokera eta nire poesia hain gertu daudenik, baina seguru oihartzun egiten diotela elkarri. Eta gara egunkariak ere bai Bilbotik dakar argazki nagusia eta bakarra gaurkoan. Emakume zaurgarri bat etxegabetu du alokabidek Bilbon alternatibarik eman gabe. Eta notizia zen aldiz, Arantzadiraino garamatza eta esan beharret dugu, ba, eztabaida tentsatu edo tinkotu dutela, tenkatu dutela barkatu Arantzadiko, bueno, ba, kanpindendak eta alakoek ere, ezta? Han bertan jendea bizi da, kanpindendetan, eta bueno, ba, aipatu beharret dugu, ba, PSN-eren, seguridadearen inguruko ba txosten batek bueno ba Iruñeko udaletxeko bakideen artean desadostasunak piztu dituela. Hori da argazki nagusia gaur eta beste bi badauzkagu eta hoiek ere kirolarekin lotuta daude. Merinoren bi golek Espainiako taldea ba lauren eta eraman dituela eta Jaguar Arrasateren argazkia eta esanak ere bai, ezta? Bueno, ba, etorkizun batean irakaskuntzara itzultzea ez duela baztertzen berak. Berria egunkarira itzuliko gara, Puigdemontek gertu du itzulera, atxilotze agindua bertan bera gelditu baita, eta Frantziako konstituzioa aldatzeko ekinaldia hasi dute hizkuntza gutxituak babesteko. Momenturen batean jarri beharko ditugu mai gainean torturatzaileen izen abizenak eta ardurak dio giza eskubideen Euskal Herriko behatokiko kide den Agus Hernannek. Gara egunkariko lerroburu nagusiak, ba, Gorenak, hoxe prozesen ba, lidergoa zuten ba, hauei, 9 urteko ba, bide hori ba, amaitutzat eman duela, editorialean ere bai, horren inguruan arituko dira gaur gara egunkarian, eta PKk irabazi eta erreferendum berrirako bidea ireki duela ere bai, aipatu behar dugu, eta bagoaz Deportivo Alavesen entrenatzailearen esanak aipatzera, Kike Sánchez Flores da berak, eta berak esaten du ordena eta disiplina ba, maite dituela, eta bueno, ba, defensan talde antolaketa ona ezpadago, ba, bueno, ba, zaila izango dela. Bilboko alkate gaia Maria del Rioren esanak ere bai gaur gara egunkarian eta analisian ere Iñaki Soto izango dugu, aizeara aldatu eginda eta eskubiko alderdiari ba, pulsua irabaztea ez dela ezinezkoa ere aipatzen du berak. Notiziasekin amaituko dugu, Nafarroak bekak lortzeko ba, errastasunak eman dituela, eta aipatu beharre dugu ba, errenten muga hori zabaldu egin duela, 22%, eta hori da lerroburu nagusia horiz, ba, Puigdemonen auzia ere bai, bere itzulerarako atea gero eta gertuago daukala, eta UPNek ere bai, bueno, ba, ongi hartu duela PPek eginiko eskaintza, ez da? Espainiako hauteskundetara batera joateko eskaintza hori. Esan beharre du ere bai, dekretuak izpide eta PNVek bati ezezkoa
emango diola, eta aipatu behar dugu ere bai, ba, Pepek paitegietara eraman duela Nafarroako alokairuzko babes ofizialeko etxe bizitzen blindajea. Gehiago ere bai, lan istripuak aipatu behar ditugu, eta urteko lehen sei hilabetean Nafarroan 13 lan eriotz izan direla aipatzen du edo jasotzen du notiziasek. Bukatzeko ere bai aipatu behar dugu, ba, Belateko lan tunelen lan horiek jarraituko dutela eta urtebete gehiago hain zuzen ere. Hauek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

Gaur aste azkena da, lastailak edo urriak zazpi ditu eta Altsasun EH Bilduren Nafarroako eta Altsasurako etxebizitza proposamen inguruko hitzaldia antolatu du EH Bilduk Ihortia Kulturgunean gaur arratsaldeko 6:00.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

gaur lastailak 7 ditu eta Sakan herrian ba gaur Bakaiko aldetik abiatuko gara. Bakaikuko dendan langilea behar dutela jakinarazteko 6 hilabeterako kontratua da eta aipatu behar dugu Bakaiko Arrok herri kooperatibak jakinarazpena bidali duela eta esan bezala ba 6 hilabeterako lana eskaintzen dute luzatzeko aukerarekin. Aipatu behar dugu hautagaiek ezinbestekoa dutela herri kooperatibaren printzipio eta filosofiarekin bat egitea eta egitasmoarekiko konpromisoa ere adieraztea. Traturako erraztasuna izatea eskaintzen diete hautagaiei eta esan behar dugu ba, deialdian interesa duenak gaur du izen emateko azken eguna. Olatzagutian aldiz, lanpostua betetzeko izendapen proposamena, udalaren garbik eta enplegu baterako izango dena. Lanpostua betetzeko izangaia, Idoia Sanz Mariezkurrena izangaia, lastailaren 31 arteko epea du deialdian eskaintzen ziren agiriak udalari aurkezteko. Eta basozainek naturparkeko hartzain txabolak ere zaintzen dituztela eta ondarea babesteko neurria ere badela aipatu behar dugu. Eraikin horiek, Nafarroako gobernuarenak dira, naturparkean abeltzainendako txabola horiek, dauden horiek, abeltzainei erabiltzeko baimena ematen diete. Txabolak kultura ondarea dira, eta horregatik horiek errespetatu eta babestu behar dituzte. Horretaz arduratzen direnak basozainak dira, haietan kalteak izan ez daitezen, eta egiteko hori mendiko natura ondarea babesaren osagarri ere badela aipaten dute. Eta aipatu behar dugu, ba, Adifek sare sozialetan zabaldu duen moduan, Brinkola eta Zegama Otzaurte tarte horretan, ba, elektrizitaterik gabe gelditu dela tren sarea, eta beraz, Donostia eta Altsasu bitarte horretan ba, martxan dauden trenak edo egon daitezkeen trenak bertan bera gelditu direla eta bueno, lanean ari direla, tensioa berreskuratuko dutelakoan, baina esan bezala goizteaz geroztik Gasteiz aldera zihoazen trenak eta Gasteizetik ere Donostiarakoak ere bai, ba, hoxe, eten egin behar izan direla.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA, diseinua eta komunikazioa.

Ea gaur zazpi ditu eta kirol tartean pilotari buruz hitz egiten hasiko gara. Lauterdiaren bila eta aserian Joseba Ezkurdia zerrenda burua da eta final aurdenetan sartuko da leian. Beserian Joanes Bakaikoa final zortzirenetan hasiko da urriaren bederatzean. Ba, Ezkurdiari dagokionez aserian izango da ordezkari sakandar bakarra, aurrelari arbizuarra zerrenda buruetako bat da eta final aurdenetan sartuko da leian. Aspetik Peio Etxeberria, Javier Zabala, Jokin Altuna, Joseba Ezkurdia, Dario Gomez eta Aitor Elordi ariko dira aurreko txapelketetan aritu ziren pilotari berberak. Baikokoak Unai Laso, Erijaka, Iñaki Artola, Iker Larrazabal, Jonander Peña eta Peñat Senar jarriko dituzte. Bi berritasun dituzte, Laso eta Senar ariko dira Iraitze Zubizarretaren eta Joanes Bakaikoaren ordez, eta Senarrek iaz B-serieko lauterdiko txapela irabazi zuenez lehen aldiz ariko da maila nagusikoan. Aipatu behar dugu asteburu honetan final zortzirenak daudela jokoan, Amultzoan ostiralean Elordik eta Larrazabel jokatuko dute Durangon eta urriaren 11an Lekunberrik Darioren eta Senarren arteko norgehiagoka hartuko du. Bi irabazleek, Peio Etxeberria eta Joseba Ezkurdia dituzte zain final laurdenetako ligaxkan. Eta B multzoan urriaren 10ean Jakak eta Lasok Labriten jokatuko dute eta urriaren 12ean Artolak eta Peña bigarrenak Tolosako astelenan. Garaileek Zabala eta Altuna hirugarrena dituzte zain final laurdenetako ligaxkan. Final laurdenetako ligaxkan hiru jardunaldi jokatuko dira eta bi multzoetako lehen bi sailkatuak finalerdietarako sailkatuko dira. Finalerdiak Donostian eta Gasteizen jokatuko dira eta final handia azaroaren 22an Bilbon erabakiko da. Beserian Bakaikoa leian ere sartuko da eta esan behar dugu urriaren 9an hasiko dela Atarrabian. Baikotik Agirre, Amiano, Bakaikoa, Eskiroz, Zubizarreta 3.a eta Zubizarreta 4.a ariko dira eta Aspetik Alberdi 2.a, Apezetxea 2.a, Egiguren 5.a, Murua, Rekalde eta Salaberria. Finala azaroaren 14an jokatuko dute. Joanes Bakaikoa asteburu honetan bertan sartuko da leian final 8renetan. Alberdi 2.a izango du aurkari urriaren 9an Atarrabian jokatuko den kanporaketan. Eta futbolan Etxarriaren atzen lehen garaipena eta Altsasuren berdinketa aipatu behar ditugu. Preferente mailako laugarren jardunaldian gure bi taldeek puntuatu zuten, asteburu honetan ez da ligarik izanen. Lagun Artea eta Altsasu B erori egin ziren aldiz. Erregional mailako laugarren jardunaldian talde sakandarrek ez zuten punturik bildu. Asteburu honetan ere ez da jardunaldirik izango eta bukatzeko Altsasuk garaipen sendoa lortu zuen Uharten 0 eta 3 irabazita. Nesken juvenil kadete mailako bigarren jardunaldian 3 puntu lortu zituzten Altsasuarrek. Hirugarren jardunaldian Altsasuk betiko zkor taldea hartuko du urriaren 10ean 6ak laurden gutxian dantzalekun.

Bueno, ez da gaurkoan Eneko Lazkoz Martínez izango dugu gurean, bueno, dakizuen bezala, berak urriaren 3an kantatu zuen Donapaleun eta bueno, aipatu behar dugu hor dakizuen bezala, ba irabazle saioa Alkaiza suertatu zen zuzenean Lekunberriko Larraun Lekunberriko saioan kantatuko duenak eta Eneko Lazkoz Martínez laugarren izan zen seikotea saio Alkaizak Oianai Guaranek Maider Arregik Eneko Berak Iñaki Binesprek eta Sarai Roblesek osatzen zuten bueno argi gelditu zen puntuazio horrekin ba urrengo saiora ba pasatzerik etzuela eta gaur gurean dugu ba saio horren bueno ba kontuak aipatzeko eta balorazio bat egiteko ere bai.

0: Bueno, egunon, neneko.
1: Egunon.
0: Zer moduz?
1: Bueno, ongi izan berko diau.
0: Ongi izan berko diau. Bueno, guai da lastiat, hemen elkarrizketan ginuen, ez? Eta nola esan zinuen, naiz goatzen hori albisteonak ekartie, espia zinuela, ez?
1: Bai, bueno.
0: Bueno.
1: Ide horrekin fan ginen.
0: Ide horrekin.
1: Donan bueno. Paleura da, ja.
0: Bueno, gero, a ber, eskatuko dizut ibel pixkete hola balorazio orokorra fanenga pixkete banaka galderatzuk egiten beie bueno, zu lasei zaude indako lanekin. Osea, bueno,
1: bai, bai. Hombre, era bat asebeteta, ez?
0: Biori
1: momentu batzuten egin nezakena baina gutxi joinen. Beie orokorrean indako lanekin gustu eta pozi nengon. Nengon eta no.
0: Bueno, Eneko Lazko, Zeta Oiana Iguaran, zortziko nagusien, musikaiek, eta bueno, zu areto haundi jotean aitzeko gogue, piztu zakizun, eskaintza baten ondori joen, eta oianak aldiz, ba, guai arti bezala, segitzeko. Hortan, tokatu zakizun hortan eroso, o ikusten zinuen ze hemen, garo, gai jartzaileek olako gai jartzen jubienen, bilek pareko arrazoitzeko moduko egoerak bilatzen jubie. Eta, bueno, esan daiteke beietz, ez? Batetik o bestetik, ez? Ematen aldakilola, ez dakit, nola bueno, kokatu zinen hor.
1: Bi postura desberdin eskintzen jubienen, normalen beti batek bestiek baino bentaja gaixo eduki dezake, o popularro izan daiteke, o nahi berez, ez dakit, iruitzen postura txarra zanik, igual ez da inpopularra nahi togatu zagiten postura, baina, bueno, ba, pixkat ironiatik eta jotzeko aukera ematen zen. Gero gila da, segura eski atxalde guzien inen harik eta txarrena hori zen duzen. Pixkat deszentratu iko, otzo, harrapatu zuten saioen ongi sartu beho, bai, pixkat, bior eskapadateinen bertxoatien, ieie potoinen, azken momentu dengo hartu nitzen, da...
0: Ontan.
1: Bigerna bertxu estatzala. Ta azken momentu dengo hartu nitzen, da lortu nen potu eki ditia, baina bertxuan akabera, ba...
0: Osa, kasi era izan duzen pixket...
1: Bai, pixkat...
0: Kokatzeko hori hot.
1: Pixkat hot zarrapatu zuten.
0: Ot, ni, zu, bai, ez? Bai. Osa, girue politio zon, ez?
1: Bai, giro aldetik. Bai hori, pixkat eszentratu iko harrapatu zuten. Batzuten zeria da, saioen... konzentratuta sartzi eta alere txap, bertxu hortan akatxo inez panu, ba, bueno brilloa atea bebe, baleko
0: bueno, bai, nik uste ongi fantzala de bai, ez, bai
1: izenko zen
0: olakotan ze pasatzen da buti, ez, eta gina egoera hortan de bai, ez ez dakit arrazoiek emateko gareien talde zaunen bat etortzen dakizu burura, ez dakit gogoatzen zande, behie, bueno.
1: Bai, nik uste etor hor utxe inela bat, ez, pixkat. Osa, bazkat gertu dazkat, referentziak
0: claro.
1: Bai taldienak, bai manager mundu hortan hiltzen da jendeana da, bai. Eta han ginen leku ben Dona Paleun. Ba, bueno, ez dakit, Pantxo eta Peio, Ramon Martikorena, bade, ez?
0: Bai,
1: igual erabili ditzakezunak, bai, ba, hori, ba, ez nengon birbezein entxufetu i momentu hortan.
0: Motibazio falta.
1: Ez, motibazio baino, ba, puntxutxoi, konzentrazio puntxutxoi falta, igual asmatzeko referentzioik ekartzen, no? Ta gila da, beste abiastasun bat ematen dola erreferentzioik sartziak.
0: Bueno, horrekin hasi, gio zortziko txikien Sarai Roblesekin, eta hor launek, eta kirolaia. Ez? Horri zerdi pixkat botatzia, uste zinuen girol batien, ez dakite gertuko zan, kirol hori pilates zan, ez? Ozertzen,
1: bai,
0: ez? Pilates egin, eta bueno, ba hor ez dakit izerdi gehiago bota zinuen bersue osatzen o pilates klase batien, ez dakit.
1: Hor gehiago pasa zaiten al revés. O sea, beres pilatesa zer dan bakit, bai igual musikanean ez den asmatu referentziak ekartzen da pilates egoen zuzenien ez nazkan. Orduan beste bideatzu kopatu erbeie. Bueno, nik uste ongi ongi atean itzela, pixkat lemiziko bertxuen nebu bai farre pixkatei, no? Ba, ja, gutxi etxitako kirol hortan, ba, hasi baino lehen jaujetak.
0: Bai, hori eskatzen dau, ez? Hori eskatzen dau horrek de bai, ez?
1: Bai,
0: ez trantzi hortan jarrita, ez? Bai, bueno.
1: Azken bertxuen esan, no? Ba, egiten nela une baldin baza, ba, ba, onbietu zinia pilatesa gerren.
0: Hori da.
1: Bueno, pixkat.
0: Bai, ongi pantzan. Ba,
1: ni guztua xerin nitzen, harik etortati, eta txan, nebu behikusnen reflejoekin erantzuteko, eta...
0: Puntu erantzunetan, edo zer erostea, da gaurko itura, etxeko armairuak dauzkagu gainezka, anitz daukagun arren, nahi dugu gehiago. Bueno, oso gaurkotasuneko gaia, ez?
1: Bai, ustet ongi erantzun nitu bela. Gustora, bai, oso gustora galditu nitzen indak bakin.
0: Bai, hau oso azkarra da.
1: Bai.
0: Ez?
1: Bai, hau gehiago izaten da galtzeko irazteko, baina. Hombre, ongi egin bezu...
0: Ja, bai, batzutan hori da.
1: Oso harik eta bertxotako...
0: Zeilenetakue? Bueno,
1: batez ez desberdinena. Bestetan denbora txoa tagazu pentsatzeko, azuk erabakitzen duzu nola rimetu biezun, ze esan biezun, hemen kolpien helduak izu dena eta kolpien erantzun biezu ez tagazu...
0: Egile da, lotura dakabiela, behie, klaro, errimak.
1: Bai.
0: Eta batzuten iguel ez dakizu bie pasatzen, ez dakite, galdera da, ez? Hau etorkoala eta besti heldua eta ez alakoatien, ohotzien dakazu bie bube etortzen dan hortako prestatzeko. Zanet, batzuten gu kanpoti debei, esaten diolako, hau da, ez, hau heldua, ez dakit, gainezka, ez? Dauzkau gainezka. Eta gio bat batin etortzen dakizu... Estaki...
1: Bai, bube martxan do, eta askotan saietzen da aurriatzen, behia.
0: Ja, ja, ordo arrisku,
1: batzuten
0: ez.
1: Batzuten bubek trampa da egiten duzu.
0: Ja, ja. Bai, gu...
1: Ze, iguele... gainezka berrien, beteta esaten bau...
0: Claro, eski izan dekeke.
1: Esaldi iguela esaten nahi duzu, behia, beste rima da, orduan.
0: Ja, ja.
1: Behia.
0: Bueno.
1: Oso evidentia da nien, ba, behia.
0: Politxe da aitzeko. Nik uste bai. Aitzeko eta zuek ikusteko ariketa politxe da, ez? Bai, ien hondi bai. Jotzen den, ez? Iez, bai.
1: Bai, bueno. Ta kantatzeko de politxe da. Arrisku boi, nahi gustetzen dakit.
0: Batzuten adrenalina pixkat.
1: Batzuten erortzen za, eta txarra atiatzen da. Bai, ona atiatzen da nien, gustua galditzen za.
0: Osongi, osongi. Bueno, gero, gogatzen za nola esan ginuen, ez? Faten zan leku hortako ba, istoiek, pixket orokorrien ezango kontue jakin bierra dola, eta bueno, tokatu zakizun bat, ez? Amarreko txikien, Maider Arregikin, eta Baxenabarreko biguraso, ez? Zuen garaien Lizeoko ibilbide Baiona, Baionako etxeparen, eta guai, Dona Paleun, ez? Lizeo berrile. Ez dakit, nola etor zakizun kontu be?
1: Bai, bueno, ez nene zautzen kasu, bai, bueno.
0: Bai, bueno.
1: Niko...
0: Ja, erraixa eta gertuko elzeko, bueno, ez?
1: Ulertzeko moduko... Bai, eta saietu nintzen pixkat... Sorpresa biletu baino. Ba, bilok zoi bertxo gauzi guelak esaten ez ibiltzieti, ba, pixkat... Ongi dola etxien bertan... ikesteko aukera horretzia, bai, egu kanpoa fan ginenean, ba... Ta, divertitu ginela,
0: pixka
1: da, kontrapuntu goi ematen da, guztua galditu nintzen indakoakin. Hiru gerna bertxuen, berbeino arrisku geixo hartunen, igual rimakin da, nahi bezain txukun.

0: Bai, ni bintzat ez dut ulertu. Takitzen gati dazkaten hain puntu gutxi hor. Bueno.
1: Ja. Hor, bueno, lanazan geltokira eraman duzu, joan ez dadin konbentzitzen alegindu zara, baina badoa, nola abiatzen den ikusten gelditu zara. Irudi etortzeak izun belexeko, ez dakit, hor, ze lanak jondu zien hor. Adar kontube, gaubet, bueno, pasatu zienak, eta...
0: Bai, bueno, hori bainoelen buti pasazakiten, justo aurreko bilek uste terabilize bila gaina antzeko bidea. Ikestia dioen alabai. Behiek, gio ezagiten oso normala iruditu, ikestia dioen alabai, konbentzitzen saietzen, saietzea ikestia ez fateko.
1: Ez fateko, behi.
0: Ba, igual gure esan bate konbentzituko, behi, ni ustet ez ez.
1: Behi, zune jo eguek eman eta
0: bueno,
1: fandeiela eta ez, hori da.
0: Sufritu berbadea, sufrituko dea, behi, ez
1: claro,
0: ez fateko
1: claro.
0: Esan behar.
1: Vale, bai, vale.
0: Ta pixka torregati deskartatu nuen, da, eta zen gati, fan biak iton dotin horbe da. Bueno, ba, ba hanka sartuko eta horren gatik. Bai, ta pixka eta hori
1: da. Erreza da, ez horri eltzie.
0: Bai.
1: Errexo da, horri eltzie, eta holako ez agur bat, eta...
0: Bai, ba, hori, harreman bat hautsi, eta...
1: Eta
0: badi joan horri kantatzea. Ba, bueno, ni oso gustua galditu nintzen. Bai? Eta itxera nintzen, joe, gaina urten, oza, normalien bakarka ongi moldatu izan duen, ez da, azken ontan ez nintzen guztua, ez non
1: puntxua
0: garrapatzen, esan, joe, bintzat.
1: Behi, bueno, jasota, azkau hemen, pasa, horratza, lorratza, akatsa, arratsa, antza, konfiantza, xuxurla, burla, pelikula, mardula, zaizula, sekula, duzula, basati, izaki, negarti, adabaki, maiti, daki eta ebaki.
0: Hor bat ioma fanzan pixkat.
1: Oik, fanzien.
0: Ez zintasunetik, bai, horro korrean, oh, niko, guztua kantatu niko.
1: Bei, bueno, lenguan esan izunez, irratien, euskal irratietan zuzenian aizien ematen, eta izlaiek bei esan zebiela, hori, tokien kokatu ez izana. Bei, bueno, karo, nik ez dakitolako ganbarako lanetan gaia hori da, ez geltokira eraman duzu, esan gai jartzailek ja kokatu dugu, ez? Eta zu debe, kokatu duzu. Orduan, zuk, karo, hasierati biak esandako hortatia biletu bierra do, hor referentzian baten bierra do, ez dakit. Hortik ardeiken.
0: Bai, bueno, bai, a ber, hori gio gauzak ulertzeko modu desbitzen.
1: Ja,
0: bai. Bueno, nik ulertzen dut gaioi, ez dakit, abia puntu bat bezala. Pues, ba, hor zaude, dillo entren horri behira, eta, bueno, horrego erorta, ba, espliketu dezakezu aurrekue, o guaiki aurriakue, o zuguti pasatzen nahi dana, ez dakit.
1: Bei, hola, bueno, hori kontatu zinuen, zuk, behi, bueno.
0: Txar, Janet, jo ikusteko modu egizenko die, behi, zen gati espliketu biet nun non, eta zati ez dut esplikatuko...
1: Ze pasatu dan.
0: Nola jaman deten.
1: O nola jaman dezun.
0: Nola jaman dezun ez du kotxe, o bizikletan.
1: Bei.
0: Zenbati haino da berreskoa. Gaiak esan den hoi konkretatzio. Argi da, gero eta konkretu eta normalien bertxoek irazi jende bila.
1: Ematen dago, ez da?
0: Bai.
1: Ematen dago, ez? Olako referentziek, esanet, geltokia, bueno, esaten badezu, tren geltokia dala, o aeroportu edala, o ez da gizzer dala... Bueno, gio, fateko momentu boi.
0: Nik oso garbi ikusten ela tren estazioa tienen gola, baina, ba, gio, bertxotan ez zan agertu hori, ba, ez dakit.
1: Ja.
0: Ez zan erabaki betitzen, ba, hola.
1: Ja, agurrien behi.
0: Bai, gio. Bai, bai, agurrien botan enien,
1: guartu ba, bezin hau den guaino, bale, bai.
0: Netako garbizon jende guziek ulertu zela, ni tren geltoki betienen.
1: Eta iguel iradokitzen dezu, debei. Bueno, gero akaberan jarriko diau, debei. Aber jendiek ze horrekin, aber ze utziko diau hor. Botako diau eta aber ze...
0: Itzulera ipeko txartelak eta holako zela ipatzen dituen.
1: Bai, klaro, hori ba, die referentziak, ez? Txartelak.
0: Bai, agila da, igual nik ikustenen agioz nela hain garbi adierazi, bai, ja.
1: Bueno,
0: ala ere gustua galitu nintzen.
1: Ez dakit, orokorrien, hasieran

0: esan dezu gustora gelditu zala,
1: bai,
0: agurrien ja esan zinuben, txartela galdu dezula, bai, eta, eta argi do, ja puntuazioa eman da, ez? Zuek bakizu bien nun zaudien, jokatuta, bai, gutxiz bai, babiaz, bai, puntuazio horrekin nun zailtzen, amazazpi die ustet, ez? Urrengo fasia pasatzen dienak bai, bebei, ez? Eta,
1: bai,
0: eta azkenak bazazkan, ez dakizu, geneti ez dakit, amarra, ma bost, oita ma piko, ez?
1: Ba, ez dakat, inungo aukerik ez dakat.
0: Horren gati.
1: Ez, ez.
0: Eta?
1: Ba, hola, Bierko.
0: Hemen akatzen da bilegia.
1: Bai,
0: ez dakit, bai. Tren nieno, egazkin nieno.
1: Neria, bai.
0: Bai, eh?
1: Pena, pena ematen dut, bat eze, txasa ez duna puntuazio ikusi, eta jo, ez, pasatu. Maten dau puntuazio horrek ulertzea, geizki haitu zala bertxotan.
0: Bai, lan zakarra indezula, ematen dau.
1: Ta ne sensazio da, ba, hori, ba, jode, ba, igual. Osa, bestela da, igual, ez nuke aurriainko, baina, ez dakit, baloratu xo sentituko banitze, ba, ba, beste zaporiatura ikonen, igual.
0: Bueno, guk gero, bai, jarriko deo, eta jendik baloratuko, seguramente, haitu eztenak bintzet. Bei, politia dalako, eta hori zuk esaten dezuna, ba, bueno, gio, epailek hortako de, puntuazio jartzeko, eta hortan...
1: Argi utzi nahi dut, ez detela uste bondate...
0: Horrengati, biaik die epaitu berde biena, txapelketa bat da, eta, bueno, zu oituta zaude. Hori onartzen, eta punto, ez?
1: Lan hori oso zeie dala, eta asko errespetatzen.
0: Oso, hori da. Bei.
1: Zara, bai, jendea pentsatu, asarren hola denekin, eta...
0: Ez, bueno, gaina ja urtiatzu gira bazkazu, ez, eta ibilbideontan. Bakigu bakoitzek, etxen den lana, lan haundile dala, fundamentuzko eta profesionala.
1: Bai.
0: Azkeniako hori argi gelditzeko. Bai, bueno. Ez dakit, urrengo trenbideetako txartelak hartuta bazkazu, saio ta la saio fanko za... ez, takit, abenduen hogeirako, hor, bade batzuk, ez?
1: Seguro, eta aurretik pentsatzen dut saioan batia fanko nizela.
0: Aztu baino leno, Julio.
1: Bai, Julio...
0: Bai, ez?
1: Julio onbilegiek...
0: Luzetuko diek.
1: Keio iran, guau.
0: Bai, bez, gobatzen ez, otxin...
1: Ta iraun zala.
0: Hombre, otxin ginen eta horita esan zen, ez? Ba, enekori... Horen haupa diot, eta ez dakiz zer, da, bueno, esan zugu, ez nola elkarrekin jondu zarien, eta esan den, jo, ara, bat hor, gelditua, eta beste...
1: Bueno, okerro izango zen, bilo gelditzea.
0: Ez, politxe da. Politxe da, eta gaina, bai, nik uste hemen, gaina inguben, eta sakan hande, bai, ez?
1: Bai.
0: Estimo aldi.
1: Julio da, mezi hau, ja, Euskal Herriko atiena...
0: Mezi dau, mezi dau. Aurreko
1: alde hor, txortxe gelditu zen, finaleti, eta...
0: Bai, presilio ide bai uraiko hau, geixuek.
1: Bueno, presillue o gogue o...
0: Bei, gogue balin ba, obe. Presillue beño, bei.
1: Bai, bueno.
0: Ausongi.
1: Langile fine data, guai daikoa.
0: Miarritzen daka, ez?
1: Gertuetzen.
0: Hori da. Bueno, ba listo, urrenguen, ez dakit, zertan sartuko zan, beste olako saltxetan o...
1: Ikusko diau, erabakitzeko momentu behiatzen danien, nola gauden da.
0: Hori da. Bueno, eneko, ba, eskerrik asko, etortzitiz debei, eta listo. Lan gutxi jo, eman benizu?
1: Bai, manko nuzuke gaila, bai, ja.
0: Bueno, venga, ongi bili, eskerrik asko.
1: Agur.
0: Ba, hoxe, izan da, eneko Lasko Zoze Martinezekin izan dako elkarrizketa, eta bukatzeko nola ez, bueno, ba, bertso bat entzuteko aukera ere izango dugu, eta zein aukatu eta aukeratu eta ganbarakoa aukeratuko dugu, lan ederra, gustora gelditu zena, eta bueno, ba, honekin despedituko dugu elkarrizketa, eta nola ez, eneko Lasko Zoze Martinezek ere despedituko du Euskal Herriko bertsolari txapelketa, hori bai, holtzatik, holtzaren bestaldean, hortxe izanen dugu.

0: adin konbentzitzen ahalegindu zara, baina badoa. Nola abiatzen den ikusten gelditu zara.
1: Ezagutu ginenetik.

0: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.
1: Welcome to Tijuana.

0: Eta jo den lasaitasune gaur ere ez dugu izanen, izane aralarriratin konponketa berrikuntza lanak dira badakizue, hor antena kontu baniken jarri gabe, baina laister gurean izanen den esperantza horrekin. Gaur beti ere, zori bai, Unaien Irrifarra eta Altsasuko Sua hemen izanen die gaur, eta gainera pozik, eurikontu nabarmen ditugun, egun ontan gaur gainera badakizue. Gonbidatu eta guztia. Neida Carreño, ongi etorri, egunon.
1: Kaixo, egunon. Zer
0: moduz da Altsasuko Sua?
1: Altsasuko Sua itzali da, ur jasa honekin.
0: Zu, atzore ez dakit horra, txalden hemen zaparrada politxe botazu, ne, momentu bat, eh?
1: Bai.
0: Bla, zazta, eh, baina, eta baina goizen, ja, eta hemen euria ido baina, hola, etengabe, tartekan, bueno, etengabe ido baina, betire.
1: Bai, eta bai, gauza bera, eta gainera gozo, esaten gero, jo, ze gustora atzoko arratsaldeko zaparrada hori, bueno, ba, irauntzuena ere bai, eta gaurdia goizetik ere bai, ari du, eta ez dugu esango hola bortizki ari denik ere bai, bueno, ba, nahiko, ez dakit, gustora jarraian eta gozo. Bai.
0: Ba, alaxe da, bai. Hemen ebaita nik uste hainbestetan itzein dugun hori, bueno, tarte baten betire, gerora, bestelako iketorriko da noski, hobetzerako bide hartuko ote duen entzun baitugu, baina bain goz betire gaur biharretan eurikontuk iragartzen ari die. Bueno, ez du duzik ustekoik, bueno, esate baterako herrialde katalanetan gertatzen ari denakin, oso ingurukoak badauzketan ingurun, aztetxo bat pasatzea joanak enei da, eta ikaragarria omen da, sekulekoa.
1: Eta ze egiten da horrelakoetan unai? Zan dizuten zertan
0: ari? Beraik, aipatzen zitan, temperatura aldetiko zongi. Eta bueno, pues, oizte, babesen, terrazan, bagarra, karo, momentu batean, erauntzi haundik die, eta horren errekatxoak sortzen die, eta, bueno, nahi da, oporretan gauden,
1: bat
0: moldatzen da,
1: Bai, moldatzen da, bat moldatzen da, eta moldatu beharra dago, hortara, baina, aizu, ez dakit, hola, bueno, ez dakit jarraitxuak diren edo, hola diren urjasa hoiek, bestela, bueno, bat, tarteren batean edo, baina paseatzeko sikiera, bai, egia da, paraguas hartu eta oinetako batzuk eta bazoaz, ez?
0: Bai, baina, eta gehienez buztiali betartu eta hotelera lehortzea, da listo?
1: Bai, bueno, bai. Bai, ala da.
0: Filosofiakin hartzen ez balin bada, ez da? Bueno, bai, ala du hemen betire eurikontu ditu gaurkoan, eta bota ezala gaurre gurean amak esaten ziren ez bota ezala, ia ba gure mendik eta gure larrek eta berriz kolore naturala hartzen duen, ez da? Eta bueno, ba alaxi da, eta horrez gain badakizue guke, bueno, bai ur depositoekin arazoak izan ditugula eta bai. Bueno, ia ba horreri indarraldi bat ere ematen dion, hori ere garrantzitsu baita. Bueno, haze programa daukeuna gaurkoan eneida.
1: Bai, atzo aurreratu genuen, ez? Gaur hiru izango garela, ez? Hemendik eta ez dakit 21 minutura. Bai. Bitxia izan zen ura, ez, gonbidatu behin egoteko, eta asko gustatu, ez, gustatu zitzaion, ez, nola aritu ginen, eta kolaborazioa, ez, edo kolaboratzerako, ez dakit, eskaintza eskaera, bai, horre, zer gertatu gote zen, zuen artean, baina, bueno, hemen izan den dugula, hilabetean behin, edo auskalo.
0: Ola, ez, oso reza izan duzen, oso gustora, egon, ez, eta, non, berriz libre bana izan nahi duzunen, eta orduan botan nionik enbidoa. Bueno, ez dakit enbidoa edo hor dagoa. Eta bueno, bai, hilabeten bain, nik uste, ba, ongi de, etorriko zaigula, gehien bat, anerran sorena lekunberriarra, ba, bueno, badakigu, bueno, lan ez lepo dabil, hainbat komunikabidetan, eta nola ez, bere jardunen, berak sortu haitzu, nolako enpresatxo bat, ez da, haundi indena, sari mordoska lortu dituna, eta oso jantzi ere badao. Eta batipat, bueno, badakizue gaina guain, aurkeztu zigun, ez da, nola plataforma berri bat ere sortu du.
1: Bai.
0: Autagaiek eta zein jene, jakiteko oso, bueno, guretzat eta komunikabideontzat, edo norentzat, baina guretzat ere izanen baliagarri, ikasteko eta jakiteko. Eta gaur, anerran zorenakin nola ez, azaroaren 29ra beide, jarriko bere analizik entzunen ditugu.
1: Erresa dugu gaurkoan, ez?
0: Erresa dugu, bai. Bueno, gaur aipatu dugula urrik 7 ditu, nahi da?
1: Urriak 7 ditu, bai.
0: Bai. Eta... Ez da gita aspaldi erabili duzun
1: zer?
0: Kotoia edo algodona, esaten dioguna.
1: Kotoia edo algodona, bueno, zenbait arropatan, bai?
0: Bai, eta askotan, lehen erabiltzen, bueno, lehen eta baina bai ez, baina zaurikin, alkolakin bustitzeko, eta jodoakin,
1: bai,
0: eta
1: hori gero eta gutxiago unai. Bai, gero eta gutxiago.
0: Gutxi ikusten da, eh?
1: Bai, gutxi ikusten da eta osasun zentroetan eta bueno, erizainek eta gero eta gutxiago erabiltzen dute ere. Bueno, nik uste dut beste oialak igual kotoiarekin eginda daude gainontzekoak gasa diren hoiek ere, nik uste dut zauriak eta garbitzeko asko ze ba hoize, garbiagoak badira, ez? Kotoiak holako aztarna bat uzten du, ez?
0: Bai, iletxo atzuk usteikio askotan da. Bai. Bueno, bakaur kotoian munduko egun edaba, zera, enei da, 2000 barkatuta emeretziez geroztik ospatzen dena da, Nazio Batuen Batzar Nagusik jarritakoa, eta oita baten ja ofizialki aldarrikatu zuen, eta nomad, bueno, ba, kotoian garapen ekonomikoa, nazioarteko merkataritzan enplegun milioika launa itzen emendien lanen, eta horren ingurun haitzu ziren, ez da? Hor bai, barda, olako parentes bat ireki behar dugu, eta milioika langile bai,
1: ba.
0: Egin nahi nuke zein baldintzatan dauden kotoia biltzen duen horik mundu zabaleen, ez da?
1: Lan erresa gainera, ez da, eh? Uh-huh. Ez.
0: Alaxe.
1: Bai, bueno, gero hori kotoiarekin egindako hainbat arropa bada jendea, eh? Kotoia ez den beste ezerreztuena jazten ere bai. Bueno, erosoa da, nik uste dute azalak ere asko zobe, ez? Hartzen duela kotoia edo zer sintetikoa baino. Eta, bueno, egia da, sintetiko askok ere badutela kotoi portzentaje bat ere bai. Ez dakite, bueno, hori igual sintetikoa den hori igual ere bakarrik ezin delako landu zenbait arropetan, baina bueno, hola nahasketak ere izaten dira, baina egia da, bueno, eta nik ere bai aitortze dizut arropa batzuk eta izerdirako eta aproposagoak direla kotoizko horiek.
0: Bueno, eta bestelakorik erabili ezin dulako alergi kontu delako kotoia erabili bardo, ez da, bai. Olako bai. Zerak, ez?
1: Bai, bai.
0: Bueno, hori batetik, gaurkoan, eta portzentaidan egie da, gutxio dela enei da,
1: bai.
0: Baino gaur gizonezkoen bularreko minbizin munduko ehun ere bada.
1: Ara.
0: Bai? Esan bar da, bueno, hemen gaixotasun honei ikusgarritasune ematea datu digabe ehun hone helburu, gizonen artene gertatzen dela nolabaitek gogorazteare bai, estigma bat izan du baita horrekin, eta, bueno, ba, beti ere diagnostia azkarra badakizue garrantzitsue dela. Esan behar da kasu guztita, bularreko minbizi kasu guztin, 1% inguru gertatzen omen da gizonetan, datuk dioa, eta, bueno, ba, askotan etapa aurreratutan detektatzen die, informazio faltagatik ere bai.
1: Seguro.
0: Beraz, gizonek ere tarteka, ba esaten du ez, ba zeo zer sentitu ezkeo, edo dena delako, bueno, ba hori komeni erreparatzea, Eta hoxe, eta gero gogorazi bakarra, gaur gizonezkoen, bularreko minbizin nazioarteko egune balin bada, orokorra, laizter heldu dela, Izane, urrin 19 izaten da, kasu honetan, nazioarteko bularreko minbizi nazioarteko egune, hau ja orokorra da, dena, bai, emakumezko nez gizonezko, urrin 19. Eta honekin lotuta aipatuko dizot, Leitzen, bizi elkartek,
1: bai.
0: Bizi elkartea sortu zen bularreko minbizi metastasikoan ingurun,
1: bai,
0: bizualizatzeko, eta gero ikerketarako diru kanpainak ere lortzeko, egin die, dokumental bat ere egin zuen, bueno, ba, urrin 17, bizi elkartek antolatuta egun solidarioa izango da, beraz, egun horren karietara, martxa, kantu bazkari, eta bueno, denetatik izanen da, Hemen, Leitzen.
1: Osongi.
0: Beste bat nahi dozo, ez da?
1: Bai, eske uste...
0: Haukenduko dugu?
1: Bai, kendu. Iruzpalau, iruzpalau dauzkagula bilduta, ez?
0: Bai, ba...
1: Entzulei esan barko diegu, kentzea zer den, ze hemen dabilu nahi, dena badaukagu jasota dokumentu batean, hori Jonen ideia izan zen, eta primeran datorkigu, ze hor dokumentu berean irurok idazten dugu eta moldatzen dugu, eta alako batean, ba, unai aipatzen du, zeren eguna dez, ra, eta ezabatzen du guztia, eta horregatik esan diturain, Venga,
0: bai,
1: bota,
0: bai.
1: Bota.
0: Ez nazteko.
1: Venga,
0: ez nun entzun inoiz, trigemino neuralgiaren nazioarteko nire bada, gaur. Bueno, egun honek helburu hori ez, ba, pixkate gai honen ingurun sensibilizatzeko egune bada, trigemino nerbioari eiraitzen dio nahasmendu neurologikoa da, bai, gaixotasun hau, eta honek aurpegiko minbiziko zera, atalak ataldik eragin ditzake.
1: Bai, aurpegiko atal batzuk kaltetzen ditu edo, ez? Nik uste dut, ez? Nerbio, bai, hemendik lepotik gora dijoan bat da, ez?
0: Ola... Eta ordun hemen beti bezala, ez? Bueno, kontzientziazio kanpaina aprobetsatzen da gaurko egune, diagnostiaz azkarreitzaz ze garrantzi duen eta bar luzu. Nik ez nuen entzunegi esan, eh? Baina, bueno, gaur ere bada. Eta benga, urrungoa zuri utziko izoten egin da bota.
1: Neri utziko diazu. Ba, hombre, hau lotu genezake lehendabizikoarekin, aipatu dugun lehendabizikoarekin ere, bai, ez? Lan duinaren munduko eguna, ez? Horra aipatu dugulako, ez? Kotoia biltzen ere, milaka eta milaka pertsona dabiltzala zein baldintzetan, bueno, ba, Nazioarteko Sindikatu Konfederazioak 2008 geroztik, ez? Sustatutako mobilizazio egun globala da, gaurkoa, lan duina, lan eskubideak, soldata egokiak, lan segurtasuna eta elkartze askatasuna aldarrikatzeko eguna. Ongi egin dut?
0: Mm-hmm. Oso ongi, doktore. Bai, ala da. Pentsatzen bat aldiz eskatzen den lan duin hori, ez da? Ez bakarra soldataldetik ere bai, bino duine, soldata, egoera, orduk, eta barri luze bat, ez da? Eta, bueno, bagaurre urrik zazpi, alaxe da, lan duinen munduko eune da. Bueno, eta efemeridetara joten balin baga, zer iduitzen?
1: Ba, ongi, zuk bildu dituzu batzuk, nik beste batzuk bildu ditut, pixkatu bat sakandartuko ditudanak, baina, bueno, kanta bat eta guzti entzungo dugu gaur efemeridetan.
0: Venga, tira. Bitain. Bueno, ba, oso urtetan atzera ingo dut, bakarra historian zehar pitxin betere hori jarrazteko.
1: Oh,
0: bai?
1: Osongi, osongi.
0: 1813, pentsa, Larrun edo Bidasoako gudue izan duzen, ordun, tropa frantses eta aliatu espainiar eta anglo-portugaldarren arten biktima handinak, alare, Irun, Bera, Azkain, Ainhoa eta inguruko herritarrak izan duzuen, beraz, euskal herritarrak, milaka soldadun geikerik jasan behar izan baitzituen.
1: 1813an.
0: Hori da, 1813an izan duzen, eta gaurko efemenida bat.
1: Beti harrapatzen gaituzte hemen, eh? Bai bat ez, anglo-portugaldarrak, frantsesak, beti hemen erdian, ez da?
0: Espainiarrak,
1: bai.
0: Eta gero gaun bolo David badakizue gaur ere bada ekitaldirik,
1: bai.
0: Gaur bada ekitaldirik, 1936 urteragoaz, aurrenoko Eusko Jaurlaritza osatu baitzen Jose Antonio Agirre lehendakarie zelaik. Gogoratu behar da, Jose Antonio lehendakari erbesten zegoala, ezin izan duzula etorri, Euskal Herrira, ez da? Eta besteak beste, ba hoize gaur badie hainbat ekitaldi edo instituzioak antolatu dituna Eusko Jaurlaritzak. Bada, eh?
1: Eta bada proposamena ere bai, eta akordioa ere lortu dute, Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena aeroportuak, ez, hartuko ote duen. Uste dut ja EH Bilduk eta EAJak akordioa sinatu edo lortu dutela, eta badirudi izen hori ere hartuko duela, ez, EH Bilduk ala proposatuta, ez?
0: Bai, alaxe da. Eta ikusteke, nik askotan pentsatu izan dut, ez? Jose Antonio Agirre erbesten, eta erbestetik ezin izan duzun etorri, gaur egungo egoera politikoan ingurun zer pentsatuko ote lukeen. Eta gehien bat askotan pentsatu dut, hartuta zer pentsatuko ote lukeen esate baterako Euskadiko Partidu Sozialistaz, Eusko Alderdi Jeltzalez, bere alderdi izan duzena, edo Euskal Herria Bilduz, ez da? Zer pentsatuko ote lukeen egoera hori ikusita, ez da?
1: Bueno, bai, askok baliatu dute bere izena, eta lehendakari izana, eta garaia hartan, ez, ere bai, ez, zer nolako, bueno, ba, fascistak ere hor, bueno, nola inguratuta ere baziren, eta, bueno, nola lortu zuten, ez, akordio hori, eta bera, lehendakari izatera eraman zuena, ere bai, ez, orduan, bueno, askotan ere paralelismo hori ere ari dira egiten, ere, gaur egun, ez, EH Bilduko, ba, bozera maile batzuek, ez.
0: Eta efemeridetan lehen historia aipatu dizuet, gero ere bai, eta baina, nik bitxia iritsu zaitelako jarri dut besteik ezen, nahi oso bitxia intzait. 2001 urtean, nuen dela 85 urte, Bilboko Mendin, bai? Bilboko Mendin, 82.674 metro kuadro erosi zituen, Pagasarri Gurea elkartek erosi zituen. Zergatik, zertarako? Ez dakit. Zein da kontue? Eta nola erosten da hori? Bueno, ba, 5.360 launek pertsonek 1000 pestana jarri omen zituen, ba, mendizati hori erosteko, tarin itxurrie eta inguruko elurzuloak okatzen dien lursailek die erosi zituenak. horreaino irakur dezaket.
1: Bueno, hombre, bai, bitxia da eta uler dezakegu arraroa da, ezta, mendi bat erostea, lursailak erosten dira. Claro, ez? Lursailak bean eta eraikitzeko edo zein, ez dakit, edozein kontu egiteko berdin zait, lantegi bat edo dena delakoa martxan jartzeko lursailak erosten dira. Ba, Bilbon bagizu, handiak dira eta hauek lursailak ez mendiak.
0: Ba, bai, pentsa,
1: oso gauza bitxia da, baina, bai.
0: Eta malau metro, kuadro.
1: Oso bitxia da, bai.
0: Bada, eh? Bai. Bueno, hori Bilbotik, oin dela eta bost urte, ez dakite salmenta huei ondoren, zertan gelditu den hau guzide. Ale, guazen sakanara, sakanan bada, ez?
1: Bai, gaurko egunarekin eta igandea zen 2001, begira hau ere 25 urte atzera einen dugu, eta hemen, bueno, Altsasuarren talde batek, udalaren laguntzaz, Extremadurari buruzko jardunaldiak antolatu zituen, eta, bueno, ba, pixkator, ospakizunak izan ziren, jardunaldiak ere antolatu zituzten, eta ez naiz sartuko, xetasunetan, kontua da, eta bitxia da, elkarte bat ere sortu zutela, eta orain gutxi itxi behar izan zuten, bazkide gutxi zituelako, eta, bueno, lokala ere bai, elkartea zegoen lokala ere alokatuta zegoen, eta ura ordaintzeko arazoak, eta, bueno, itxi behar izan zituzten, baina, bueno, jakina da, Altsasun, Extremaduratik jende pila bat etorri zela bere garaian lan egitera, gaur egun haien ondorengoak, bueno, pues ja sakandarrak dira, Altsasuarrak dira, euskara eta guzti ere, euskaraz bizi dira, euskaldunak dira, eta bueno, ba hau ere izan zen, ez? Orain dela 25 urte. Eta gero, ba hoxe, kanta bat jarriko dizut eta gero esplikatuko dizut zer den. Iepa, oi ama, hau ez da, martxa gehiegi dauka honek. Hau da kanta.

0: Bueno, garena garela kilometroetan, garena garela Beasainen gaudela. 2001 orain dela 25 urte, ba hau zen kanta. Lazkaon ospatu dira igande honetan, ospatu dira kilometroak eta ura Beasainen izan zen eta bueno, sakandarra zen. Sakandarrak ahotsak, Erkuden eta Itziar Flores Aizpak eta Ara. Jose Miguel Arzelluz, Luis Quintana, Izaro Garmendia, Luis Camino eta Peio Ramirez musikariak ere disko bat ondu zuten laukantekin eta bat hau izan zen, bai.
1: Pira.
0: Oixen.
1: Hor, kilometroak kantuek sakanatik eindakoa, ezta, burututakoa, ezta. Bueno, amikak eta 26 minutu
0: aneran zerena lasterez hartuko.
1: Barkatu?
0: Zema gauza, aipatu ditugun.
1: Bai, eta lehiaketako soinue, aipatu gabe dago aniken, aneran zorena lasterez hartuko zaigu, eta aurretik...
0: Eman.
1: Eman behai jote, eh? Hauxe, aste ontako soinue. Eta berri. Eta hirugarrenez. Gracioso da, atzen entzuten dena.
0: eta hau, bidali zidatena. Entzun, atzo.
2: Txaldion. Aztiontako soinu bai buruz erantzuna ikonukenik, bale? Aikio dia bi irugaldiz, eta irutzen dakite jubilatu etxe batien bingora jolasten. Igual izan daitekeela zera bolak nazten, eh? Bale? Venga, ale, jau.
0: Bueno, bera, graziosua da, eta arbizutik, euskalki arbizuarra da, hori da. Eta bai, bueno... izan ziteken ere, baina gara, honek ja ez gaitu tabernan kokatu, jubilatu elkarte batean, eta bingoan.
1: Hori da xetasunek ematea, eh? Jubilatu elkarten bingoan, haidie, hori irudikatu da gure entzule honek, ederra, eh? Zora garri.
0: Jesus Mari bueno,
1: baditu,
0: Mendinueta da bera.
1: Baditu, hainbate erantzun, desberdinek dienak,
0: bai.
1: Eta bueno, ba, poniki, eta hostielen ikasiko du, eh? Beraz, gaur asteazkena da, aipatu dituzue taberna olako ez dakiz zer, ezta? Eta ban jubilatun taberna aipatu digu edo jubilatun egoitza edo lagun honek arbizutik.
0: Bai, Jesus Mari Mendinueta da bera.
1: Bale. Ba, bai, argitzuko dizuet deus ez da, esan edo testo honekin ez duzue gauza handik aterako edo bai, batek daki. Baina bai, taberna bada.
0: Taberna bat da.
1: Eta entzuten dena telebista.
0: Ta entzuten, telebista, ahots hori telebista da, ez da pertsona bat.
1: Telebista da.
0: Horretik,
1: ahots hori entzuten duzue,
0: bai.
1: Eta telebista da.
0: Ongi da.
1: Taberna bat da, eta taberna baten gertatu edo jasotako soinu da entzun berri duzuena. Bihar beste pista bat emanen dizuet alare, eh?
0: Baiz, gaurkoarekin ez dakit gehiegi argitu dugun ere.
1: Bueno, aizu.
0: Bai, bueno.
1: Lagundu dizuet esan ez taberna,
0: bale. Bai, venga, bale. Haiek esan dakoa ja...
1: Ez da plazan gertatutakoa.
0: Bale. Entzule batzuk esan dakoa ja, bai ez datu diguzu.
1: Bai, karo.
0: Hori besterik ez duzu egin, unai? Bai ez datu.
1: Ez ez, gaino ban kontrara okerra gutzi behar dizuet. Taberna bada. Bineske, ekin zauri etxen edo plazan edo... Inoiz indakek ere, bai.
0: Begira, orain ja.
1: Baina, bueno,
0: ez bineka,
1: baina orokorren taberna giroan. Bale?
0: Ados.
1: Perfecto. Bona, izue, bagaurre, bai, badakizue atzore aurreatu ginen, eta gaurre goizena aipatu dizuegu, sarreran ere, bai, gaur anerran zorena gurekin izan entzela, eta ni, bueno, hemen gu irrigitan gaude, eh? Egoera ikusita zein den, hauteskunde, gazaron eta betzireko deitu ditu Pedro Sánchez presidente, konkidak izuen, bezelaxe, eta hor, ja, alderdik bere makinaria guzie, bueno, martxan jarri du, eta nola jarri. Anerran zorena, egunon?
3: Egunon, zer modu.
0: Egunon.
1: Oso, bani, gogobetaz, no? Zure analisi, zure iritzi, zure kontakizun, eta botan nahi dituzunak entzuteko. Guk hemen galdera mordo bat prestatu ditugu, segur ez digula denbora manen denetako,
3: bueno.
1: Eno, gogobetez bai betire.
3: Bueno, ba, ikusiko dugu, ni ere gogotsu, egia esan egun hauetan izketan ari gara, gauza asko jakin gabe, baino minutu minutura jarraitzen ari gara gertatzen ari dena, eta bueno, hau bete hortz geratzen ari gara ikusiko dugu.
1: Bai, ez da. Bueno, aner, lehenik eta behin, nolabait, aziratxo bat emate aldea, azken astetan nahiko argi zegoan Pedro Sánchezek pauso hau emanen zula, edo ez. Edo sorpresa handia izan du da.
3: Guk hemen porra bat geneukan ekipoan, eta bai. Nik galdu egin dut, zen nik esaten nuen ez zituela aurreratuko, ez zelako momentu ona. Pentsatzen dut ez dela momentu ona, nahiz eta izan daiteken oberena, baina horrek ez du esan nahi ona denik. Orduan, horretan gaude, baina bueno, nik porra hori galdu egin nuen, Denek esaten zuten, baietz, oso argi dago, eta nik esaten nuen, baina Pedro Sánchezek noiz egin du denek pentsatzen genuena, eta orduan horrek ere atzera botatzen ninduen, baina bueno, ikusiko dugu, ez? Nik uste dut, hauteskunde hauek aurreratzea ongi datorkiola alderdi sozialistari, baina ezkerrari, ez? Orduan, uste dut dela aukera onbat, beraientzat, emango duten kolpea horren handia ez izateko agian, ze konparatzen baldin badugu duela hilabete bat aurreratuko balira, ba, ez dakit, emaitza hona izango lukela. Asuntua da, sistemaz dela oso ona, ze berak, Pedro Sánchezek, ostiralean bi dekretu horiek erorita, berak nahiko lukeena izango litzateke igande horretan bertan hauteskundeak deitzea, ez? Ze orduan bai daukazu kontrola, baina 54 egunetan gertatuko dena, pentsa duela 15 egun baino gutxiago desauziatu zuten Mari Carmen, bai? Etxegabetze hori hor duela 15 egun baino gutxiago gertatu da, begira zenbat gauza pasatu diren. Ba, 54 egunetan pasatu daitekeena asko izan daiteke, ez?
0: Baina hor igual ez dakit, ez diot igual adibidez, ez badakigu zenbait fronte badituela hor zabalik, etor daitekena ere, bueno, badago hor bere emaztearena, badago bere anaiarena, badira ez epaitegietan badauzka zenbait auzi ere bai, ez dakit hoiek ere 54 egun hoien baitan zeozer argituko ote den, zerbait gertatuko ote den, igual hori guztia saiestu nahian ikusten duelako, bueno, pues hemendik eta urtearen, 2027 urtearen hasieran edo handik aurrera etorriko direlakoan, esan nahi dut, bere eskuetan kontrolatu dezakena 54 egun hauetan argi du? Izan daiteke?
3: Nik uste dut, ezetz. Zuk ezin duzu kontrolatu gertatuko zaizuna epaitegietan. Egia da, geroz eta gehiago itxaron, ba, geroz eta aukera gehiago dauzkazula, epaitegietan gertatzen diren kasu horiek, ba, nola baiteko, zakit, haunditu daitezkela edo dena dela, ez? Baina hemen gertatzen da gauza bat. Badago guk beti komunikazio politikoan ikusten dugun gauza bat dela. Zuk zure ikuspegi edo ideologia politikoa daukazun momentutik ez dituzu berdin baloratzen zureak egiten dituzten gauza txarrak edo parekoek egiten dituztenak. Hau da, imaginatu Feijoren emazteak zerbait egingo balu, seguraski ezkerrekoa baldin bazara askoz okerragoa irudituko litzaizukela. Orduan, ez dugu biztanleria edo boza emaileak ez da zerbait ez da norbait objektiboa, ez da epaitzeko ez da oso gai. Beti egiten dugulako gure ikuspuntutik, bai? Orduan, berak egiten duena da ikusi ezkerrak mobilizazio falta zeukala, bai? Eta Mari Carmenen kontuarekin ikusi du mobilizazio bat dagoela. Orain, arazoa da ezkerra alderdien artean ari direla edo lortu behar dutela nolabait mugimendu hori edo aktibazio hori bere ganatzea. Hau da, protagonismoa hartzea. Ze bai, oso ongi dago, jendea dago akampada bat egiten eta perfecto. Baina horrek ez du esan aizuri emango dizuten ikbozka, naiz eta ezkerrekoa izan. Ze hor dago errentagarritasunaren kontua. Madriletik Puerta del Sol horretatik bueltatxo bat ematen baldin badugu, ikusiko dugu, daudela, pankartak, PSOEren kontra, Sumarren kontra eta Podemosen kontra. Orduan, zer dira? Eskuinekoak ez, ezkerrekoak dira. Eta asuntoa da, berai galdetzen baldin badigu, nori emango diozun bozka inkesta batean, seguramente esango dizute oraingo zinorri. Eta horrek abstentziora ere ekardi ezake jendea. Orduan, hor daukate orain kriston lana, oso polita da, baina lana hasten da orain.
0: Bai, lana hor, nik uste dut, hortan dagoela batez ere beraientzako, ez? PSOErentzako, ezkerreko mugimendu hoiendako hori erakartzen, ez? Nolabait ere, nik lengogunean ere solasaldi batean entzun nuelako ez gara denak berdinak, ez? Esanez, ez? Karo, hemen solen dauden askok zuk esan duzuna, ez? Edo ez dute bozkatuko, edo ezkerreko alderdi hauen kontrako afitxak, kartelak ere badituzte, ez? Eta lenguan hori entzun nion bati, ez? PSOEko bati esaten, ez, gu berdinak ez gara. Guk hemen dekretu batzuk aurkeztu ditugu, ez dira bi hauek bakarrik, aurkeztu dira gehiago urte hauetan zehar, eta ordun ezberdinak bagara. Ordun nik uste dut alde horretatik hortik joko dutela, ez? Ezkerreko alderdiak hori erakartzeko. Esan dut, jende hori protestan dago, baina gero hori guztia gero non arautzen da. Lege bihurtu behar balin bada nonbaiten ez dakit, islatu behar da. Karo, bozkari gabe...
3: Bai, baina hor dago sinesgarritasun falta bat ezkerraren gobernuaren aldetik, osea, zuk esan dezakezu etxebizitza asko, ez dakit, asko inporta zaizula, baina gero ikusi da, zuk benetan zerbait nahi duzunean lortu egiten duzu, bai? Amnistiaren kontua ezin zen egin ahal izan zen arte. Hau da, zuk adibidez dekretu hauek onartzea nahi baldin baduzu, juntxi ematen diozu, ez dakit, bi rodalies linea berri egingo dizkiozula, eta seguramente esango dizu, baietz, badakigu nolakoa den hau, ez? Trukean egiten diren kontu batzuk dira. Orduan egia da, bueno, Pedro Sánchezen gobernuari hau interesatzen zitzaiola, bere momentuan, eta gainera saldu nahi izan digu, izan direla dekretu batzuk oso ondo landu dituztenak, eta gero ministrak ikusi genuen etzakiela ez ze testu zen, ez non ze paperetan zeukan. Orduan, nik uste du jendea seriotasun handia horrekin tratatu behar dugula. Ze gertatzen da, ezkerrak badaukala oso argi Euskadin adibidez nori eman nahi dion bozka. Ez? Ezkerrak argi dauka Euskal Herria Bilduri eman behar diola eta norbait egongo da sumar eta Podemosen artean pentsatzen ari dena, baina hor frente amplio hau amplio ez da eta sumar ez da ere. Ordan ikusi beharko dugu hor zer gertatzen den, baina eta Nafarroan ze ezkerrekoa denak euskalduna baldin bada badakin hori eman behar dion bozkak, baina espainola denak ba ez dauka oso argi, eta euskalduna denak ere batzuk ari dira pentsatzen, bueno, Alderdi Sozialistari emango diogu orduan, ez? Ze hau izango da PP eta PSOEren arteko liskar bat, eta hor ere euskal ezkerrak edo euskal nazio identitate horrek galduko luke kongresuan, eta hor ja inkesta batzuek esaten digute kontuz Nafarroan ze horrek ere galera izan lezake, ez? Ikusiko dugu.
1: Egida oso zabaldu da bala hori, ezta. Partido Popularrak edo beti ere inkestak ematen nahi die Partido Popularrak irabaziko lituzke, boxen gorakada nabarmenena, ikusten dena, beraz gobernu hartuko lukara. Orduan, asko zabalduta dau, edo hori izanen da, eskuin eta eskuin muturre, edo beste aukera da, sozialistak, edo eta babesa ematen dien guzik. Zer nahi dugun hori asko entzuten da, ezta? Itzartetan, kuadriletan, hori da, bi aukera hori bakarra die, bozka ematerako garaien zure ustez?
3: Karo, hemen, pentsatzen baldin badugu nork gobernatuko duen gobernu hori, orduan bi aukera daude. Bai, izango da, edo Feijo edo Sánchez. Eta, oza, badaki gor, Abascal ez dela izango presidentea, eta Mertxeiz Purua ez da ere. Eta Aitor Esteban ez da ere, ez da aurkeztuko. Baina, hor, oza, nik uste dut, hor izan behar ditugula oso argi, ez? Gabriel Rufian izan daiteke, ez da ere. Naiz eta aurkeztu daitekeen, Esquerra Republicanan, edo dena dela. Hori, segurazki gero izango dugu denbora horri buruz hitz egiteko. Baina, nik uste dut hemen, asuntoa dela. Ez da inbeste, zuk ezin duzu pentsatu, Nafarroan bost diputatu aukeratzen dira bakarrik. Orduan, ez dugu Sánchez edo Feijo bozkatzeko aukerarik izango. Zuk bozkatu ali izango dituzu zure diputatuak, hemengoak. Gero beste kontu bada, ea benetan bereiek egingo duten lan Nafarroa defendatzeko. Baina hori ja bakoitzak ikusiko du bere buruan ze planteamendu egiten duen. Zuk nik uste dut bozka eman behar dela pentsatzen zure ideiak nork erakutsi ditzakeen edo nork defendatu ditzakeen oberen kongresu batean. Zuretzako euskal identitatea oso garrantzitsua baldin bada, ba hor aukera batzuk dauzkazu. Zuretzako, ez dakit, autonomoa baldin bazara eta zure ideia bakarra da igual zait politika soziala zeintzu diren, baizik nik nahi dudana da ez ordainduen beste impostu edo hainbeste zerga, bueno, pues ya está. Osea, badakizu zein eman bozka, osea. Nik uste dut hori argi dagoela. Hemen aukera ezberdinak daude. Oraingoz ezkerrean ez dakigu zenbat aukera izango ditugun, ze aukera izango ditugun. Baina beste aldean bai. Orduan, naiz eta txikiak izan, txikiei ere bozka ematen aldiezu. Claro, oso txikiei ematen baldin badiezu bozka, ba bosten artean aukeratu behar baldin bada, segurazki ez da aterako. Baina zu geratu lasai zuk emandako bozkarekin. Nik uste dut hori dela boto útil deitzen den hori, ez? Esaten dut, ez, jendea azten da matematikak egiten bozka ematerako orduan, eta ale, osongi dago. Baina zuk eman bozka, zuk benetan uste duzun pentsatzen baldin moduzu pertsona batek, bueno, ba, defendatuko duela ongi zure posizionamendu politikoa. Karo, beste gauza bada, gero ez baldin bada iristen, pues a ver, zuk animaliekin oso, ezagik, oso emozionatua zaude eta nahi duzu pakma bozkatu, pues oso oki, baina ez daterako. Orduan, esan dezakezu, bueno, pues venga, beste batzuei, gertuago dauden batzuei, bueno. Ez da horren erresa, eh?
1: Ez da erresa. Aner, aipatzen haitzu zatea, ez da? Pesoetik ezkerrera dauden, nahi baduzu, asko kola deitzen baiti, ez da? Sumar, Podemos, eta hori guzik hor daude, ez dugu katu behar, azken urtetan, bueno, ezin moldatu, iskanbilek, banaketak, eta hori guzik ikusi ditugu, fronte zabala sortu nahi dela, Sumarrek ere aipatzen zuen, eta hainbat elkartu nahi ditu bertan, posibilizanen dela uste dozo hori, eta ala balin bada gaur reun horrek tira dauke,
3: Segun nor jartzen duzun, begira, nik lehenko egunen Euskal Telebistan galdetzen zidaten honi buruz, eta esaten nuen, nik uste dut hemen ezkerra batzen dituen bakarrik bi pertsona existitzen dira orain txe bertan Espainian, eta bat da Gabriel Rufián, eta bestea da Rozalén. Osa, orduan, claro, osa, esan nahi dut, eta uste dut ez dela ez bata ez bestea izango hautagai, ez? Orduan, claro, hor ikusi behar dugu zeintzuk diren aulortzen aldutenak. Begira, hemen guazen gauzak argi esatera. Oso gaizkira ematen dira beraien artean. Ez dira aguantatzen. Eta gainera dira insoportableak. Osa, zuk ateratzen baldin baduzu debate bat. Osa, imaginatu, atezatea. Ez gigon zaitezke 29 ordu hitz egiten honi buruz. Eta seguramente, iritzia izango da oso antzekoa, baina esaldia nola esan ez duten ez berdin pentsatzen, pues ez dira ados jarriko. Ja, bastante jartzen direla batzuetan, ezagik, izenean eta, bueno, nik ez ditut aguantatzen zeiru itzatzen debate batzuk tontoak, benetan, osea, nik uste dut praktikoagoak izan behar dugula. Zuk zer nahi duzu? Sánchezek ez errentagarritasun hori ez ateratzea, ezker guztia beraren gana ez joatea? Vale, perfecto. Pues orduan egin oferta politiko potente bat. Osea, zu baldin mazoaz, jatetxe batera, eta daukazu, patatak alde batea eta bestera arrautzak. Ja, baina eske nik nahi diot sartu ezagik urdaiazpikoa. Ja, eske urdaiazpikoa ez dago. Daukazu urdaiazpikoa baino daukazu txuria, osea zona txuria eta gero beste guztia eta gero sekoa dagoena ere da beste alde batean. Orduan eskatu behar dituzu lau gauza. Oie, tio, osea, mesedez, nahi dut urdaiazpiko lontxa bat jarriko dazu bi alda posible da edo ezin da. Eta orduan hemen, claro, horrela da oso zaila jendeak, ezkerreko jendeak ulertzea zeintzuk diren proposamenak. Uhum. Ze, claro, hemen dago debatea ez da ze politika egin nahi ditugun. Osea, eta hori da gezurra esatea jendeari. Hemen dago nork izango den protagonismoa eta noraterako den kartelean. Eta punto.
1: Hori
3: eta
1: orain ari dira
3: Ada Colau, Irene Montero, ze gize.
1: Ego kontu ere badabor, beraz.
3: baina, pila bat, baina toke guztietan, eta hor, no, begira, zuk badakizu Pepen dagoela ego arazoa, ze uste duzu Pepeko jendea horrelakoa dela, eta PSOEen ere bai, ez, ikusten dituzuzuk, ba hor, direla, pues, la protagonista ez da historia. Ze gertatzen da, ezkerrean ere bai, eske uste dugu ezkerrean mundu guztia dela, ai, kolektibo, eta ez dakize, ba ez,
0: guaiak,
3: jendeak ere nahi du bere protagonismoa izan. Manifan nahi duzuzuk jarrik pankartan. Eta zuk manifan nahi duzu hartu megafonoa. Eta jotzen zara bata eta bestearekin zuk uste duzulako zuk hitz egiten duzula ondokoak baino hobe. Eta hartzen duzula pankarta hobeto. Mira, txeka. Osea, aurkeztu bat interesgarria izan daitekena jendearentzat eta argi esatea gauzak. Baina, bueno, eske hori ere ez daukagu.
1: Ez daukagu. Aner, goazen, etorgatzen zen aparrora. 2023-en, eta UPN eta Partido Popularra etzien elkarrekin aurkeztu, datu osonak etzituen lortu, eta azken ordutan entzuten nahi da, gerota gertu ote dauden, elkarrekin aurkeztuko ote dien, zer iduitzen zaizo, alainen duela, argi dago?
3: Kezke hemen, pentsatu behar dugu ze pertsona dauden. Eta hemen dago Cristina Ibarrola eta Sergio Sayas. Osea, Sergio Sayas izan da, infernuko erregea UPN-erentzat, ze gogoratu behar dugu, nolabait, denetarik esan izan diotela bai.

0: Ezkerrari esan dioguna eskuinari datorkio berriro. Elkarrekin hobeto. Hauteskundeak, bueno, zenbakiak ateratzeko. Da, claro, gero maiatzen hauteskundeak daude hemen. Eta zaurkezen zara gero. Bata alde batetik eta bestea bestetik. Eta hor egon behar duzu, ose, izan behar duzu gerra bat, bata eta bestearen artean, ea ezkerraren kontra nor joango den oberen edo Euskal Herria Bilduren kontra. Ose, azkenean hori horrela zentratuko dute, ez? Nik uste dut azkenan lortuko dutela, akordio bat lortuko dutela, ze bestela zauka zentzurik, baina, bueno, eske, hemen gauzak aurreratzea ere zaila dira, ze guzti duzenak porrak galdu egite ditut beti.
1: Tira, gurera esaten duen, Naparrora etorriga, EH Bilduk eta Euskal Herri Jeltzaleek, Euskal Herri nere inditxo beraien adierazpenak honen hauteskunde deitzearen ingurun, aner, EH Bilduk esate baterako autoritarioak etzien alde, edo eztien alde, aldei guziri egin ziela nolabait herri bezala aurkezteko gonbita, baino etzen bideragarria izan, etzen nola atera, eta koalizio subiranistak dio, hain zuzen, eta hitzez hitzala esan du gure herria nazio bezala defendatzera goaz, eta Euskal Herriko gehiengo sozialaren eta Euskal Langileriaren interesak defendatzera. Hori, EH Bilduk esandakoa da, hauteskundetara beide.
0: A ber, politxe. Baina, nik hori ikusi dut. Baina, a ber, o sea, Euskal Herria Bilduk ze joan nahi du? Kontigo zurekinekin? Baina, a ber, o sea, GKS-erekin ez da ongira ematen eta eramango da ongi sumarrekin, baina berzertaz ari gara. Osa, nik uste dut ere hor serioak izan behar dugula, baina Euskal Herria Bilduk ere PNV-eri egin dion proposamen berdina. Joango gara elkarrekin, a ber, baina zer ari zara? Osa, nik ikusten ditut Euskal Herria Bilduko bat eta PNV-ko bat taberna batean diskutitzen eta horrek ematen du Vox eta sumarreko bat diskutitzen egongo balira bezala. Osa, politikoki ez du zentzurik eta ze, aukera bakarra zer da, Voxen kontra joateko? Eta zer esan nahi du horrek, aterako dugula emaitza hon bat, imaginatu goazela denak elkarrekin, ateratzen dugu emaitza hon bat. Eta gero ze bigarren egunen ja kongresuan, eramango gara gaizki, bata besteari isekaka, zentzu dauka. Osa, hemen koalizioak egin behar dira, benetan modu serio batean eta modu indartsu batean, eta zuk koalizio bat egin behar baldin baduzu, eta ezakit, emaitza hori atena nahi baldin baduzu, osongi, baina identifikatu behar duzu osongi, zein den ze alderdikoa, eta nor joango da hor ezagut aurpegia ematen.
1: Ja, ez da jotak berriz, Aitor Estebanek esan zuen, berak prest zeudela lehenagotik, hauteskunde demari heltzeko, iragarpenak ez ditula ezusten harrapatu, aipatu zuen Aitor Estebanek, eta berak gehitzu zion esanez, Euskadiren interesak defendatzea izanen dela, Eusko Alderdi Jeltzaleen lehentasune.
0: Bai, hauek argi daukate bakarri joango direla. Beraien marka zentzorretan interesantea da. Gero ego kontua badakizu, ez? Euskal Herria Bilduk Nafarroko bat hori atera zuenez, daukate azkenean empatetik, ze Euskadin empatea daukate, empatetik bat gehiago izatera, ez? Euskal Herria Bilduk eta orduan hor kongresuan talde parlamentarioa handiagoa da. Eta gero badakigu EAJ ez dela Nafarroan aurkezten EAJ markarekin, gero abairen barruan dagoen marka bada, ikusiko dugu gero abaiek zer egiten duen, ze hautagai jartzen duen eta ea aurkezten den edo ez. Ze gero ere badakigu senatura kanbio aldaketa hori aurkeztu zutela behin eta hor ere akordio bat egon zela, baina bueno, ikusiko dugu hori pasatzen den edo ez. Eta bernor aurkezten den eta guzti hori. Ze oso ongi orokorrean ez dira eramaten eta gainera petxa gauza bat. Ze orainzuk egin behar duzu akordio bat zure oso ezberdina den jendearekin. Ze a ber, Voxen kontra jende asko egon daiteke, baina jende oso ezberdina. Euskal Herria Bildu, geroa bai, eta kontigo zuruekineko jendea esertzen da mai batean, eta ez daukate hitz egiteko konturik. Ze batek esango du Euskal Herria, besteak esango du Euskadi eta Nafarroa, besteak esango du Espainia. Osea, hor ja, identitate kontuekin daukagu arazo bat. Eta klaro, horri buruz ere hitz egin behar baldin badugu gaizki. Etxe bizitzaren inguruan daukate proiektu oso ezberdina. Eta gainera gogoratu Nafarroan etxe bizitza kontua kontigo zurekinek eraman duela. Oso abantzea handiak ez ditugu izan. Eta orduan aber horri buruz ere zer esan behar diguten. Osa, nik uste dut hemen seriotasun puntu batekin ikus behar ditugula. Hau ez da, ni elkartzen nahi zurekin gehituko ditugulako matematiketan. Ez, benetan politikak egiterak orduan antzekoak garelako elkartu beharko gara. Ezke bestela ez du zentzurik. Eskuin muturraren kontra joan nahi duen jende guztiak egin behar duen lehenengo analizia da etxeko lanak egitea. Eta beraiek nolabait zerbait fuertea eta alternatiboa sortzea horri kontra egiteko. Orain koalizio bat gaurtik urriaren 16era egitea uste dugu dela proiektu politiko sendo bat? Ke ba, marketing kontua izango da. Eta hori jendeak jakin behar du.
1: argitagarri hitzaitea hori da. Bueno, Euskal Herri netorri da, Kataluniatik

0: tigre badugu mordoska Katalunia. Bueno, batetik, nik ez dakit eta ban derrepente eta bapaten, edo nik ez dakit dekretu horik atzera bota ondoren, por cierto, onartu ditu beste modu batera, hori da. Bueno, baina, alare, eta notizik eta izki larriz, honek ere ekarri do, alegie gorenak bertan bera utzi dula, Puigdemont atxilotzeko agindu hori, eta baita bere kontseilerik beraz, ba, Puigdemontek Kataluniara joateko aukera laster izanen do. Naiz eta berak okerez baina izan, aner esan duen, oan jigen ez dela joanen, ez da?
1: Claro, esan du, hau artxibatu arte ni ez naiz mugituko. Ze imaginatu etortzen zarela eta derrepente esaten dute. Ez, baina bueno, irekiko dugu beste aukera bat, orduan, eta gero segunetan hor sartzen den gobernuan ere bai, horrek aldaketak ekar ditzazke ere legean, eta bueno, nik uste dut logikoa dela, eta Puigdemont asko zobe ateratzen zaio juntzi, kanpoan baldima dago, eta biktimizazio puntu horrekin, Barcelona egotea baino. Ze, claro, Barcelona baldima dago, pues oso ongi, el president, baina baldima dago kanpoan da, el president exiliat. Orduan, claro, hor, ezberdintasun handia dago, retorikan aldetik, ez? Eta beti kanpoan dagoena, eta gaixoa, eta guzti hori, hori politikoki beti erabili da. Gure herrian ere, bai. Ez dut esan nahi, ez denik hori gaixoa, baizik eta hori ere erabili dela politikoki, eta erabiltzen jarraitzen dela. Eta jazta, eta hori dela komunikazio politikoa egiteko modu bat, eta punto. Eta hori juntzek egingo du. A ber, pentsatu, juntzek dauka, esker, Aliantza Katalana hor, gora eta gora eta gora eta gora, eta menos mal, Silvia Oriolzek esan duela ez direla aurkeztuko, ze Espainiako hauteskundeak ez zaizkia batera interesatzen, baina aurkeztuko balira, juntzek ez luke aterako ezer, eta Aliantza Katalanak edukiko luke oso hauteskunde emaitza ona, eta izango genuke Madrilen lio interesgarri bat, ze orduan bai, juntzek agian esaten aldizu investidurara baietz, baina Aliantza Katalanak ez dizu esaten baietz. Uh-huh. Eta Aliantza Katalana igual doa PP eta Boxekin.
0: Baina, Aliantza Katalana ez aurkezteare Espainiako hauteskundetara eta juntzek dekreturi bizkarra eman horrek kalte inen dio edo ez.
1: Ez dakit. Hor, eske, claro, aukera asko irekitzen dira, Katalunian ikusi behar dugu Gabriel Rufián aurkezten den Esquerra Republicanarekin edo ez, hori badirudi atzo konfirmatu zutenagatik, baietz, baina ez zuen berak esan. Esan zuen alderriko presidenteak, orduan ikusi behar dugu hor ze pasatzen den. Gabriel Rufián aurkezten den edo ez, edo aurkeztuko den Podemosen primario ireki hauetara edo ez. Ze hor oso arraroa da. Hori, estrategia hori Irene Monterorena nik ez dut oso ongi ulertzen, eta esplikatuko didate, edo ikusiko dugu egun batzuetan hor ze pasatzen den. Orduan, hor Gabriel Rufianek lortzen baldin badu, Comuns eta guzti hauen boza, oso raroa da hori, Comuns eta Katalunia ulertzea besterik ez dago, hori oso raroa da. Orduan ikusiko dugu abertze pasatzen den, eske Katalunia oso zaila dago momentu honetan. Eta juntzek, Miriam Nogueras aurkezten duen duela berriro, hori ere jakin dugu, baina ikusi behar dugu oraindik. Abertze pasatzen den, ze juntzek ere galdu du asko herrietan presentzia. Orduan daude oso gaizki hauteskunde udal eta autonomikoetarako. Autonomikoak ez dauzkate ora, baizik eta aurrerago, baina hor herrietako eta diputazioetako eta hauteskundeetan lanketa handi bat egin behar dute, baina ez dira iritsiko, ze hor egin dute kriston kaltea. Eskerra Republikanak ere galdu zuen bere garaian, baina Aliantza Katalanaren handitzearekin, ba hor juntzek asko galdu du. Ikusiko dugu.
0: Bueno, Aliantza Katalana hortxe daukea betire.
1: Eta hori horrelako bat hemen, ez dugu ikusten.
0: Aliantza Katalana bezalako bat esan dituzo.
1: Bai. Ez alditugu ba horrelako mezuagia entzun, gure alderdi gure politikarien aldetik. Ez ditugu EAJ-an eta Euskal Herria Bildun horrelakorik entzun. Horrelako mezuak. Bueno, entzun ditugu mezu batzuk gure identitatea galduko dugula inmigrazioa etortzen baldin bada eta asko etortzen baldin bada eta euskararen egoera oso txarra da dela eta oso zaila dagoela eta ikusten ditugu euskaldunen ikastolak txuriz beteak eta D eredukoak ba ja multicolor eta orduan horri buruz ere hitz egin beharko dugu eskola publikoa bai eskola publikoa ez ikastolekin zer eta hor begira debate hori etzaio jendeari asko gustatzen ez dugulako gure buruan ere ikusi nahi immigrazioa zaigula inbeste gustatzen eta orduan hor dauka dugu debate oso polit bat eta alderdiak pizkanaka sartzen ari dira baina Aliantza Katalana bezalako alderdi bat hemen nik oraindik ez dut ikusten baina adibidez, Hondarribin, Irunen badugu Izaia bezalako alderdi bat, ari direla gauza politak egiten zentzu horretan, fasismoarekin oso gertu daudela, mezu oso interesgarri batzuk ematen ari direla, interesgarriak esaten dut ez positiboki, baizik eta analizatzeko interesgarriak izan daitezkenak. Gure herrian ere pastel polita daukagu eta horri buruz ere hitz egin behar dugu.
2: Baina hor, ez duzu uste igual ere badela, esan edut, koloreak edo anistasuna gustatu ez izana, baino ez ote den ere igual herri bezala ere ez gaudela prest igual, ez dakit, horri aurre egiteko, tresnarik eta igual estrategiarik ere ez dela, esan edut, ez dakit, iruditu zait, pixkat, bortitza iruditu zait, hori aipatu duzuna, ez dugula nahi, eta esan edut, ostras, igual ez dugu nahi, baina igual ere bada, ez dakit, gure nortasunarekiko, ez dakit, eta hori indartzeko, eta estrategiak edo baliabide falta bat ere badela. Esan edut, ez dakit, igual harrapatu gaitu ere migrazio erraldoi honek, ez dakit. Ez.
1: Claro, harrapatu gaitu, baina gero ere gure artean ere bai identitatearen kontua landu beharreko kontu bat dela eta
2: bai,
1: ez bakarrik migrazioaren kontuagatik eta nik uste dut benetan ez dugula nahi. Eta nik uste dut benetan ez dakigula nola egin. Ze ezin dugu alde batet. Jo, eske debate polita sortu gara orain.
2: Bai, eske esan dut, ai ba, hau ze.
1: Ez, baina eske oso polita da. Ze nik uste dut gainera, zuek sakanan daukazue debate oso polita kontu honekin, guk ezain beste hemen, eta leitzan ez dare publikoa daukagulako aukera bakarra bezala. Baina horzuk badakizu, Etxarrin adibidez, Arbizun Lakuntzan, zer nolakoa den, ikastolara joan denak dauka, puntito bat gehiago, ezakit, sozialki hobea ikusita dago, publikora joan dena baino, eta zergatik izango da, eta euskal nortasuna badirudi ikastolan lantzen dela modeloan baino. Eta ni de eredukoa naiz, eta izan dezaket ikuspegi euskaldun bat, ze gero badakigu irakasleak de ereduan direla oso anitzak eta pepekoak direla gehiengoa, ez? Nik uste dut horri buruz ere hitz egin beharko dugula. Eta hor daukagula aukera bat gizarte bezala, baina ez kritika moduan. Nik uste dut zuen pasteletan sartzen jazingo nahi sakanara inoiz gehiago, joan, kafetxo bat hartzera. Baina nik uste dut honi buruz ere hitz egin behar dugula, eta gure politikariek hitz egin behar dutela honi buruz. Ez ke polita gai hau lantzea eta hauteskundetara begira gehiago. Esan nahi dudana da, Aliantza Katalana ez gara hori. Baina gizarte bezala, badauzkagu orain, parean, kontu batzuk,
2: landu
1: beharko ditugunak, eta begiratu beharko ditugunak. Eta GKS, eta hor ere, niri asko gustatzen zait GKS, eta Ernai, edo EHKS, eta Euskal Herria Bilduren artean, Euskal Herria Bildukoek esaten dute GKS-koei espainolak direla, ez? Eta gero beste esaten dietez direla ezkertiarrak eta direla burgesak. Osea, ikusi behar dugu, zer den garrantzitsuagoa, bozka emai horrentzako, ezkerrekoa izatea, edo euskalduna izatea. Ze polita, eske debate oso polita dira.
0: Zemaz frente eta zemaz debate dauan. Aner.
1: Bai.
0: Ez dakit, eh?
1: Bueno.
0: Ikusita.
2: Xilune hori.
0: Kampaina iburuz galdetu behar nizun eta galdetu behar dizot, eh? Baina lehenik eta behin, ze... Beste gaudik grazia intzien. Ze idutxu, Genovako fatxada, por fin. Loma, haundi hori, zuk asko ulertzen duzu gaina, eta hori ere ikusi behar da, ez da? Hauteskunde kampaina baten, gauz asko kontutan hartu behar di, Bai publizitaten izan, bai kampaina iterako eran, norke zaiten duen zer, mila gauze, baina lonana, por fin, ze idutzen?
1: Bueno, niri iruditzen zait, oso estrategia ona dela, bai? Zu pentsa, jarri gaitezen peperi edo boxi bozka eman dion, edo bozka eman nahi dion pertsona batengan. Pentsatzen du Pedro Sánchez dela el demonio, ez? Eta gainera dela demokraziaren kontrakoa eta dela komunista peligroso bat. Eta hori pentsatzen dute benetan. Osa, baina benetan. Ni Espainia osotik biltzen naiz bezeroekin, eta ni dauzka PP-ko bezeroak, boxekoak ez, baina PP-koak bai, eta bereiekin hitz egiten, benetan esaten dute, osea, Pedro Sánchez iruditzen zaie, ez dakit, Hitlerren antzekoa, ikaragarria da, baina hori sinetsi dute, ez? Orduan, klaro, zuk nahi baldin baduzu, ekipo hori aktibatu, zuk begira, kanpaina batean bakarrik bi emozio daude, aktibatzeko kapazak direnak, bai? Bata da beldurra, eta bestea da esperantza. Eta por fin horrek ematen du esperantza. Ematen die esperantza, aktibatzen ditu. Hainbeste eskatu duten zerbait ja, azkenean hemen dago. Eta orduan horrek ematen die, nolabaiteko mezu bat, hau da gure momentua. Eta orain mugitu egin behar dugu. Ja, eskatzen genuena daukagu. Eta orain egin behar duguna. Beste gauza bada, gero sareetan egiten ari diren estrategia. Dela oso, oso arriskutsua. Alderdi Popularra momentu honetan ari da esaten posta bidezko bozka ez dela segurua. Naiz eta ez esan du Ayusok dagoela zumbatuta, ez. Ayuso dago hor estrategia konkretu batengatik. Eta Ayusok lortzen du Boxi edo Peperi bozka ematen zalantzan dagoena errekuperatzeko. Eta Ayuso hor dago ez Feijoren kontra, ez Feijok badaki oso ongi Ayuso zertarako erabili behar duen. Eta erabili behar du horretarako. Eta gero, ari dira Oscar Puenterekin sartzen, jarri dute bere bideo bat
0: oso zikin,
1: da estrategia oso zikin bat.
0: Hori zamar dizun, kampainari buruz horregatik, pentsa, ja kampaina, ez dakit ja ditu dizai egun oneri aurre kampaina ja da, baina kampaina ofizialki hasi ez balin badare, bideon kontu dela, baina Oscar Puentes aipatu dozu, ez da? Edo bestelako mamu hori, ez? Ayusok botazun, bere garaien Trumpek ere botazun Ameriketako Estatu Batuetan. Zera, korreozko historia hori, ez da? Naiz eta esan da, senperra atera den esanez, ez? Nola bat, garrantzi badula horrek ere, ez da? Bueno, kampainari buruz, beraz, ulertzeko da, oso kampainako gorra etorretekela izanen dela. Zer, jaztak interesante ditu behar diogun. Hainbeste pulo, hainbeste gezur balin badao.
1: A ber, ni gaur etorri naizenean bulegora esan diete, kontu zen norbait hilko dute. Osea, ja mezu hori, bota dut ja hemen, eta iruditzen zait oso fuertea, gainera gaur irratian hau esatea, baina eski iruditzen zait, ja dagoela, dena, horren mugitua, horren gaizki, horren zipriztindua, horren zikin, osea, zuk hauteskunde batzuk egiten aldituzu, eta izan altzara serioa, izan altzara kontundente, izan altzara, osea, fuertea. Baina horrelako gauzetan sartzea nire ez zait iruditzen. Eta gainera, iruditzen zait oso arriskutsua. Eta esaten dudanean norbait hilko dute, da ze zuk jendea auspotzen baduzu, jendeak azkenean uste du, osea, haserre hori nolabait kanalizatu egin behar da. Eta zuk igande batean, paper bat, toki, kaja batean sartuta ez duzu kanalizatzen. Eta orduan, jendea haserretzen baldin baduzu, haserretu, azkenean gauzak pasatzen dira. Eta biber gara kontua mundiarekin. Eta hor dago ardura politiko oso garrantzitsu bat. Asuntua zer da? Kanpainak direla, orain irabazteko momentua dago. Osea, daukagu. Eta egin behar dugu, aldugun guztia. Niri ere gauza batzuk eskatzen diziate batzuetan, guk oso argi daukagu horrelako gauzak ez ditugula egiten. Guk ardura bat daukagulako, zemen aktore politikoak ez dira bakarrik politikariak, baita holkulari politikoak ere. Osa, ze bideo hori nork egin du. Bideo hori egin du, hartu du komunikaziko batek, eta erabaki du igotzea. Eta lona hori egin du norbaitek pentsatuta, eta Perro Sánchezen hori erabiltzea eginda oso argi eta oso kontundente. Osa, dena pentsatuta dago, eta ez dira politikariak bakarrik, hor daude ekipo batzuk. Eta ekipo horiek, guk, gainera, bueno, ni komunikazio politikoko elkartean nago Espainia mailan, eta guk beti esaten diegu gure kide guztiei, arduraz jokatu behar dugu. Eta ez da jolas bat. Hau oso serioa, demokrazia ez ari gara eta ari gara hitz egiten jendeak sinesten aldituela esaten dizkiegun gauza guztiak. Eta hor arduraz jokatu behar dugu. Claro, baina diru jartzen dizutenen mai gainean, pues, jende batek egiten du egin behar du. Ez duena.
2: Bai, pertsonen bizitzaz, pertsonen eskubidez eta hortaz ari gara, ez? Eta ez dugu merezi, esan nahi dut nik, ez? Orokorrean, ez? Guk pertsonok, ez? Ez dugu merezi. Horrelakorik ez dugu merezi, ez?
1: Ez, baina, klaro, eske hemen zuek eta entzuten zaituzten jendeak oso argi dauka, hori ez duela egin behar. Eta hori ez dagoela ongi. Zuek saiatzen zaretelako jendea ongi informatzen eta jendea pentsarazten, baina dago jende bat dagoela TikToken engantzatuta edo dagoela bere herrian, Alderdi Sozialistaren gobernu batekin, eta PP-ko zinegotziak esaten die, ezaginolakoak dira, errealitate oso ezberdina daude. Gu Euskal Herrian bizi gara, eta hemen dago beste rollo bat. Baina hemen ere bai kontatzen dira kontu batzuk.
2: Bai.
1: Ez ditu gana sinisten, eta gezurrak esaten dira, eta alde batetik eta bestetik, eta ikusten dugu akzio bat oso argi, baina gure alderdiak kontatu du beste modu batean, eta guk sinisten dugu. Ze uste dugu garela. Osa, eman behar dugu bueltatxo bat, eta atxikimendu gutxiago izan behar dugu gure alderdiekiko, eta horrek lagunduko digu asko. Ze uste dugu gure alderdiak esaten duena egia dela, eta gure alderdiak dauka bere interesa, eta nahi du ere gurekin jolastu. Bat, besteak eta ondokoak, denek.
0: Aner, Partido Popularrak auzitegi nazionalari eskatu dio PSOE legez kanpoko finantzaketagatik formalki ikertzeko, justo gaina oainez, hauteskundeak deitu, Feijoa atera zen esanez, alderdin eskera formala aurkeztu du, sozialistak eroskeria, funtse publikoak bidegabe erabiltzea, eragin trafikoa, diru ezuritzea, hori guztia egotzita. Honek aurrera ginen do, eta ala balin bada eraginik bado,
1: A ber, nik uste dut estrategia ona dela, eh? Estrategia oso interesgarria da. Denek jartzen dugu zalantzan alderdi sozialistak diru hartu duen edo ez, eta denek jarri dugu, denek daukagu zalantzan, ea bitxi hoiek ze pasatzen den, ea anaia eta emaztea ze pasatzen den, eta nik uste dut alderdi politiko batek oposizioan egonda ere horrelako zerbait
2: eskatu
1: egin behar duela. Claro, hauteskundetan eskatzen duzu. Bueno, bai. Baina Pedro Sánchezek ere orain erabakidu hauteskundeak deitzea, Mari Carmenen kontuarekin. Denak ari dira bera agenda ongi prestatzen, ez? Eta dekretua ere gaur aurkeztu da, jakinda gehiengoa izango dutela gaur, niri iruditu zait kutrea eta ez zait batera gustatu, baina bueno, horrelakoa baldin badira bakoitza dauzkan estrategiak ongi. Baina progresista izateagatik ezin dugu esan Pedro Sánchezek egiten duen guztia oso ongi dagoela, eta kontserbadorea izateagatik ezin dugu esan PP-ko guztia ongi dagoenek. Pues niri iruditzen zait, hau, ongi begiratu behar dela, ongi ikertu behar dela, jakin behar dugu, jakin behar dugu ea, ez dakit, dirua hartu duten, ea, baina bai alde batetik eta bai bestetik, denek, ea egin duten prozedura egin behar zuten bezala, edo ez, eta momentu hau baldin bada, momentu hau da, horrek izango duela eragina hauteskunde kanpainan, zalantzarik gabe. Baina denak, eta egingo den greba orokor horrek ere bai. Eta orain gainera Lab eta Ela ere animatu dira eta esango dute gobernuaren kontrako, a ber, hor ere kanpaina egiteko. Pues ya está, a ber, baina hor dago Euskal Herria Bildu horren atzean eta normala den bezala sindikatuak daude hor hori egiteko. Eta UGT eta Comisiones Obreraren atzean dago Partido Socialista eta egiten du hau mobilizatzeko jendea beraiengana. Pues oso ongi, erabiltzen dute hori, gustatzen zaizugu gehiago edo gutxiago. Hori, egin beharko litzateke nolabait, debekatu, bueno, pues hori, bakoitzak erabakitza nahi duena. Baina greba ez duzunean egin, ez naiz Euskal Herria zari, baina greba ez duzunean egin Espainian, duelazten badenbora, eta egiten duzu orain, pues ya está, pues okay, badakigu zer gertatzen den. Baina jendea jakin dezala estrategia baten atzean gaudela. Zen niri, nire paperan ikuste dut hori dela, eta horregatik ditzen nauzue. Gauza guzti hauei esateko, honen atzean dago estrategia.
2: Bai, bai, bai.
1: Gero, zuk sinetxin nahi baduzu edo ez. Baina, dago horren atzean zerbait. Zer bestela uste dugu, gauza gertatzen direla kasualidadez. Eta ez.
0: Zer datatan gabiltze, Aner? Esan nahi dute, kanpaina noiz azten da, eta nola izango da, bilatera hau?
1: Aste oso hau, datorren ostiral arte daukate alderdiek. Denbora esateko ze koalizio eta ze zerrenda aurkeztuko diren. Orduan, hor guk ja jakingo dugu, ze oferta izango dugun boza vale. Ematerako orduan. Emeretzira arte eskatzen aldugu posta bidezko boza ematea. Bi aldiz joan behar dugu korreosera. Lehenengo aldia, aste honetan, emeretzia baino lehen, aste honetan edo urrengoan, eskatzeko zuk boza eman nahi duzula korreo bidez. Eta orduan ja, iritsiko zaizkizu, botopaperak ondoren, beranduago etxera. Zukor, sobrean sartu eta berriro bozkarekin joan beharko duzu korreosera. Hor, esango dizuten noiz joan behar duzu. Bai,
0: Hori urriak 19 baino lehen.
1: Hori urriak 19 baino lehen joan behar dugu korreosera hori eskatzera.
0: Vale. Bai?
1: Egun horretan ezin baldin badugu egon. Bai? Eta gero, Erasmusen baldin bagaude edo dena dela, boto zera. Eta hori eskatzen da, internet bidez, Instituto Nacional de Estadística. Bai, ineren web horrian sartu behar dugu, boto zera eskatzeko. Dela, Espainiar estatua baldin bazaude, edo kanpoan prozedura ezberdina da. Eta gero, azaroaren 13an hasiko da kanpaina, eta hor ja, izango ditugu debateak, mitinak eta guzti hori badakigu paperak iritsiko zaizkigu paperak etxera eta izango dugu ja 29an boza emateko aukera. 9etatik 8etara, goizeko 9etatik 8etara. Iritsi beharko zaigu egun hauetan, bai? Zensoa itxiko da eta iritsi beharko zaigu nolabaiteko ineren paper bat. Esanez, non daukagun boza emateko. Ez baldin bat zaigu hori iritsi eta baldin bagaude urduriz, igual ez gaude zensoan, ineren web horrian sartuta, ikusi dezakegu ea gauden edo ez zentxo horretan. Ez baldin bagaude hori beraiei deitzeko. Bai.
2: Hor, nik ez kasu bat badaukadala etxeko txikianak ere azarak 20 egiten ditu 18 urte, horiek aukera lukete bozkatzeko? Ez, noiz arteko epea?
1: zensoa izten da ilabete, oza, aurreko ilabetearen lehenengo egunean, orduan, esango dugun vale. Nik uste dute ez dakiten irailaren bata baino lehen, edo urriaren bata baino lehen. Hori begiratu beharko nuke esateko, baina ja itxita ez, dago. Osea, orai, hori da, ja ezingo lukete bozkatu. Mm-hmm. Horiek bozkatu alko lukete ja, urrengo urteko udal eta foru hauteskundetara.
2: Ongi da.
0: Bueno, ba, hemendik aurrea, aurre kanpaina ez dakit ditu behar diegun oneri, kanpainare etorriko da, hauteskundeak murgiluta izanen da, bai hemen bolo-bolo ibiliko anak, balizko hauteskundeak alare pasatu inbar duelenik eta behin. Eta ez dugu esan baino, inkesta asko ere etorriko zaizkigu,
2: bueno,
0: bai. Esan bar da, partiduak ere beraien inkestak ere izan dituztela, badituela beraien erremintak.
1: Eta hoiek dira politenak gainera. Hoiek dira interesgarrienak, zegoek ikusten ditugunak horrela publikoki dira.
0: Hori da.
1: Zemaz. Ba.
0: Bueno, ba, usakartatzenak alderdienak ere ez ditugula guztan, ez da?
1: Bueno, igual bai, igual ekarriko ditugu batzuk. Ze, vale. Batzuk iristen zaizkigu.
0: Venga. Oso ongi, hori esan den dizugu. Haizu, galdera, balizko jo zan Partido Popularrak Feijo irabazi, Boxekin akordioa in, ez da? Eta Boxek, claro, eta gero eta bozka gehiago lortzen baditxo, Boxek ere Feijori exigentzi aldetik ere maila ioko do, nik ez dakit presidente ordetza eta ez dakit zeman ministeritza eta zein ministeritza, ze Boxek asko itzen du beti nekazaritza eta abeltzentzan inguruko ministeritza horren ingurun, edo defentsa, edo herri zaingo zaile, edo ze uste dozo, ze eskaera, edo beti ere ala gertatuko balitz, exigentzia asko jarriko dizkio da?
1: Eta Eskerra Republikana EH Bildu eta guzti hauek esan dutela eskuin muturraren eskuin muturra gobernura ez iristeko beraiek aurkezten direla, orduan egingo dute akordio bat PP-rekin?
2: Ja, eskerri ere.
1: Claro, claro, eta Alderdi Sozialistak ere hainbeste beldurre ematen dio eskuin muturrak, orduan lortuko du akordio bat Alderdi Popularrarekin? Venga, hombre. Nik uste dut...
0: Hori edo kontrara ere, Partido Popularra nahiko doin akordio bat sozialistekin?
1: Noski ez ez, noski ez ez. Baina hori horregatik nik atzo bideo batean esaten nuen, bi bloke dira, Boxekin egon nahi duena eta Boxekin egon ez, nahi ez duena.
2: Bai.
1: Eta jazta, osea, ez da Box gustatzen etzaiona, ze peperi etzai gustatzen Box. Baina badaki, berarekin zerbait egin behar duela, bestela ez dela inon egongo. Eta zalantzari gabe, momentu horren batean Pepek ezin baldin badu, osea, Box gabe gobernatu baldin badezake egingo duela. Eta bai, Boxek ez du bat ere erres jarriko gobernagarritasuna peperekin, akordioa oso zaia izango da. Ikusiko dugu benetan gobernura iristeko kapazitatea daukaten eta behin iritsita zenbat irauten duen gobernu horrek eta ea Boxek jarraituko duen gobernuaren barruan edo ez eta zein jarriko dituen ministro bezala. Ze claro, Abascal izango dugu ministro bezala, zerren ministroa izango da. Familia ministroa, claro, ikusi beharko dugu oso ongi hor ze prozesu ematen diren, eta guzti hori definitu egin beharko dugu, eta ze ministeritza egiten diren, eta claro, hori oso polita izango da.
0: Yeah.
1: Atzo ikusi bueno, genuen, etxain gauza bat, atzo ikusi bye. Genuen, Madrideko presidente, bueno, lehen izan dakoa,
0: Esperanza
1: Agirre, galdetzen ziotela, aber, nahi zuen, oza, ongi ikusiko luken, Abascal, vicepresidente moduan, ez? Eta esan zuen, hombre, antes que Yoli Tenacillas, Yolanda Díaz engatik, oza, ikusi nola dagoen kontua, Abascalekin oso ongi, nahiago du Abascal, Yoli Tenacillas baino,
0: eske,
1: alderdi popularra ikusten dugu.
0: Tira, ontsi iragurtzen nahi naiz, badela jada, lehen aipatu duzun, greba orokorrerako data jarri ote duen, titular nagusi hortan, azaroan, 11.
1: Zer esaten duzu, Espainiakoa edo Euskadikoa?
0: Ez.
1: Azaroaren 11. Bueno, azaroan, kampaina, kampaina hasi baino, egun batzuk lehenago. Jendea ongi mobilizatuta egoteko. Pues jazta. Ba. Oso, ongi, zara maikak bakoitzak erabaki dezala, ea nahi duen lanera joan edo ez, eta zergatik ari den lanera ez joaten hori ere argi izan dezala, ez dela etxe bizitzagatik, dela Alderdi Sozialistak irabazteko hauteskundeak.
2: Ez galdera bat iritsi zaidalako entzule batek idatzita, esaten dit oso interesgarria dela, edo izaten ari dela zurekin, elkarrizketa hau, eta berak galdera balduzatzen du ere bai, zalantza keinu batekin. Sortzen ari diren indar soziala, ezker nazionala eta alako taldeak. Olako galdera bat egiten dit. Hoiekin zer?
1: Ze zentzutan. Espainia osora begira. Claro, es que, a ver, Ezker nazionalak, osea, pentsatzen dut ezker nazionalistez ari garela, ez?
2: Bai.
1: Edo Espainiako ezkerraz, ze claro, hor ere zalantza, biak erantzun.
2: Ez duze azten, bai.
1: Hemen, ze gertatzen da, toki bakoitzean, tokiko kontuak begiratu behar ditugula, bai? Osea, ikusi behar dugu Nafarroan adibidez ezkerrak, ezker nazionalistak, ze ikuspegi izan dezakeen, bai? Hor, Euskal Herria Bildu izan daiteke aukera bakarra, eta gero Euskadin ere bai. Bai, claro, hemen asuntoa izango da, Zubaldimazoaz, Valentziara adibidez, daukazu kompromis, daukazu mes, kompromisen barruan egongo direnak, ikusiko dugu ere aukera gehiago dagoen edo ez, Benega beste toki batean, Adelante Andaluzia kea zer lortzen duen, ze Adelante Andaluzia da, justo Podemos sumar, baina gero ere puntu nazional andaluz bat daukan zerbait, ez? Orduan, claro, hor ja arrarotasun eta gauza konkretu batzuekin hasten gara. Eta gero, frente amplio horren inguruan ari baldin bagara, hori da, como el Rosario de la Aurora. O sea, hor jartzen, ez dakit no jarriko den, ez dakit, bata bestearekin ados, baina hor zailtasun handiak egongo dira. Eta hor, lehen esan dugun bezala, ego kontuak izango da, ez izango dira. Claro, ikusten dugu adibidez kontigo zurekin Euskal Herria Bildurekin aurkezten Nafarroan. Nik ez dut ikusten. Kontigo zurekin aurkeztuko da eta Podemos aparte. Ez litzateke, ona. Interesgarriagoa izango litzateke Podemos horren barruan ere egotea eta benetan zerbait fuertea egitea. Baina, claro, eski Irene Montero ja esan du. Ez ez baino, ni aurkeztuko naiz ja nire kontura. Hortan, gero Monika Garziak ere aurkeztu nahi du. Ada Colau ateratzen zaigu de repente. Bueno, Monika Garzia, irutzezta dela ja fantasia bat. Osea, nork emango dio bozka? Medikuek seguramente ez. Ordan, claro, hor ikusi behar dugu zein den dagoen panorama, ez? Ezkerrean dago panorama oso txarra. Euskal Herrian bastante ongi, baina ateratzen baldin bazara hortik, deus.
0: Hau esan da, egiedan nik jada badot gogoa epeak bukatzeko, eta ia zein aurkezten den, ze modutara, eta zerre itxen duen.
1: Baina disfrutatu behar da prozesu.
2: Hori da, unai.
1: Claro, disfrutatu behar da Monika Garziaren ekipoak ze nota bidali duen, ze tuit jarri duen, argazkian norekin agertzen den, gauza horiek begiratu behar dira ikusteko nor dagoen horren atzean. Ze azkenean dira kuadrilla bat, kuadrilla bat, dagoela, kuadrilla berdinean bata bestearen kontra. Eta jazta, eta gero Bustindui, aurkeztu nahi dute Bustindui, eta berak esan duen duzik, claro.
0: Berak esetz.
1: Claro, hombre, polite, sartuko naiz ni hemen zuri ipurdia salbatzera. Ez, ni nago songi ministro bezela, nik ez dut hautagaia izan nahi.
0: Bueno, bukatzen joan behau, oso interesgarri da, bai. Bueno, azken orduko bat, azken orduko ez da, bineo, jaso dugu informazioa, zukere jaso izan dozo, beste gabe, ez dakit bitxikeri itza detxu, edo zer detxu. Badakizue, bitokilesek olako bira bat hasi behar dula, bezta? Espainia restatu guzin.
1: Bai.
0: Eta, mutil gizonezko neri okurritu zaio, ba, hoxe, ba, bitokilesek olako bira hori, hauteskunden aurretik nola da, mafia edo aberria, derri dio izan, mafia, o, ezta? Iruñan hasi behar do, ez du gaztu behar, Iruñan izan duzela badakizue, unibertsitaten, hor, egon duziela inbate istilu eta dena delako, 28 launera txilotu zituen, bueno, ba, Iruñan hasiko do, bira hori, ezta, ne?
1: Bitokiles, es que, jaunak. Claro, ateratzen dira zorain gai bat, eta izango dugu ikastolek lehen berdinako kontu bat. Nik uste dut, azteko, Bitokiles da genio bat, ari da estrategia konkretu bat egiten, finantziazio bat dauka oso potentea Espainiatik kanpo datorrena, Alderdi Popularra dagor oso pozik, eta Vox ere bai horlako erabilera bat egiten duelako bere irudiaz, eta gainera tipoak denbora libre asko dauka, baina ez, bera lanean ari da, eta berak da eskuin muturraren eta eskuinaren influencer bat. Eta hori argi daukagu. Beste kontu bat izango da, ea kapaz izango den Iruñara sartzen. Ez hori ere oso interesgarri izango da. Ikusi genuen nola antifasista talde bat elkartu zen, baina bueno, antifasistek ere nik uste dut izan beharko luketela fasismotik aldendutako ez dakit, izaera bat. Eta hor ere nik uste dut erakutsi behar ditugula gauzak ere ongi esaten. Nik uste dut Bitokiles bezalako pertsona bat Iruñera etortzea eta horrekin hastea izango dela nolabait ikusgarritasuna eman nahi diolako bere kanpaina honi, ze horrela lortuko du beste toki batzuetan jende gehiago egotea, eta egingo du, eta kanpaina polita egingo du, eta ikusiko dugu, eta oso interesgarria eta divertigarria izango da, kanpotik ikusten dugun ontzat. Baina, hartzen baldin badugu politika benetan serio, oso aser eta oso triste egongo ginateke. Baina nik ikusten dut, etorriko dela tipo hau, finantziatuta dagoela, ezkerrak bere aldean ez dakiela horrelako jende bat eukitzen, eta zuk nahi baldin baduzu ere estrategia bat eduki zentzu horretan, zuk ere lan egin beharko duzula, horregoteko. Ze, klar, ez, eskesare sozialak ez zaizkigu gustatzen. Klaro, gero gertatzen da, gustatzen zaizkionak ongi aprobetsatzen dituela, eta zuzaudela begira, eta hori da arazoa. Eta Euskal Herrian hori ari zego pasatzen. Euskal influencer politiko daukagu? Zero? Zero? Hemengo alderdiek ez dutelako lan egiten zentzu horretan. Uste dutelako lan bakar egin behar dutela hori alderdien komunikaziotik. Eta hori egin behar duzu lanketa bat. Izan behar duzu influencer jende interesgarri bat lantzen hori. Aina, klaro, dirua eta ideiak.
0: Ikusiko da zer gertatzen den, zenbat gauza duzken aipatzeko eta zenbat utzi behar ditugun Saskin. Gorka Urtaran eta Eneko Goia EAJ-an Espainiako Kongresurako zerrendetarako hautagaien artean daude. Ez dugu itzein, eno, horire gaur gertzen argitaratu.
1: Ikusiko dugu ez, ze oraindik ere hor aukeratu behar dira gauza asko. Osa, hor prozesuak ere, barne prozesuak azkartu egin behar dituzte, eta hor gero ere hautagai batzuk unartu egin behar dira barne prozeduretan, eta bueno, guazen ikustera pixkanak, haber nor den nor, eta ze intentzio daukaten.
0: Bueno, hori guztik aipatuko ditugu, Aner, zuk datorren hilen azaroa, bueno, claro, eunek pasatuela gero eta intentsogoa jarriko da dena, interesgarrigoa ere bai, eta hori guztia zuk tartetxo bat guretzat duzunen, esai guzu eta gu gustora berriz.
1: Claro, aterako dugu. Hori da. Oso ongi. Joe, animo guztiei eta gauzat, ez hartu oso serio, zer bestela oso gaizki pasako dugu jarrazko gara, ilea galtzen, emango dugu antxietatea, donutxa jateko, egon lasai, ez da zer pasatzen.
2: Humoretik beti. Obe.
1: Bueno, saiatu gutxien.
2: Humoretik asko zobe, hori da.
1: Osea, zu pentsa, gertatu daiteke nokurrena, izango dela Abascal izatea vicepresidente. Zegeiago gertatu daiteke, ba ez dakit. Seguraski zergait, asko zokerragoa pasatzen baltzaigula, baina gona gozen ikustera, pixkanak alasai.
0: Beraz, humoretik ardezauna gero-gerokoak. Anerran sorena behonde izula, eskarrik asko.
1: Zuei, agur.
2: Onisegi, urren arte, aio.
0: Izan ea, azaron oita batziko obtezkundek egia da askotarrak emanen duen. Egi da, gaur albiste gehiago bagin zen, kontu gehiago ere bai, bineo, ez digu ematen, gaurkoak beste deusetarako.
2: Bueno, pozten gaitu ere bai entzuleak gustora daudela, interesgarri jotzen dutela, eta azken finean hori da ere, gure lana, ez? Entretenitzea eta jendea pozik egotea ere bai, ez? Orduan,
0: bai, eta gero, bueno, informazio ugari badak izaten do, ezta? Anerrek hori guztiere ekarriko digu datozen hilabetetan gu galdetzen joanenga. Bagarra azken orduko bat bai, merkatu beltzera bideratutako Ozenpiken bidalketa bat atzeman duela 15 errepiden autobian hemen. Pagozelaiko gunen foruzaingo agentek dozenaka pakete aurkitu ditue, poltsen ezkutatuta paketekin batea, izoztutako urbotilek zeuden sendagaie hotzen mantentzeko asmoz jarrik. Hori, bueno, merkatu beltzera medikamentoik bideratzeko, harrapatu edo ditue eta atxilo eraman ditue.
2: Bai, ikusi dut, bai, azken ordukoa. Hor, bai, bueno, azken boladan, ez dakit, badela beste droga mota batzuk eta hauek ere bai, ez? Hor da biltza, hoxe. Ba...
0: Bueno!
2: Ez dakit, soinua jarri nahi bazu ja despeditzeko, igual bihar zerbait buruatzen dute zaien, eta...
0: Digu,
2: eta...
0: Zepo, venga, azkenekoak esan digu, nola zen? Jubilatu nelkarten eta bingoan, ez da?
2: Bai? Entzun?
0: Berriz?
2: Venga, taberna giroan. Telebista da entzuten dena.
0: Telebista da entzuten dena, eh? Ataka, bai.
2: Ze iruditzen zaizu, bada hemen kanta bat, bueno, karo, igual etxeko gazten entza da, baina, bueno, Maialen Lujanbiok ere kantatzen du, eta berak ere letra egina, eta da, irri egiten duenari, polita da kanta hori.
0: Oso.
2: Da, gitu, venga. Humoretik hartu behar dugunez,
0: hori
2: gomendatu digu, ez, Anerrek, bueno, bai, nik ez diot ez erresan, baina, karo, humoretik orain, gauzak, ez, esan dituen bezala jarriko balira, humoretik gutxi, eh? Baina tira.
0: Jarraituko gu berakin dizketan, berak argituko dizkiu, aipatuko dizkigu, eta bitxarten irri egin dezaun, eh?
2: Hori da. Ba, bihar arte, unai, ez dakit bihar bi, iru, izan den garen, auskalo. Hortxe da biza, lanetan, antenan eta antena kontuetan eta lizentziak eta gauzak. Aralar irratian.
0: Apa, jo, animo. Bior arte, Neida.
2: Aio, atxade hona izan.

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaxe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaxeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.
2: Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Harima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko aldut. Beldurra beti beldur, ateak itxitere ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu, ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia unik sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik, sartua, surtua, eraldatua, errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko aldut. Beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin. Iuntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain, nire beldurren zaindari.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio, balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arin-Arinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,4,6,4,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Ezpadak bizkortzen doaz Arnasa gure belarrira Bigorpuz naude lertzear Bagoaz azaletik aragira

Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Harima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitare ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, samindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia unik sortu dut. Zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, sortua, eraldatua. Errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut. Nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur. Ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, samindu, iraindu. Estutu. Estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi. Begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari. Gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain. Nire beldurren. Zaindari.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

ona. Tripatorria kentzeko hause da formula. Obitartean jateko pekatu goxoa. Txerri xolomoaren buru aldean dago koska. Labean errea piperra zondua. Etxeko ogia osoa edo zuria. Eskubeten dukula. Eta zu esan beldurra diozula. Bokata daiela goipestutakoa. Igurtzi, igurtzi, taulio.

Cargasta, ta ezin zantxurra. Hau baita zibilizazioaren gailurra. Baratxuri, tabasko,

0: Ah,
1: ¿no?
0: Pasa a picantea.
2: Sorry, chao.
3: Buena, ¿eh?

0: Kaixo, Josebe Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen badgarren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta itzen dabeela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itzen dabeela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.